0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken, fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller I beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester I restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private. Ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet I årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter I studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vittner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
2: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
3: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
4: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I private barnehagers landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Så rettleder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatt. Ja. Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Med litt sånn latinrytmer er den siste onsdagen I september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Hagen Ostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi inne om huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Det var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Rollon, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra siden.
2: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da er det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

Der forlater vi Bob Dylan I hans hyllest til John Lennon. Roll on, John. For nå det damene I En Vogue som tar oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymir Tkachenko på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sør-koreanske soldater I den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug I Norges lastebileierforbund, NLF, I Søgne og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Spillavhengighet I Norge, sier nettpoker I Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker. Men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund PBL I årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

hugge oss inn I en onsdagsmorgon sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har å gjøre. Og Nils Hagen Onstad I studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfylte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Det sang Christian Ingebrigtsen her I tidlig morgen. I dag klokken 13 minutter på 6. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Neste stasjon det låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre I høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur I utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må man ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skrev guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Kuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Crystal Alsos milestone, og det er gjerne en milepæl for de da, som kanskje rydder om kvelden for sånn at det skal være klart om morgenen, eller kanskje for de som kunne gjort det, og tenker at søren at det skal aldri skje igjen, at alt rotet etter gårsdagen står igjen tidlig om morgenen og skaper kaos.
1: Det litt sånn som noen rer opp sengen, fordi at da har de i hvert fall gjort noe, og så det deilig å komme og skulle legge seg. Det litt det samme med kjøkkenet, føler jeg.
0: Godt poeng.
1: Jeg fyrte meg jo litt opp her i sted, når jeg var ute på kjøkkenet her på jobb, for å skulle hente noe vann, og det var ikke noe glass, for bare skittende oppvaskmaskiner der. Ja. Kenneth sier, han rydder om kvelden, han hater å våkne til rot. Og så har Kristoffer sendt en melding, han sier, et uryddig kjøkken er største kilden til passiv aggresjon. Spesielt på lærerværelse, der vi selvfølgelig har kjøkkentjeneste på rundgang. Kjøkkentjeneste, det har ikke vi her.
0: Det burde vi fått innført.
1: Ja, kanskje.
0: Her er det de som har, kommer fra et møblert hjem med bøker i bokhyll, som er flinke til å rydde opp etter seg, og ta det for andre.
1: Hvor plasserer du deg selv?
0: Nei, jeg står bare i studio, ikke masse klasser, hvis ikke vi henter deg selv. Setter du på plass etter meg?
1: Ja. Neida, hva mener du? Rydder du før du legger deg, eller tar du roten når du står opp om morgenen?
0: Det er et spørsmål som er viktig i dagens samfunn. La oss få høre fra deg i appen NRK Radio. Og straks så skal vi i avisrunden, og der skal du blant annet få høre om en litt nifs opplevelse ombord i en buss. Følg med.
2: En podcast fra NRK.
3: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
4: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
5: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
2: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Madcon og Glow. I dag er det mange som kjører på Riksvei 555 og som gleder seg og venter på at Sotrasambandet skal bli ferdig, så holder pusten, for i dag skal Fylkestinget stemme om de skal øke garantien for dette sambandet som er blitt så mye dyrere. Det lå jo an da til at de ikke kommer til å gjøre det, og det, i går så hadde vi besøk i studio ut av en SV-fylkespolitiker som tok til ordet for at de måtte finne andre løsninger, og så klinket han til ordføreren i Øygarden og sa at dette her er forkastelig. Så det som er poenget mitt er følgende. Vi holder pusten, vi krysser fingrene for at det kan bli en garanti, ellers blir det stadig mer venting og køkjøring der ute. Det var litt ut av det som kommer til å skje på det politiske papiret i dag. Nå skal vi inn i avisrunden vår, og da kan du få begynne, Marianne.
1: Ja, da begynner jeg i Bergens Tidende i dag. Der har de en veldig fin historie om, du vet, disse nye brakkehyblene som de satt opp i år i Bergen. Studenthybler.
0: Ja.
1: 90 studenter bor på sånne små hybler. De har cirka 9 kvadrat hver, og så deler de stue og kjøkken. I går så hadde de utekino.
0: Dette var
1: planlagt, at de skulle ha denne utekinoen. Hvor heldig var ikke de med været? Kan du tenke deg hvordan det hadde vært, sånn som det hadde vært i det siste med alt dette regnet? Ja. Så vi hadde jo en nydelig kveld der de satt opp et kjempestort lerret. Og så sitter da alle disse 600 studentene, så det var jo mange andre som kom i tillegg til de som bor der, liksom mellom disse to bakkeriggene. Skikkelig stilig bilde. De så Michael, filmen om Michael Jackson. Var veldig fornøyd med det. Og så var Bete også en tur innom og så litt på hyblene deres. Og det er en gjeng her som de har møtt rundt kjøkkenbordet, med Mehmet, Martine, Sofie, Rebecca, Frida, Said og Jonathan. Og de sier at vi har blitt som en stor familie allerede. Så de koser seg.
0: Kjempestas! Den er gøy. Han var så fornøyd, var ikke BI-studenten Johannes som skulle ta bussen i går morges. For der kjørte bussjåføren da med åpen dør bak. Han klarte ikke å lukke igjen døren.
1: Oi.
0: Så bussjåføren bare gitt beskjed til de som var ombord. Du kommer bare trekke litt grann vekk i forhåpningen. Så kjørte han en lang stykke over Pudefjordsbroen. Og det hele tatt så spør liksom Bergensavisens journalist og type sånn, ja, kjørte han rolig da? Nei, kjørte jo helt vanlig. Så han, først så tenkte han, studenten som klagde på dette her, at det var jo litt ekkelt. Klart det er ekkelt. Du kjører i 60 km i time med åpen dør der, og folk kan jo rett og slett bare ramle ut. Så sier jo da selvfølgelig busselskapet da, at sånn skal ikke det være. De hadde fått melding om at det var noe gale med døren, så de klarte å bytte ut bussen etter hvert da, og nå tar de et oppgjør internt på hva i all verden bussjåføren tenkte på.
1: Historie i avisa Nordhordland i dag om dagens helt, en som har slukket en brann og reddet en mann på 88 år, Mats Hosøy Rasmussen. Han nølte ikke i det hele tatt når det begynte å brenne. Han holdt på å rense brenne.
0: Ja.
1: Det er mye vanskelig ord her. Brenne og brønn. Fordi at han holdt nemlig på å rense brønn til en 88 år gammel mann,
0: okay,
1: på Rosnes på Lindås. Og så så han at det kom litt sånn røyk ut av luftventilen i kjelleren der.
0: Ja.
1: Umiddelbart så gikk han for å sjekke ut hvor kom dette fra. Han skjønte veldig fort at her må vi handle raskt og få ut 88-åringen som satt inne og ikke hadde fått med seg at det brant. Flott bilde av Mats her, som driver sitt eget firma, Rasmussen Bygg og Betong. Så når han hadde fått mannen ut, så tok han pulverapparatet, stormet ned i kjelleren, fikk lokalisert røyken i nærheten av sikringsskapet, og fikk slukket denne brannen.
0: For en helt!
1: Han har aldri gjort noe sånt før.
0: For en helt!
1: Kult!
0: Ja.
1: Godt jobbet.
0: Virkelig bra. Vestnytt skriver om en ryddeaksjon der 16 ulike bedrifter i Øygarden kommune samlet inn 6 tonn med boss og plast i går. De var 120 personer, og de ryddet akkurat det samme området i fjor. Likevel så fant de i år 6 tonn med plast, altså.
1: Vi må ta sammen, folkens.
0: Ja, det der er spesielt.
1: Og så kan du bare glede deg til etter denne sangen her, for da skal jeg fortelle, vi har fått så masse gøye ryddemeldinger at du aner ikke.
0: Oi, oi, oi. Ja, men da handler det om å rydde på kjøkkenet og rydde hjemme, ikke i plasten. Her er Spice Girls. Stopp.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på I dag I kontrollhøringen på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur I utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk I alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik I private barnehager. Sent I går kveld kom arbeidstakerne I Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne I Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret I havn, sier nestleder Marit Solheim I Delta.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede I 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
3: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
2: Det må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Reporter Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt I år mot 9 I hele fjor, og det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler på Bastøy.
4: Det vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen. Ja, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
0: Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt I natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser I strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Og her lokale nyheter. Vestland på andre plass på lista over norske fylker som har flest kilometer med riks- og europaveier uten gul midtstripe, altså at veien for smal for det. Blant annet har riksvei 13 148 kilometer og E39 53 kilometer uten gul stripe. Og det Finnmark som topper statistikken. Det blir altså ingen streik I den private barnehagesektoren. Partene de kom til enighet kort tid før meklingsfristen gikk ut. Det var varslet at ansatte I 12 barnehager I Bergen kunne bli tatt ut I streik. Det blir altså da ikke noe av. Og en bil kjørte natt feil havnet inne I bybanesporet ved Danmarksplass I Bergen. Det var en politipatrulle som så bilen og fikk veiledet fører på rett vei. Ifølge politiet var fører av bilen ikke kjent I Bergen, og det var ingen mistanke om rus.
6: Det Lene Granli som oppdaterer deg på nyheten denne morgenen. I studio ellers står Marianne Rekås og Tony Ågotnes. Og I dag det sånn at du må kunne klä av dig lite ut på dagen för att det ska bli så varmt. Sant alltså gärna ha en tjockagensa på det nu men du må vara sån där kan man kunna hive och så kanske bang rätt in I t-shirten eller något sånt där. Det alltså mält upp I över 20 grader idag. Akkurat nå ute så ligger det på 16 grader allerede, og det mält då upp och så och perioder med sol.
7: Men 16 grader, du trenger ikke väldigt tjockagensa då vet du.
6: Nei, det var litt sånn kaldt om morgenen, men det var litt varmt.
7: Ja, ok. I dag så snakker vi om å rydde. Vi har fått en melding fra Christian, det handler om en viktig rydding I hvert fall. Årets ryddeaksjon I Eikelandsfjorden, sier han, hadde 25-årsjubileum. Fusa VGS sammen med Bolaks, Bergen og Omland Friluftsråd og Naturvernforbundet. Og de merker at det blitt mindre og mindre verdt for oss, så det hjelper. Så det bra, Christian. Og så snakker vi om å rydde kjøkkenet hjemme hos oss selv, om vi gjør dette om kvelden eller om morgenen. Stein sier han tar vanligvis oppvasken om kvelden før han køyer. Noen ganger må jeg gjøre det om morgenen, og så sier han til meg, lag en plakat og heng opp på kjøkkenet der det står «Rydd opp etter deg, din mor jobber ikke her».
6: Ja, den en klassiker.
7: Men jeg jo ikke den som flinkest på å rydde selv, så jeg kan ikke henge opp den plakaten. Sorry, Stein.
6: Nei.
7: Thor sier «Gniten som jeg er, så rydder jeg kjøkkenet om kvelden og får oppvaskmaskinen i gang rett etter klokken 22. Sparer noen ører på det».
6: Den fin! Godt tips.
7: Mye fordeler med det.
6: Ja, visst. Hvis du en av de som liker å konkurrere, så må du følge med om et øyeblikk.

0: Foot of the mountain, og da tenker jeg sånn, er det et fjell av rot på kjøkkenet de ser?
1: Ikke, ja, kanskje. Steinar, han sier han jobber best om morgenen. Han henger gjerne opp en vask og tar ut av oppvaskmaskinen før han går på jobb.
0: Flink.
1: Åh, du en A-menneske. Han liker også tidlig opp. Øystein sier god morgen, rydder stort sett kjøkkenet på jobben daglig, setter på oppvaskmaskinen før jeg går, tømmer den når jeg kommer på jobb, setter på morgenkaffen også. Øystein, du en sånn perfekt kollega, som alle drømmer om å ha. Arne, han sier han bruker samme logikk når det gjelder rydding, så når det kommer til dusjing, han gjør det to ganger i året, enten det nødvendig eller ikke.
0: To ganger i året. Vasker du hår også da, eller tar du bare ene gangen? Her er dagens mulige spørsmål. Dette her er jo en konkurranse der du kan være med og ha litt gøy sammen med oss tidlig på morgenen. Det krever litt ut av deg, og det litt ut av hele vitsen, at du liksom på en måte må starte dagen med å bare få i gang de små grå hjernetrimmer på toppen av det hele, og du kan bli belønnet med en fin premie. Dagens umulige spørsmål er ganske umulig, vil jeg si selv her. Det er ganske tøft å høre på spørsmålet, og så blir det ganske tøft for deg å rydde opp i hjernen din for å komme med et forslag, men hør godt etter nå. 20% av alle foreldre sier at de heller ville gått til tannlegen og tatt en vond rotfylling i stedet for å gjøre dette. Hva er dette? Det er det store spørsmålet. Du kan sende inn svaret ditt i appen NRK Radio, og før klokken blir 7 i dag, så skal du ha fått fasiten. Da er vi i gang, og Marianne hjelper så godt hun kan.
1: Ja, jeg tror at når du sier foreldre, så tenker jeg automatisk på babyer. Og da tror jeg at det er veldig mange som synes det er ekkelt å skifte bleier. Og i alle fall, hvis du får de der som du vet noen ganger er på babyer, som har liksom gått, det går hele veien opp til nakken. Ja, og så bare sprer det seg overalt, så beveger babyen på seg. Ja, du vet, altså, har du hatt en baby noen gang, så ser du det for deg.
0: Ja.
1: Det er ganske gross. Ja, var det rett?
0: Ingen kommentar?
1: Nei vel. Ok, gjøre lekser med barn som ikke vil. Det er, altså for de som har prøvd det, det er helt forferdelig. Og det er jo, ikke, det er jo hver dag, liksom.
0: Og hvis du selv er litt trøtt i trynet, og ja, jeg ser det.
1: Eller hvis du for eksempel har en baby med kolikk, og du er på tredje måned, liksom, og spasserer rundt der og ja. Eller få mer enn tre barn, kanskje.
0: Det er bare det som
1: skjønner. Altså, de vil heller tatt rotfylling enn å få tre barn.
0: Oi.
1: Eller å være fotballtrener, altså typ ta på seg ansvar.
0: Ja. Masse gode svar.
1: Du kom,
0: ja, vet du hva dette her var? Du er på.
1: Ja.
0: Du er påskrudd. Hva mener du som hører på? Hva er det 20% av alle foreldre sier at de heller ville gjort? Altså, de ville heller gå til tannlegen, tatt en rotfylling, i stedet for å gjøre akkurat dette. Hva er det? Hva er svaret? Løsningen kan du sende inn til oss i appen NRK Radio.

0: Heaven, en skjebne, en skjebne. Vi er i gang med dagens umulige spørsmål, og spørsmålet ganske så klinkeklart, men kanskje vanskelig. 20% av alle foreldre sier, hei, hei, hei, dette gjør jeg ikke. Jeg skulle heller gå til tannlegen og tatt en rotfylling I stedet for dette. Hva dette?
1: Ja, det jo noe du virkelig ikke har lyst til.
0: Nei.
1: Jeg har ikke fått noe hør for mine forslag, så nå har jeg ringt Benedikte for å høre hva du tror dette God morgen, Benedikte.
2: Ja, hei, god morgen.
1: Hva tror du svaret
2: Vet du hva, når jeg hørte spørsmålet, så tenkte jeg litt, og så lurte jeg på dette man stiller som klassekontakt, for eksempel, eller melder seg til FAU. Det sitter jo av og til litt langt inne for noen, så det, jeg tenkte kanskje det kan være svaret.
1: Ja, det jo typisk. Du sitter der, du ser litt ned I bakken, vil ikke få blikkontakt. Har du vært klassekontakt noen gang?
2: Jeg vet hva, jeg har vært både klassekontakt og sittet til FAU, men jeg har jobbet som lærer I mange år, og da hender det jeg har stått der og kjent på den der pinlige stillheten I rommet, og sett at folk sitter på hendene sine, og til slutt er det en eller annen som gir etter for presset. Det alltid en opplevelse.
0: Ja, jeg ser den, jeg har noe helst sett dette fra foreldreperspektivet da, men jeg skjønner det når du har en sånn rolle, så det der. Ok, vi kan ikke røpe svaret riktig ennå, men du med på leken, og så takker vi for at du hører på og stiller opp. Ha en fin dag!
2: Veldig. Tusen takk, ha det bra!
0: Ha det! Den der det mange som kjenner seg igjen I, altså.
1: Ja. Kan det være å holde konfirmasjonstale?
0: Ja, den litt ekkel også.
1: Få ungene til å rydde rommet.
0: Ah.
1: Jobbe som lærer.
0: Oi.
1: Snakke foran en forsamling.
0: Ja, det kan du si. Nei, ingen svar enda.

0: Strange Crush. Straks skal vi til meteorologen for å høre hva grader det ute, og ikke minst hva fint vær vi skal ha. Men aller først så rekker vi å få med oss en som har kommet med et ekstremt godt forslag, med tanke på hva folk heller vil ta en rotfylling og gjøre enn å gjøre for barna sine.
1: God morgen, Irene.
2: God morgen.
1: Du har flere gode forslag. Hva tror du svaret kan være?
2: Nei, det vanskelig å si. Jeg tror kanskje det med holde en 17. mai-tale, for eksempel.
0: Har du gjort det noen gang?
2: Nei, det har jeg heldigvis ikke.
1: Ja, men du må si noe av det som du skrev i meldingen din.
2: Ja, hva skrev jeg da? Og jeg har sendt to meldinger.
1: Åja, har du sendt to meldinger? Ok.
2: Det var den første da, det var jo det samme som hun du snakket med før, å være klassekontakt.
1: Ja.
2: Og så skrev jeg å snakke med barna om sex.
1: Ja.
2: Hvis det var den du ville frem til.
1: Ja. Og så skrev du tørke oppkast. Og
2: ja,
1: da bare kjente jeg at jeg fikk kvalm.
2: Det vel nesten det verste.
1: Ja, men det jo det. Jeg ser for meg at det ganske mange som heller vil gå til tannlegen enn å gjøre det, altså.
2: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Har du tatt rotfylling noen gang, da?
2: Nei, det har jeg.

0: Julie Solsvik-Vågan, du er på jobb på værvarslinger på Vestlandet og Meteorologisk institutt I Bergen. Blir det en fin dag?
1: Ja, det blir jo en fin dag. Det jo allerede en fin morgen og lett skydekke og allerede ganske høy temperatur rundt forbi. Så ja, vi I gang med sommervarmen allerede.
0: Og da betyr det at gradene kommet opp I...
1: Nei, akkurat nå på morgenkvisten så var det vel 18,4 som det høyeste jeg har sett på ettene. Her på Bergen, Florida det 17,8, men på veggen vår her så så jeg med 19 I stad, så det kommer nok på neste oppdatering. Så det ordentlig fønvindseffekt I dag, og det gjør jo at det blåser litt ekstra mye, spesielt sør I fylket, så der det et vindkastvarsel. Men med unntak av det så det jo mye bra vær og sol og høy temperatur I vente.
2: Det var veldig deilig å gå ut I dag.
1: Ja, det merkes at det en ordentlig kontrast til hva man hadde I går morges 8 grader eller noe sånt, og at det nå godt over 15, så det merkes virkelig.
0: Hvor varmt kan det bli I dag da?
1: Nei, det nok litt avhengig av akkurat hvordan denne fønvinden slår til, for det sånn som nå var det oppe I 19 I sted, og så har det droppet ned igjen til 16, så det blir nok litt variasjon gjennom dagen, men vi kan nok komme opp I 22 grader utover dagen som det ser ut nå.
2: Og sol.
1: Og sol, ja.
0: Men hva normal da på denne tiden her? Så siste dagen I september, og så får vi full sommer omtrent.
1: Ja, det jo ikke så vanlig at vi oppe I 20 grader så sent I september, men jeg synes jeg så noen data på at det har skjedd før, så det ikke noe sånn rekord, men det betraktelig varmere enn det vi pleier å ha I slutten av september.
0: Ok.
2: Vi skal nyte det. Tusen takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Takk lige med dem.
0: Du skal få svaret på dagens umulige spørsmål om et par minutter. Hva det folk heller vil gjøre? De vil heller ta rotfølgingen og gjøre dette for barna sine. Følg med.

0: En annen du kan svikte. Lokalmusikk ifra Plunder. Oi, oi, oi. Dette var vanskelig I dag, Marianne.
1: Det var det. Kan det være at foreldre heller vil ha rotfylling enn å dra på Leos lekeland eller lignende? Eller ta en lang biltur med foreldrene sine, som Sandra foreslår?
0: Skole involvert.
1: Og

0: og skole.
1: Ja, ha det med bursdag å gjøre. For det er mange som tror at det kan være å arrangere barnebursdag hjemme.
0: Ja, det er ikke det heller.
1: Skole
0: er involvert. Det er noe foreldrene gjør for barna sine som går på skolen. Hvis du så hører på noe
1: har,
0: nei, det er det ikke. Men ja. Hvis du så hører på noe har mobil foran deg, nå skal du være rask og sende inn. Og svarer du riktig nå før klokken blir 7, så det er du som stikker av med et eksklusivt handlenett fra NRK i premie. Det har noe med skole å gjøre, som faktisk 20% hater å gjøre, men de må gjøre det ofte hver dag.
1: Ja, smøre matpakket før de går på skole.
0: Ja!
1: Er det det?
0: Det var svaret.
1: Oh my god!
0: Det var svaret.
1: Handler nett på meg i dag.
0: Oi, oi, oi.
1: Nei, helt alvorlig.
0: Jo, sånn var det.
1: Du tar jo ikke heller rotfylling enn å smøre matpakke.
0: Det finnes folk som, og hvis det er noen som hører på noe som tenker, ja, det er jeg helt enig, send oss raskt en melding og fortell hvorfor det er sånn. Altså 20% av foreldre sier at de skulle heller tatt en rotfylling enn hver eneste dag finne på å være kreativ til å putte noe opp i denne matboksen eller pakke inn i matpapiret til så skolelunchen skal være reddet liksom.
1: Det må jo ikke være så vanskelig da. Du kan jo bare ta to skiver og legge de sammen og hakke opp et eple, så har du det.
0: Er det så enkelt?
1: Er det ikke det?
0: Jeg vet ikke det.
1: Du må jo ikke pynte så vanvittig liksom.
0: Skriv i lapper, pappa elsker deg. Og se her, jeg har laget en omelett til deg i dag. Du er så glad i det. Jeg vil litt chili inn i og sånn.
1: Lager nista, sier Rutt.
0: Der har du Rutten, vet du, sant?
1: Ja.
0: Da er vi der. Synes du det var vanskelig?
1: Ja, det var litt irriterende svar,
0: jeg ser på hele fjeset ditt. Hva skjedde nå her? For en morgen, Marianne. Ingen som har ryddet på kjøkken, og nå er det ingen som gidder å lage mat eller noe så helst.
1: Nei. Vi er en gjeng med slabbedasker for alle sammen.
0: Vi er klare til å gi deg nyheter nå på toppen av timen. Klokken nærmer seg nemlig 7. Husk. God morgen, Hordaland, kan du høre hele veien frem til klokken blir 9. Og vi ønsker deg en riktig god morgen.
2: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
3: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
4: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
2: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
5: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
6: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
7: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
6: Det sier bondelagsleier Toril Time på Jæren.
7: Det skjer ikke på en måned, for å si det sånn.
2: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskninga av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskninga hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillinga si, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskninga. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
8: Her lokale nyheter fra Hordaland. Det blir altså ingen streik I den private barnehagesektoren. Partene de kom til enighet kort tid før meklingsfristen gikk ut. Det var varslet at ansatte I 12 barnehager I Bergen kunne bli tatt ut I streik, men nå ble det altså ikke noe av streiken. Flere veier med god standard og gul midtstripe, det var målet til daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete allerede I 2009, men fortsatt har Vestland 21 mil med vei uten gul midtstripe på Riks- og Europaveier. Altså at veien for smal for standarden for en slik midtstripe. Bare E39 har 5 mil uten, det viser en oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Navarsete mener dagens politikere må gjøre noe.
9: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre. Ser du samfunnsnytten av å få opp fremkommeligheten og trafikktryggleiken, så tenker jeg at det veldig gode investeringer å gjøre, og at en bør sette seg et mål om at dette skal en rett og slett få på plass.
8: Utrykningspolitiet hadde kontroll på Radøy I går. 3 bilførere fikk førekortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort I 80-sonen. De kjørte I 117, 119 og 121 kilometer I timen. I tillegg fikk 8 bilførere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. En bil kjørte I natt feil og havnet inne I bybanesporet ved Danmarksplass I Bergen. Det var en politipatrulje som så bilen og fikk veiledet fører på rett vei. I følge politiet var fører av bilen ikke kjent I Bergen, og det var ingen mistanke om rus. Det var de lokale nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: suser i alle kroppene, så ingen har gidet å sette i oppvaskmaskinen. God morgen, god morgen. Her var Kate Butcher på Bushka. Du hører på God morgen, Hordaland. Og vi takker for at du er med oss denne morgenen også. Og i dagens mulige spørsmål så stilte vi følgende. Hva er det folk heller vil ta rotfylling for å slippe å gjøre? Og det var å lage matpakke til skolebarna sine. 20% svarte at de ville heller gjøre det. Gå til tannlegen.
1: Enda å smøre matpakke hver dag. Kristina sier, la barna smøre den selv på kvelden. Therese stod og laget matpakker mens hun lurte på hva dette svaret kunne være. Hun sier, det hadde vært fint å slippe det, ja. Mm-hmm. Og Inger sier at hos oss ble det så mye styr med hvilket brød og pålegg de aldri var fornøyd med, så det ble til at de laget den selv.
0: Ja, og da begynte vi å tenke på, hva tid begynte vi å lage matpakken selv, eller har du alltid fått matpakken utlevert? Hvordan var det med deg, Maria?
1: Nei, altså, jeg husker jo egentlig bare at jeg har laget det selv, og det var veldig, veldig enkle greier. Det var brød med leverpostei og agurk, og så hadde pakket jeg alltid inn i en sånn gullerot ved siden av. Mm, det var det. Hver dag.
0: Jeg tror det var 8 år da jeg begynte å lage matpakken selv, for det har litt med hvor tid søskene mine
1: ble født.
0: Og jeg husker en skjærefjøl, det var sånn svær du kunne dra ut. Se for deg på kjøkkenet, at du hadde en åpning til der du kunne sette inn oppvaskmaskinen, men vi hadde ikke oppvaskmaskinen, men vi hadde en sånn svær, brei skjærefjøle du kunne dra ut. Og tenk da sto vi 8 år gamle med den svære brødkniven, og kanskje med et litt vanskelig kneiprød der, men har fortsatt alle 8 fingrene, har fortsatt alle 10 fingrene.
1: Ja. Hva hadde du på maten da?
0: Nei, det var fårepølse det gikk i, rett og slett.
1: Ja, det kan jeg faktisk huske. Kanskje det var det når mamma laget til meg, så kanskje jeg fikk fårepølse da.
0: Og jordbærsyltetøy, veldig godt der. Dagens værvarsel er jo helt fantastisk. Det kan bli opp i 22 grader. Akkurat nå er det en fin fønvind ute, og vi snakker 18-19 grader rundt omkring. Men sør i fylket så kan det blåse opp i stiv kuling utsatte steder, så følg med.
1: Snart nå skal det handle om Europavei, for de har jo ikke midtstripe, gul midtstripe her hos oss. Hvorfor klarer ikke vi å gjøre noe med dette? Det er tema straks.

0: Jo Nesbø, han synger om håp, så kanskje er det håp da for at det skal komme en gul midtstripe som fortsatt er mangelvare på mange norske veier i fremtiden?
1: Ja, altså på tross for at regjeringen lovet stor satsing på det allerede i 2008, så er det mange som fremdeles venter på en europaveistandard der to biler faktisk kan møtes. Så her på Vestlandet så er mange fortvilet.
2: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
3: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
3: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
2: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
3: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
4: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
5: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i Nasjonal transportplan fra 2017 til 2029.
3: Totalt er det godt over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
2: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har, både Østafø og Sørafø.
3: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
6: Det sier vel alt om prioriteringen på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
3: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
6: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt. Og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som setter drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
3: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
7: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptatt av.
3: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
8: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
3: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
9: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
3: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift, over likehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
10: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
1: Reportere i denne saken her, det var Olav Røli, Nils Ole Refvik og Matteo Dolva.
0: Ja, og gul midtstripe, det har en dokumentert livreddende effekt, og hvis vi går inn i trafikksikkerhetshåndboken, så viser det at det er en markant sikkerhetsgevinst. Det reduserer med hele 32% i antall møteulykker, og 15% reduksjon i utforkjøringsulykker. Så dette er noe som må på plass. Skal du få høre mer om etter Violet Road.

0: Ja, det är den sången som är mest spel på radio i PN-systemet. Violet Road och A Piece of Paradise. Och vi ska hålla oss på vägen fortsatt.
1: Vi ska det. Vi hörde i sted att bara i Västland så manglar det fortsatt 21 mil med gul mittstripe. På trots av att regeringen lovat en stor satsning på detta allerede i 2008.
0: Ja. Någon av de som har studerat detta med väg eller mangel på väg, speciellt på Västlande grundlag, det är Tankesmien Initiativ Väst. Och vi har besök i studiet av fagchef Kjetil Gillesvik. God morgon, välkommen till oss. Vad tänker du när du hör att det fortsatt manglar mil efter mil med gul mittstripa?
2: Nej, det är ju väldigt skuffande då. Varför när man hör att man hade en ambition tillbaka i 2009 om att man skulle fixa detta. Och så har man uppenbart bara glömt det på vägen. Så det är ju skuffande.
1: Varför har det skett? Varför har det inte skett nu?
2: Altså hvorfor det så mye gul mittstripe? Det handler jo sikkert om at Norge er et veldig langstrakt land med veldig masse veier. Og mange av de stedene er det tynt befolket. Så da er jo ikke naturlig nødvendigvis at det er gul midtstripe over alt. Men det er jo for mye, når det er 1000 kilometer. 1000 kilometer i Norge og 200 kilometer i Vestland. Og 1000 kilometer, det er liksom fra Kristiansand til Namsos og litt til. Så det er ganske mye det snakker om.
1: Mm.
2: Men hvorfor? Nei, da bruker man pengene andre steder da. Da er det andre steder det er mer verdt å bruke pengene. Og det vi i Initiativ Vest har satt fokus på er at det er brukt veldig mye penger på å bygge motorvei, og bygge jernbane, høyestet jernbane, og mesteparten er veldig mye det har vært på Østlandet.
0: Ok, hva skal vi gjøre med dette for at vi skal få pengene tilbake igjen og stripe i veien?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Det er jo vanskelig, for det bor jo mest folk Østafjells. Men man må jo bare sette søkelys på det. Rett og slett, og påminne løftene da. Det blir sagt her at Liv Signe Navarsete ga et løft i 2009, og så hvis man husker tilbake til 2013, så lovet et samlet storting at man skulle få ny fergefri E39.
1: Mm.
2: Og det var ikke bare at man skulle bygge de lange broene, det var også at man skulle ruste opp mellom fjordene. Og nå har det gått 13 år inn i det løftet som skulle være ferdig på 20 år, og det er 7 år igjen. Og man har liksom ikke en ting, man har ikke fått broa, men man har heller ikke fått gul midtstripe.
1: Nei, mange mener jo det som du nevner her, at det faktisk har gått ut over andre prosjekt. Hva tenker du om det?
2: At det har gått ut over andre prosjekt? Nei.
1: Ja, altså fergefri E39, at vi har fokusert på det da. Kanskje det har vært en medvirkende årsak til at vi fortsatt mangler så mye gul midtstripe.
2: Ja, man liker jo å si det da, men det er jo ikke bygget den eneste bro så langt. Det bygges nå en underkjørstunnel under Boknafjorden, men alle de andre broene er jo ikke bygget. Så det argumentet faller jo litt på steingrunn. Faktum er liksom at politikerne etter 2013, så har de funnet på andre ting de har lyst til å gjøre mer i stedet for. Og en ting er at de har lyst til å bygge intercity-tog på Østlandet, og de har lyst til å bygge mye motorvei. Så går nå er det motorvei nesten til åtta i Gudbrandsdalen, det er motorvei helt ned til Svinesund, det er motorvei snart ned til Kristiansand, så det er bygget veldig mye vei, veldig mange andre steder, men ikke så mye gul i midtstripe da.
0: Hva er Initiativ Vests rolle i dette?
2: Nej, vi er opptatt av å få frem disse faktorene. Så vi sammenligner hva som skjer her, eller vi ser hva som skjer i landet, og så får vi frem faktorene. Så vi har blant annet laget en rapport der vi har sammenlignet hvordan gikk det med dette fergefri E39-løftet og Intercity-løftet. Det var to løfter som ble gitt av et samlet storting i 2013, og de kostet omtrent like mye penger, og så har vi sett hvordan gikk det. Og det funnet våre viser jo at det ble brukt over 100 milliarder kroner på å bygge jernbane, dobbelsporet jernbane på Østlandet, mens det ble brukt 17 milliarder på E39 på Østlandet. Og av det så er det brukt 3 milliarder på å bygge broer, eller bygge underkjøstunneller, Rogfast. Så liksom viser at, så vi på en måte påminner politikerne våre om hva som faktisk har skjedd, sånn at de skal stå ansvarlig overfor de løftene. Så det er vår jobb.
0: Men hva eksempler har du på veier der burde vært en gul midtstripe?
2: Et eksempel som jeg synes er veldig, veldig ille, da, det er at hvis du tenker tilbake på dette løftet 2013 og fergefri E39, da hadde man for eksempel en plan om å bygge en gul midtstripe i Romaheim, Eikefett Romaheim i Nordhordland, Alver kommune. Og der var planen klar. Så når man kommer med et sånt løfte, så er det bare satt i gang, tenker jeg. Men her har jo man bare glemt det. Sant? Og 4 år etterpå det løftet blitt, så bare vraket de den planen fra Nasjonaltransportplan, som en sånn plan om hva man skal bygge, og siden har ingen sett snurten av den veien. Og det er helt åpenbart for meg når du kjører der, at der trengs det å gjøre noe.
1: Hvordan skal vi bli hørt da?
2: Nei, vi må jo først og fremst bare mase og minne om det da. For det at hvis man en gang har blitt lovet dette, hvis det er sånn at Navarsete har lovet dette i 2009, så må vi fortelle våre politikere, fortelle politikerne Østafjells om at dette må vi gjøre noe med.
0: Vi må slutte å stå med hånd i luen.
2: Ja, luen i hånd.
0: Sånn var det, ja.
1: Takk skal du ha, Kjetil Gillesvik, fagsjef i Tankesmien Initiativ Vest, for at du kom.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
1: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei er for smal til å ha midtstripe.
2: Jeg føler at alt er på stedet hvile, skjer ingenting.
0: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre i dag møter opp og i høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur i utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
1: Det er mange grunner til å stille spørsmål om pengebruken når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
3: For dette er folk sine penger som er blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
4: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad er 2 av 13 medlemmer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Når statsministeren klokka 10.45 i dag møter til åpen høring i komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som i flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
3: Hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
4: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
5: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
4: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt i NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
6: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
4: Da NRK i februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
7: Vil en gransking kunne avdekke svikt i din tid som utenriksminister?
8: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det er helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det er det vi må svare på. Jeg har i hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
0: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede i 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
9: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det er jo som en sånne høringer er at det er ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns i ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke. Og vi hørte jo noen representanter her ha en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort i Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
0: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper i går kveld. Resultatet ble det Trump omtalte som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter til Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
10: Ja, Trump er en mann av store ord, og det de har kommet fram til er en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til er at de skal få i stand mekanismer for å holde KI i tøylene.
0: Og hvordan skal det få til det?
10: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
11: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
12: Not if they haven't got a job.
11: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
10: Är det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet det vil endre seg.
0: Moralsk bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Er det bra å ha denne avtalen?
10: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså for oss forbrukere det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det i dag, med Kina da hakk i hel, og USA ikke interessert i at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI i tøylene og være ledende i utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
0: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil, så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
12: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
13: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
12: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp en standard som en europavei verdig.
13: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
12: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det alltid ikke lett de greier å løse opp.
13: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
14: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
13: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
14: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
12: Jeg føler at alt det på stedet hviler skjer ingenting.
0: Sa Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen strek i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet fornøyd med
15: et oppgjør som sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som vi varetar de mest lavtlønse i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd.
0: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
16: Så her oksene som skal bli til biff da.
17: Og det gode norske kjøtet fra oksene til bondelagsleier Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av. For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
18: Dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
17: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
19: Jeg foretrekker de litt mindre.
17: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
16: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet i det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
17: Norge må i år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øka etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
19: De litt som velgerne, de positive, men litt skeptiske.
0: God frokost ønsker da reporter Fride Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Erlend Rønneberg og programleder Jon Branes I NRK Dagsnytt I dag.

0: Friends. Sign of the Times. 07:43 på NRK Øre. Riktig god morgen til deg. Dette god morgen, Hordaland, og Lene Granli klar for en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og arrangøren bak det ekstreme triathlonet fra Hardangerfjorden over Hardangervidda til Gaustatoppen skjerper sikkerheten og tidsfristene neste år. Årsaken krav fra politiet og veivesenet om å stenge riksvei for riksveien, altså riksvei 7, for vanlig trafikk 7. august. For å unngå langvarig veistenging må utøverne passere kontrollpostene raskere, blant annet blir lagt langt strengere krav på svømmeetappen. Med de nye fristene så ville 12 av de 236 som fullførte årets konkurranse blitt nektet å fortsette. Vestland på andre plass på lista over norske fylker som har flest kilometer med riks- og europaveier uten gul midtstripe, altså at veien for smal. Totalt gjelder det rundt 21 mil vei i fylket. De lengste strekningene finner en på riksvei 13, men også deler av E39 og E134 mangler gul midtstripe. Det Finnmark som topper statistikken med over 50 mil. En bil kjørte i natt feil og havnet inne i bybanesporet ved Danmarksplass i Bergen. Det var en politipatrulje som så bilen og fikk veiledet fører på rett vei. Ifølge politiet var fører av bilen ikke kjent i Bergen, og det var ingen mistanke om ruskjøring. Og utrykningspolitiet, de hadde kontroll på radio i går. Tre bilførere fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort i 80-sonen. De kjørte i 117, 119 og 121 kilometer i timen. I tillegg fikk 8 andre forenklet forelegg for også å ha kjørt for fort.
0: Takk, Lene, for oppdateringen. Marianne og Tony også her i radioen din denne morgenen her. Først nå med en gladmelding om temperaturen vi kan forvente oss i dag. Meteorologene har lovet oss opp i 22 grader og deilig føvind og sol. Og oppholdsvær for en dag dette kan bli.
2: Ja, og Nils han melder allerede om 17 grader på remmen i Massfjorden, og på Gaupås i Arna, så sier Bente at i går hadde hun bare 0 grader. I morges er det 13,
0: ja.
2: Så det en stor forskjell.
0: Kjempehopp.
2: Svinger som bare det. Vi må nyte denne dagen her. Og i dag er det mulighet til å få med seg mye god sport i Bergen. Det to Europacup-kamper som skal spilles i dag. Klokken 18 så møter Brann-damene Helsinki på stadion. De vant jo 2-0 i forrige ukes møte, og så spørs det da. Det jo et kjempegodt utgangspunkt. Den andre kampen som spilles i dag, det en basketkamp, og den skal vi komme tilbake til nå straks.

0: Susanne Sundfør og Undercover på direkten her i God Morgen Hordaland. Og selv om det kanonværet ute i dag, så må du likevel tenke at solen har gått ned klokken 19 når Norges beste basketlag, Fyllingen Lions, tar imot bulgarske Spartak Kleven til songens første Europa-liga-kamp i Hauglandshallen. Be there or be square.
1: Ja, og inne i en baskethall så skinner jo alltid solen, for der er det alltid full fest og kjempegøy å være. Fyllingen, de har tatt The Double 3 år på rad her hjemme. Nå skal de måle krefter mot de beste lagene i Europa, og vi har fått besøk av Lars Nilsen og Paul Olivier Canadell. Det er to av de store profilene på Fyllingen Lions i år. God morgen, velkommen til oss, Lars og Paul.
2: God morgen.
0: Buenos dias. Det var meg som sa. Lars, du har nettopp signert for klubben. Hva var det som trakk deg til Bergen og Fyllingen?
2: Nei, det er jo hele organisasjonen. Veldig, veldig fine folk, fine muligheter. Og så er det deilig å bo i Norge igjen, da. Det er deilig.
1: Ja, hvor har du bodd?
2: Så jeg har vært i USA lenge, spilt college, high school, og så nå i fjor så har jeg spilt også i Nederland, da. Så det er deilig å være tilbake.
1: Ja. Altså, første kampen mot Tal, jeg vet ikke om jeg klarer å si det riktig her, Taltek Alexela i Estland. Da tapte dere bare akkurat så vidt. Hva synes du om nivået så langt?
2: Nei, nivået jo bra. Det jo de beste lagene i Europa. Så det utrolig kult å kunne spille mot de, og så også da å spille bra da. Det var veldig kjipt tap, men ett poeng også ganske greit.
0: Ja. En av lagets store stjerner, Paul, han snakker ikke så mye norsk, derfor så må vi ta intervjuet på engelsk. Paul, you have already been in Fyllingen for 2 years. How would you describe this year's players and squad?
3: I will describe them as, again, another exciting year. I think the guys that came new this season, they're like really, really friendly guys from the first moment. We just kind of get along, everybody. But it's true that we are just pretty much like a brand new team again. This start of the season, it's been a little bit just, you know, get to know more than outside, like inside the court, you know, get these connections between like teammates inside the court so we can just get to understand each other much better. And we got the last win last Sunday, so hopefully today we can get the first EMBL Europe win.
0: Yes.
1: Ja, han sier jo at for de som ikke snakker engelsk, det jo det at det de må bli kjent med hverandre. Det mange nye spillere på laget, og de må jobbe seg sammen. Stemmer ikke det, Tony?
0: Jo, det helt riktig. Ja. And last year, European Cup, 7 losses, only 1 win. How can you do it better this year?
3: Yeah, I think we got a little bit unlucky as well with some injuries in clutch times where we could have probably win some games because I believe from those 7 losses, 3-4 were just by less than 5-6 points. So we were competing, we were right there, but you just needed like this kind of last punch, you know. That's true that this last one, like you were saying in Estonia, it was so unfortunately...

0: Lars, det at du har vært så mye i utlandet, hva har det å bety når dere skal spille Europacup?
1: Det hjelper meg, og så, som sagt så har vi jo et nytt lag, så jeg er vant til nye medspillere og sånne ting, så, så det hjelper meg med å bli vant til nye folk kjapt. Og så det å bare se masse ulike basket da, det jo annerledes basket fra USA til Nederland, og så da her i Norge også. Så jeg tror at det hjelper meg med å se basket litt annerledes da.
0: Hva vet du om kveldens motstander da? Spartak Kleven?
1: Ja, de jo gode. De store. Så vi kommer til å slite med deres størrelse da. De har store spillere både inne og ute i basket. Ja, så vi må bare spille hardt og spille raskt. Det er da vi best. Så.
2: Bergen jo basketballhovedstaden i Norge selvfølgelig med de tre beste lagene. Men hva fyllingens mål i Europa-ligaen i år?
1: Nei, som sagt, så de sleit jo litt i fjor, så forhåpentligvis så kan vi vinne mer enn en kamp da. Og bygge ikke bare her i Norge, men også ute i Europa da, med å ja, vise at vi faktisk kan vinne kamper i Europa også.
2: Ikke sant.
0: Hvor kampen i kveld?
1: Hauglandshallen.
0: Hauglandshallen. Klokken 19. Hva får de som kommer?
1: Nei, masse fest. Det blir basketfest på banen, men også rundt hele kampen. Det kommer til å være masse folk, bra energi, kommer til å være DJ, halftime show, alt mulig. Så det blir veldig kult.
0: Hvor mye betyr det når folk kommer og heier på dere?
1: Ja, det stort. De sier jo at det noe som heter home court advantage, og det viktig for hjemmelaget da, å få energien. Ikke bare fra spillerne, men også alle rundt da, som og kommer og ser på kamp.
2: Ja. Okay, Paul, no fiesta today, you're gonna win.
3: Yeah, for sure. And as Lars was saying, like, we need our fans. These last 3 years that I've been here, the basketball community grows so much. I've seen so much difference from my first year. So we all need like everyone from Bergen to come support us, especially during those like home EMBL games. We felt their support, and I think they're like a big important piece on that. So hopefully everyone can join today. Next week we have another EMBL game. I believe it's on Thursday. So everyone is welcome. Come support feeling. And for sure we're going to deliver a good show.
2: Yes!
0: Nydelig! Tusen takk skal dere ha. Lars og nå har jeg mistet deg alle navnet. Paul!
2: Yeah.
0: Og lykke til i kveld.
1: Tusen takk.
2: Break a leg.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Her lokale nyheter. Vestlandet har over 21 mil med riks- og europaveier uten gul midtstripe, det viser oversikt fra Statens vegvesen. Et av stedene på E39 ved Vadheim mellom Lavik og Førde, der planen om tunnel nærmest var klare for 10 år siden. Martin Bjørkøv i Norges lastebileierforbund, Sogn og Fjordane, fortvilet.
3: De må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har, både Østafø og Sørafø. Vadheim her, den var godkjent for 10 år siden, og det har fortsatt ikke skjedd noe. Jeg mener at nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Arrangøren bak det ekstreme triathlonet fra Hardangerfjorden over Hardangervidda til Gaustatoppen skjerper sikkerheten og tidsfristene neste år. Årsaken krav fra politiet og veivesenet om å stenge veien over Hardangervidda for vanlig trafikk når deltakerne passerer. For å unngå langvarig veistengning må utøverne passere kontrollpostene raskere. Blant annet blir det langt strengere krav på svømmetappen, og med de nye fristene så ville 12 av de 236 som fullførte årets konkurranse blitt nektet å fortsette. En bil kjørte i natt feil og havnet inn i bybanesporet ved Danmarksplass i Bergen. Det var en politipatrulle som så bilen og fikk veiledet fører på rett vei. Ifølge politiet var fører av bilen ikke kjent i Bergen, og det ingen mistanke om ruskjøring. Utrykningspolitiet hadde kontroll på Radøy i går. 3 bilførere fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort i 80-sonen. De kjørte i 117, 119 og 121 kilometer i timen. I tillegg fikk 8 forenklet forelegg, så også for å ha kjørt for fort. Det var nyhetene. Jeg heter Lene Granli.

0: Taylor Swift, Our Song. God morgen skal du være. Velkommen til oss, er du også. 8:08 klokken er du hører på God morgen, Hordaland på NRK P1. Det er Marianne Reiker og Tony Ågotnes som er i studio akkurat nå her da. På en dag der vi liksom, det kribler. Det er liksom det korte buksevær og tennissko fortsatt i stedet for det motsatte. Opp i 22 grader er det kommet til å bli, og mye sol. Det er mot normalt.
1: Tennisskore.
0: Ja, ja.
1: Det er fint. Vi har mange diskusjoner gående her i dag, blant annet dette med å rydde på kjøkkenet. 41% av de som hører på, som har stemt i NRK Radio-appen, de sto opp til et rydde i kjøkken i dag. De rydder nemlig alltid før de legger seg.
0: Ikke verst.
1: Nei, det er jo deilig da. Og så fortalte jo jeg at det var ingen rene glass i skapet og bare skitten til oppvaskmaskinen her på jobb. Når vi kom på jobb i dag, så sier Marita: jeg søker gjerne jobben som ryddehjelp hos dere.
0: Åh!
1: Ja.
0: Ja, men det kan du. Knapper glansbiller i lønnen, er det noe du er interessert i?
1: Det er stort sett det vi får her. Men hvis det er interessant, Marita, hjertelig velkommen.
0: Ja, det kan du si. Neste gjesten vår, han er tidligere verdensmester i kickboxing og har brukt livet som ambulansearbeider og redde andre. Nå kjemper han sitt livs viktige kamp selv.
1: Ja, og snart nå så skal du få høre hvorfor han nekter å gi opp, og hvordan behandling i utlandet kanskje kan redde livet hans.
0: Og musikk må vi ha med. Dette er Ed Sheeran, I See Z.

0: Ed Sheeran på God morgen, Hordaland.
1: 56 år gamle Eirik Gundersen fra Bergen, han har brukt hele sitt voksne liv på å hjelpe andre som sykepleier, ambulansearbeider og kampsporttrener. Men så skjedde det noe i 2018. Han fant ut at han hadde føflekkreft, og nå har han fått beskjed om at kreften er i stadium 4, og at det norske helsevesenet kanskje ikke har mer å tilby.
0: Og så er jo det, som tidligere verdensmester, så er han vant til å kjempe, og han nekter å gi opp håpet om å få og oppleve mer sammen med familien sin. God morgen og velkommen til oss, Eirik.
2: God morgen og tusen takk for det.
0: For noen uker siden så jeg deg i feeden min på Facebook og rundt omkring, sant? Da var det satt i gang en innsamlingsaksjon her. Det skal vi komme tilbake igjen til her, for hvordan har du det i dag?
2: Nei, det er en litt sånn mixed feelings, split decision på kampsportspråket. Ja. Som dere sa i sted her, sol skinner ut, det meldte varmt og fint, 22 grader. Samtidig så jeg i et litt sånn tidsløp her nå for tiden, med en kreft som er i utvikling. Og ja, så det er en veldig sånn splittet følelse egentlig, det er det.
0: Ja.
1: Vi skal tilbake til 2018. Da oppdaget du en føflekk som ikke var noe, som du var litt usikker på. Kan du fortelle om det?
2: Ja, dette var en føflekk som satt oppe, på en måte gjemt under håret, hvis man hadde litt hår. Så kom sommerklippen, liksom type tingene, før vi skulle bort til min søster i Florida. Og da skrelte jeg av meg alt bak der. Så da kom det tydelig til syne en føflekk der, som i utgangspunktet ikke var så veldig stor, 6 millimeter. Ser egentlig helt grei ut og normal ut, men min søster har hatt føflekkreft, og min far har hatt det. Dette visste fruen om det, sant? Så hun kikket på den og syntes han så litt sånn mystifistisk ut. Og min søster bekreftet det. Hun har jo sett på litt føflekker og fått vurdert sine. Så vi ble enige om at jeg får bare komme med til legen. Det er jo de vanlige rådene i norsk, på en måte offentlig også. Så jeg fulgte rådene og gikk til legen, men han syntes han så egentlig helt grei ut. Men for sikkerhetsskyld, på grunn av oppåpningen, så kunne han sende meg videre til hudlege for spesialist. På den tiden her så trodde jeg faktisk at det var ens betydende med fasit, to streker under svaret.
1: Mm.
2: Det har jeg fått erfare i dag, at det er ikke tilfellet. Hudlegene kan også bomme. Dessverre. Der på en måte det er en vanskelig greie å vite. Mange blir skjært vekk, men så må jo man ligge seg på et eller annet. Alt kan jo ikke skjæres vekk, så det er en vanskelig oppgave for legene. Men familien maste på meg, så jeg gikk tilbake igjen. Men det tok tid før han ble fjernet. 13,5 måneder senere ble han fjernet, og når svaret kom etter 2 uker, så var det overraskende funn kreft.
1: Mm.
2: Da var det på en måte melanoma, altså føflekkreft, som ble funnet. Og da er man i denne at okay, man får seg en smell på kjeften og sånt, men man tenker at dette skal gå bra.
1: Men føflekkreft, det er veldig farlig.
2: Ja, det er veldig på en måte ufarlig hvis man fjerner det så tidlig at den ikke har fått rukket å spre seg. Men hvis den får spredt seg, så er det livsfarlig. Så det er hele tiden en kamp mot klokken, og det er superviktig at folk tar inn over seg at man må få sjekket føflekkene. Og så er min oppfordring nå til legestanden at man må ta inn over seg alvoret i det, ved å la han faktisk være. Og det å være lege er jo en vanskelig jobb, man skal hele tiden avveie plusser og minuser her. Men i mitt tilfelle med familiær opphopning, enkel prosedyr og bare skjære vekk med litt sylokain og litt, en liten skalpelle, så var han vekk liksom. Ingen risikofaktorer sånn sett. Så der er det veldig bittert å vite at jeg står her i dag da, med den problemstillingen som jeg har.
1: Ja, for hva har skjedd med deg?
2: Når jeg måtte fikk fjernet denne her i 2019, så fikk jeg på en måte en forsikkerhetsbehandling. De fjernet en lymfeknut i tillegg, fant mikrometastaser i den, så ga de meg immunterapi i et år for å det skulle forhåpentligvis ta restene. Så var det stille helt frem til 2024. Jeg var på jobb på ambulansen og leverte en pasient i akuttmottaket, løp ned det og tenkte jeg skulle ta denne sjekken, rutinesjekken. Men da var det en klump på halsen som de fant. Dermed så var det undersøkelser, og de viste en CT da at jeg hadde en spredning til lungen, ene lungen. Da er man plutselig over i ikke at det kurerbart lenger. Da var beskjeden at nå er det, nå kan vi kun gi deg livsforlengende behandling. Den er, det er en god smell å få på kjeften, liksom. Så da må du ned og ta telling igjen. Men ok, så er man opp igjen på knærne og begynner å tenke og sånn, hva er alternativene? Jo, da var det noen ulike typer medisiner vi hadde her i Norge fremdeles da.
1: Mm.
2: Den ene virket, men den vet vi virker bare en liten, altså den virker en stund. Og så endrer kreften form, og så slutter den å virke. Kreften er en slu jævel.
0: Ja.
2: Og så var det den andre medisinen da, som var, er på en måte, har vært banebrytende i norsk medisin, som heter immunterapi. Det var dobbelt immunterapi denne gangen. Det er det som egentlig før strøk nesten alle med av føflekreftene, det kom for langt. Nå har den reddet en del, men i mitt tilfelle så ser vi nå på den CT-en i august at det har ikke virket likevel. Så nå er det spredning, kan du si, til leveren, mer utbrett i begge lungene, der er lymfeknuter inne i brystet, og så nå er jeg på en måte, har det utviklet seg i veldig negativ retning. Så nå er det et kappløp med tiden, rett og slett.
0: Ok, vi skal komme litt mer inn på hva som er et lite håp her etter Iselin Solheim.

0: Klokken 8:08. I studio står kreftsyke Erik Undersen fra Bergen, som nå kjemper for å overleve.
1: Ja, han har oppdaget en føflekk i 2018, og siden det har det egentlig vært en kamp. Nå har det spredt seg til et stadie der det norske helsevesenet egentlig ikke har mer å tilby.
0: Så startet jo da Team Gundersen her, sant? Gode støttespillere som fyrte i gang en spleis her. Og responsen har jo vært overveldende nå i starten. Kan du si litt om dette?
2: Ja, nei, det som du sier, det har vært helt overveldende støtte. Det er på en måte det er rørende, og jeg er ydmyk.
0: Ja, det forstår jeg utrolig godt at du er, selvfølgelig. Når du står midt oppi dette, og du kjenner på at du trenger all den hjelp du kan få, og så er det folk der ute som bidrar i en spleis her. Fordi at det er snakk om å få penger nok til å kunne få en avansert terapi, celleterapi, i utlandet. Det er det du går for nå.
2: Ja, sånn som det er nå, så er det det som liksom er...
1: Klarer du å fortelle hva det er som kan... hva de kan hjelpe med i utlandet?
2: Ja, altså, her begynner det å bli... Altså, det tomt i verktøyskassen, og da er det liksom, det kan hende det dukker opp på en måte et lotto gevinst liksom, uten at det er sannsynlig her i Norge. Men i utlandet så på en måte har de i USA innført en behandling som er godkjent her borte. Her i Europa er den ikke godkjent enda. De har et studium i regi i EU, i Danmark og Barcelona, og de har behandlingen i Israel. Så USA har vi vært i kontakt med tidligere, men det er jo svimlet type 10 millioner for den behandlingen her, så det har jeg egentlig ansett som lite trolig å klare å hoste opp, liksom. Israel, der er liksom 2,5 millioner pluss minus i forhold til dollarkurs og alt mulig komplikasjoner og flere sykehusdøgn og sånn som dette her. Så den har jeg liksom tenkt tilbake i tiden, altså tilbake i 2024, når jeg fikk den vite om den spredningen, så begynte jeg egentlig å sysle med tanken, men jeg følte det er for tidlig å starte den spleisen nå, for jeg har jo en mulighet igjen i Norge. Nå var det plutselig ikke det tid lenger, så nå måtte jeg kjøre i gang, og det var jo litt sånn sent egentlig, men som du sier, Tony, denne spleisen har jo fått enorm oppmerksomhet, og folk har jo bare stilt opp.
1: Men da må jeg spørre, Erik, for de fleste av oss så sitter det veldig langt inne og be andre om penger på den måten. Hvordan var det for deg?
2: Ja, vi diskuterte på det, for det var jo en reell situasjon 2 år tilbake, men da følte jeg at ja, det blir feil. Jeg kan ikke gå ut nå og begynne å spørre folk etter penger, altså, for noe som er mulig. Samtidig så visste vi det at hvis dette plutselig sprer seg mer, så er det plutselig blitt veldig tidskritisk. Så normalt sett så tar det tid å samle inn et sånt beløp, så det der. Sånn at det var en reell utfordring på en måte 2 år tilbake igjen og liksom og gjøre det, men det er som du sier, det sitter veldig langt inne og på en måte be om hjelp eller penger fra andre, men det jeg har liksom diskutert internt i mitt eget hode, liksom, sant? Og tanken med spleisen er jo at det skal nå mange, sånn at mange bare bidrar med litt, gjerne et ubetydelig beløp, så du betaler på alt mulig annet i løpet av en måned, og 2 og 3 kanskje, sant? Så det var jo liksom tanken, så nå, og nå har jo det vært utrolig mange givere, så jeg er utrolig glad for det.
0: Over 2 millioner er det kommet opp i her nå.
2: Veldig, veldig imponert over det tallet, og ikke minst antall folk som støtter og er med på Team Gundersen, og enten de har bare delt det videre, for det, om man ikke har muligheten selv til å bidra, så, og det er jo sånn, det er mange som sliter for tiden med alt mulig, sant? Sånn at det, så da er det viktig bare å få det ut. Jeg tror fremdeles at det har potensialet til å nå ut til folk som kanskje kan komme på banen, så vi kommer i mål med målet.
1: Hva betyr det for deg da, hvis du kan få gjennomført dette her, fordi at folk har bidratt inn?
2: Nei, jeg på en måte, det gir meg en mulighet. Det er klart, uten sånn støtte, så det der, for meg er det liksom, jeg kan ikke tømme, altså hvis jeg ikke klarer dette her nå, så har ikke jeg samvittighet til å liksom selge hus og hjem og la hun sitte igjen etterpå.
0: Ja, vi ser den, og vi ser at dette her beveger deg mye her nå, Eirik. Vi har fått deg på besøk i studio, du har fortalt historien din, vi har vært ute med at du setter en liten note i denne spacen, og den behandlingen kan være det som kan gjøre at du kan få mer tid med familien din. Vi ønsker deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei, for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasenteret i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasenteret gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa det jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Her lokale nyheter. Vestland på andreplass på lista over norske fylker som har flest kilometer med riks- og europaveier uten gul midtstripe. Totalt gjelder det rundt 21 mil vei i fylket, hvor da veien for smal for denne stripa. De lengste strekningene finner en på riksvei 13, men også deler av E39 og E134 mangler gul midtstripe. Det Finnmark som topper statistikken. Arrangøren bak det ekstreme triathlonet som går fra Hardangerfjorden over Hardangervidda til Gaustatoppen skjerper sikkerheten og tidsfristene neste år. Årsaken krav fra politiet og veivesen om å stenge veien over Hardangervidda for vanlig trafikk når deltakerne passerer. For å unngå langvarig veistenging så må utøverne passere kontrollposten raskere, blant annet blir det langt strengere krav for svømmeetappen. Basketballlaget, Fyllingen Lions, skal i dag spille Europacup-kamp mot bulgarske Spartak Kleven. Det skjer i Hauglandshallen. Dette den første Europa-liga-kampen for laget, og spiller Lars Nilsen sier de klare, men de venter seg motstand.
6: De store, så vi kommer til å slite med deres størrelse. Da. De har store spillere både inne og ute i basket, så vi må bare spille hardt og spille raskt. Det er da vi er best.
5: Ja, det sa altså spiller på Fyllingen Lions, Lars Nilsen.
7: Takk, Lene, for oppdateringen. Og dagens værvarsel fint. Det kan bli 22 grader ute i dag, og sol.
8: Og så er vi jo litt preget her i studio akkurat nå. Hvis du fulgte med før klokken 8:30, så hadde vi besøk av Eirik Gundersen fra Bergen. 56 år, har brukt hele sitt voksne liv på å hjelpe andre som sykepleier, ambulansearbeider og kampsporttrener. Nå er han altså kreftsyk. I norske helsevesenet har ikke mer å tilby. Jeg hadde bare lyst til å ta med Altså han driver og samler inn penger da for å få mulighet for behandling i utlandet. Og så har vi fått noen meldinger her. Leif blant annet sier heia Eirik, aldri brukt spleis, men for Eirik måtte jeg bare lykke til, sier han. Og så det også flere som har sendt forslag til steder han kan kontakte da for å få hjelp i utlandet.
7: Ja, ah, det en sterk historie og som vi kjente på og som vi så også i det øyeblikket du begynner å snakke om de du glad i og det du ja. Glad for.
8: Da blir det tøft.
7: Det er da du liksom... Det blir så hardt det da. Dette God morgen, Hordaland.

0: Nu låter 39 på Anna Kura. Riktig god morgon till dig där till Godmorgon Hordland på Anna K. PN Aspen Lind och Scared of Heights.
1: I fjol, sånn rundt i november i fjor tror jeg det var, så drev vi å forberedte denne her lokalradio i 100 år-sendingen som vi hadde i desember i fjor. Og da intervjuet jeg Christian Riiber, 100 år gammel, født i 1925. Og han fortalte meg at da, når han var liten, altså for 100 år siden, så fløy det zeppeliner over Bergen.
0: Sånn luftskip?
1: Ja, jeg hadde ikke hørt om zeppeliner før, og jeg bare spurte han, ja, hva mener du med det? Nei, det luftskip, sier han. Og han sa de var så fascinert, de sto rundt omkring i byen, de så opp på himmelen, og det var bare sånn helt euforiske, for de så jo for seg at dette er fremtiden. Snart så kommer vi alle til å fly rundt i luftskip.
0: Ja, og så hvis vi skrur tiden da 50 år frem i tiden, da jeg var liten,
1: ja.
0: Da trodde vi at det skulle komme flyvende biler.
1: Ja.
0: Det kom jo aldri. Men de ble elektriske.
1: Ja, det ble de.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo interessant dette her med hvordan vi transporterer oss selv rundt omkring. Det har jo ikke blitt sånn som vi har tenkt opp igjennom. Men nå er jo vi hele tiden på jakt etter mer miljøvennlige transportmetoder. Men hvordan kan de egentlig se ut?
0: Det
1: lurer vi litt på. Vi får snart besøk av noen elever fra Bergen som er ganske så nyinspirerte. De har nemlig vært på studietur i Tyskland nettopp.
0: Det har de. Dette er Charlie XCX.

0: morgen. Nå har vi snakket om zeppeliner og flygende biler, så skal vi bevege oss litt inn på det sporet.
1: For det at å se på oss selv og hvordan vi gjør ting, altså se på oss selv utifra, det kan jo ofte være ganske nyttig. For når vi står midt oppi det med begge beina, så er det vanskelig å tenke kreativt og komme på noe nytt. Hvordan skal vi for eksempel komme oss rundt i fremtiden med minst mulig miljøavtrykk?
0: Ja, 12 realfagselever på Langhaugen skole i Bergen har nettopp kommet hjem fra studietur i Tyskland, og der var de for å lære mer om klimavennlig transport.
1: Mm, vi har med oss 3 av elevene her, Aron Teffre, Kristoffer Enehaug og Maria Aurora Dahle. God morgen, velkommen til oss, alle sammen!
2: Tusen takk.
3: God morgen.
0: Sprechen Sie Deutsch?
4: Nein.
1: Så det gikk på engelsk?
0: Ja. Hva gjorde dere på der?
2: Nei, vi var jo der nede og besøkte noen da en tysk klasse som går på skolen nede, og så hadde vi noe opplegg med de da en uke.
3: Ja, for eksempel så besøkte vi en Porsche-fabrikk på Tikstaden, tror jeg. Mm-hmm. Så har vi gjort noen sånne workshops der jeg tenkte ut sånn klimavennlige løsninger til transport og sånt.
4: Ja, og så lærte vi også litt om Leipzig som by, og det var ganske interessant.
1: Ja.
2: Disse workshopsene, de var da blant annet sånn å teste ulike lyspærer og sånt, og se liksom hva som er mest miljøvennlig type lyspærer å bruke, for eksempel.
1: Når dere da gikk rundt i Leipzig, tenkte dere over hvordan folk kom seg rundt der da?
2: Ja, vi så det. Det var veldig mange som brukte sykkel. Sykling var veldig populært der nede.
3: Mm-hmm. Ja. Så tenkte vi litt over hvordan vi kunne få en sykkeltransporten over til Bergen. Liksom. Det er jo ikke så mye sykkelvei her. Hvis du kjører sykkel, må du ofte kjøre i bilvei, for eksempel.
4: Ja.
2: Og så ser du at der nede der er også veldig mye flatere enn det her, og her har vi jo fjell og alt mulig, så det blir ofte gjerne veldig mye lettere der nede da, å sykle. Ja.
1: Og så kanskje det litt bedre vær?
4: Ja, det er jo et problem i Bergen, for det regner veldig ofte, og da er det ikke veldig gøy å ta på seg sykkelhjelm og regntøy og sykle av gårde og bli klissvått på vei til skolen.
0: Så hva er løsningen da?
4: Nei, kanskje sykkelveier med tak?
0: Ja!
1: Sykkeltunnel?
4: Sykkeltunnel.
1: Ja,
2: det har vi allerede i Fyllingsdalen.
1: Men nå når dere har lært litt om Tyskland, altså, hva er det dere har lagt merke til at Norge og Tyskland gjør forskjellig?
2: Vi ser jo det at Norge får jo veldig mye, om ikke all strømmen sin, fra hydrokraft. Mens i Tyskland så får seg veldig avhengig av kullkraft og den type, og får strøm på den type måten.
0: Det er en løsning for oss, tror du?
2: Nei, jeg tror vi har såpass mye vannkraft at det klarer vi oss veldig lenge på. Og så er det heller de som må fase ut og begynne å fokusere mer på mer fornybare energikilder.
0: Ja.
1: En av de tingene som dere gjorde i Tyskland, det var jo å besøke denne Porsche-fabrikken. Hvordan var det egentlig?
3: Det var kjekt. Vi fikk gå rundt inne i fabrikken og sånn, se på hvordan bilen lager, se på ulike motorer og sånt, og sånn elektrisk og ikke.
1: Ja.
2: Dette var sånn, når vi kom inn her, så var det sånn, vi måtte legge fra oss mobilene, vi fikk ikke lov å ha med mobiler inn, for vi kunne ikke ta noen bilder eller noe sånt. Og så kommer vi liksom inn på slutten, da har denne production line, så du ser, kommer jeg liksom inn der Porsche er ferdig, og så går det på en måte tilbake over i tid, og hvordan Porsche så ut mens den ble laget.
4: Mm. Det var veldig interessant, for du så liksom hele prosessen, fra den bare er liksom forskjellige deler til helt ferdig resultat.
1: Ja.
0: Stilig. Overraskende. Reisen var finansiert av Erasmus, og så, ja, finansiering.
1: Erasmus pluss finansiering.
0: Det er liksom en kulturutveksling, dette, som er en viktig del. Hvordan var det da å møte elever i Tyskland?
4: Det var veldig gøy å bli kjent med folk fra Tyskland, fordi at vi møtte jo 12 andre tyskere, som er cirka like gammel som oss, og da kunne vi liksom, vi kjente oss igjen i mye av det de gjorde, og i tillegg var det jo litt forskjellig, fordi at de bor jo i et helt annet land, og det er litt annerledes.
1: Ja. Hva var det dere tenkte var forskjellig da, mellom dere og de tyske elevene?
4: Nei, det er jo selvfølgelig språket og sånn, det sier seg jo selv. Mm. Men det var også bare sånn at de var litt mer opptatt av liksom sånn bil og sånne ting, fordi at de jobbet jo på Porsche.
1: Ja. Men altså, vi er jo veldig langt fremme på elbil her i Norge. Hvordan er det i Tyskland?
3: Litt sånn ulik prosent, liksom. Der i Tyskland tror jeg, i Norge er det sånn over 90% som nye biler kjøpt er elbil. Mens i Tyskland så var det nærmere sånn, det var under 50, tror jeg i hvert fall.
1: Ja. Er de interessert i det, å høre om hvordan vi har det her?
2: Ja, de er jo interessert i å høre om det, for de må jo til før eller siden. Men de har liksom ikke kommet så langt i den utviklingen da, som det vi har klart å komme her hjemme.
1: Mm. Dere har fysikk og kjemi på skolen, realfagselever, akkurat det Norge vil ha og trenger.
0: Ja.
1: Hvordan kan det dere lærer brukes til å være med og utvikle miljøvennlig transport I fremtiden, tror dere?
3: Ja, hvis du kan, vi kan jo fokusere på å lage nye, mer miljøvennlige løsninger med fysikken, som ingeniøring og liknende.
1: Mm.
0: Det helt rett. Og hvordan tror dere vi reiser I Bergen og I fylket vårt ellers da, om 100 år? Jeg snakket om flygende biler når jeg var liten. Hva ser dere for dere?
4: Veldig raske tog.
0: Åja.
2: Ja, vi merket det. Når vi kom ned dit, så tok vi da, vi fløy ned til Frankfurt, og så tok vi tog derfra. Og de togene de har der nede går veldig, veldig mye fortere enn de vi har hjemme. De hadde en toppfart på sikkert nesten 300 km I timen.
4: Ja. Og jeg snakket med en av tyskerne, og vi snakket om fly og tog, og han sa at jeg tipper at om 10 år så det forbudt, og, eller veldig lite prioritert å ta fly innad I Tyskland, at det blir mye togtransport fremover.
0: Nettopp, det et klimaavtrykk der som de ønsker å få vekk, altså. Ha! Ikke verst!
1: Dette var spennende! Tusen takk for at dere kom her og delte med oss. Aron Teffre, Kristoffer Enehaug, Maria Aurore Dale fra Langhaugen videregående I Bergen.
0: Og så skal vi spille tysk musikk. Dette Scorpions, Send Me an Angel.

0: KrF.
1: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier, dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor I appen NRK Radio.
2: Du vet noe kaldt.

0: du ser med pektesvingeren, og det er viktig. Se hverandre i dag. Godt lys får vi når du skal se hverandre også. Sol skal vi sitte frem, har hørt rykter om.
1: Ja, han ser sprekk i skydekket utenfor her hos oss i Bergen sentrum. Tusen takk for at du har vært med oss i dag. Hvis du har gått glipp av noe, så anbefaler jeg deg å gå inn i NRK radioappen og spole deg tilbake, for vi har hatt mange fine gjester i dag.
0: Å, ja. Og nyt dagen. Høres igjen i morgen. Klokken 6.

0: NRK-nyheter, nå klokka 9. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene mye mer ute i samfunn, og det betyr at det flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så mange norske hovedveier for trange til at to biler ikke kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstrip ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert i Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. Det romslige og har plass til flere passasjerer, men det færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i norske tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de villige til å stå når toget kommer.
0: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
5: Det begynner å bli ganske gammelt det som nå slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Ved nye tog som har god oppgradering. Det viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste at toget går.
0: Altså, passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre blant dem som kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her i NRK P1 så det klart for nitimen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
7: Ja, det er helt riktig, Anders.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Artist Julie Bergan har I årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet I både inn- og utland foran 10.000-vis av mennesker.
2: Ja, og det jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja, ja men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjellet I Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler. Hun ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk. Til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: But you're bad romance.
1: Hva det siste hun sier der, Knut?
2: Bad romance?
1: Ja, oh, det
2: Men nå ser det litt sånn angsant.
1: Ja, det mer angsant som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
2: Ja, ja, ja. Ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
1: Ja.
2: Altså vi som leder dette showet frem til klokka 11 i dag.
1: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter, som vi hørte an Anders Borgen Væring I oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en venn. Jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller om.
2: Ja, altså det noe vi hører I nyhetene før 9-timen startet, så det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. og jeg blir litt sånn det. Jeg hører at du fremdeles holder litt inne.
1: Ja,
2: for hvor vanskelig kan det egentlig være?
1: Helvete, unnskyld språket
2: ja, det må du unnskyld, der gikk du litt for langt
1: Der gikk jeg for langt, ja. Men jeg gikk for kort I sted Vi sitter her og har blæstet litt ut overfor hverandre at kan de ikke bare ordne opp I dere togen en gang for alle, det så vanskelig liksom
2: Det nesten så ekkelt for at jeg tar den jobben jeg trenger ikke så bra betalt heller vi skal få Norge på skinner igjen
1: ja.
2: Det så enkelt det slagordet, det ligger klart det rett og slett sånn at de skal bare gjøre jobben koste hva det koste vil
1: Ja, bare vagt Mange, hvor mange hundre milliarder, jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke.
2: Kommunikasjon,
1: ja.
2: Apper, alt skal gå så bra hvis vi får den jobben.
1: Vi kan godt ta den jobben, og fordi nå må vi ordne opp. Nå kan vi ikke, jeg så lei av tognyheter at jeg devret det. Orker ikke mer.
2: Men hvor lenge var et tog? En ting jo det klassiske, hvor langt et tau?
1: Ja.
2: Men hvor langt et tog og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De veldig stor, og det god plass, og det USB-port til å lade mobiltelefonen din.
1: Det veldig viktig.
2: Og det veldig store dører, så jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
1: det fint.
2: Så det det lettere å holde ut. Tida med veldig få sitteplasser, så det kjedelig å stå.
1: Ja.
2: Nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
1: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette her I 40 år nå.
2: For det vanskeligste I Norge, det å finne ut når har de ulike plassene I Norge høstferie. Mm. Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
1: Hvordan skal vi fikse det? Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett I omlag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Åh, Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
2: Da vi møttes før vi startet 9-timen I dag, så spurte jeg også, eller stilte spørsmålet ut I lufta, det også Norges best trent artist?
1: Ja, det
2: Kan jeg sånn høre de stemmen til Julie Bergan, at her det noen som har bra O2-opptak?

0: Det var Julie Bergan som da på plass i Nytimen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til, det vi har lagt merke til internt i Nytimen-redaksjonen, og sikkert flere med oss, sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller den kom ikke brått på meg, vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo en greie, for du har løpt det som da heter Firi Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan liksom godt gjøre det ordentlig, liksom det. Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom at jeg har ikke hatt noe skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo,
2: jo, det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring. Og vakkert å løpe på fjellet. Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med henne, på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runners high.
2: Ja, men da gikk du ikke for å vinne, høres ut som, men med for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp, på en måte, eller det sto i navnet mitt, og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Det må du ta vare på.
1: Så, i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd, og var sånn, yes, og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett, på en måte, så ropte de jo på mikrofonen, bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk, og sånn nikk, sånn,
2: Du er stjerne, liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur, og det tar i Firi Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da, så det, jeg følte, jeg håper jeg menga meg med de andre løperne i løpa der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50, vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det, har dere kommet ut?
2: Nei, vi har ikke kommet hit enda, det er litt skuffende, og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa, for det er veldig sånn artister, eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet, hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min greie uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Ja, så
1: digg. Så den krisen kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20 år, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, den er mer mannsdominert enn krisen, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer
1: på. Enig, ja. Den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
0: Ja.
2: Ok, men det greit.
1: Ja, det greit.
0: Men mer sport og idrett, Julie Bergan, du har jo også hørt på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant, det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da jeg ble åpenbart også bitt av basilien i sommer. Og jeg har hatt, jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo, jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde vinne. Åh, det var så også, bittert.
1: Ja, den mot England.
2: Ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Det var en aktiv kamp. Ja. Og det var jo litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På, bitt, på sportsbar.
2: På, er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig. Jeg har liksom flere meninner som også liker plutselig det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, håper å si, fotballsupporterne holder på med litt, liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet, tror jeg.
2: Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en topp som det stod fotboll på. Og jeg tror det var et lite engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke. Jeg har en drakt. Jeg har en svart Norge-drakt, faktisk. Ja. Med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt, også Min bydel heter den. Plutselig så er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til, men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: Behari, det er We Never Knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høst? Vi er ganske klare, hva folk ut av. Jeg liker høsten, for så vidt. Det best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg. Jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og... det er også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren og at det er litt sånn, da er vi i gang igjen følelse som jeg liker veldig godt med høsten også litt i forhold til klær at det er deilig å kunne kle på seg litt mer men også uoriginal mening på en måte men heller ikke så glad i mørket da. Det, at det blir mørkere og mørkere og mørkere og at vi liksom, vi har bare mørkere tider i vente på våren så er det jo liksom sånn, ok, men nå har vi gode tider i vente Jeg er ikke så glad i, vinteren er jeg kanskje minst glad i
0: Ja, samme her
2: Men vi satt jo og så på Instagram-kontoen din Når du springer over fjellet her i Hemsedal Og det er liksom høstfarger og mose og lyng Og til og med en regnbue der fremme et sted Det ser skikkelig fint ut
1: Så helt uvirkelig altså
2: Og fra det, du skriver for så vidt også i teksten der På den posten der At du trenger kanskje ikke noen egen bydel Så lenge man har Hemsedal Men du skal ut en ny låt Min bydel del, som handler om et vennskap som har tatt slutt.
1: Stemmer.
0: Ikke politisk innspill, som du også har blitt beskyldt for å gjøre det siste juli.
1: Ja, det var en liten overskrift i går, hvor det var bare sånn syns øst-vest-fordelingen er fucked up, og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten. denne sangen ble skrevet før det, for å si det sånn. Men nei, denne her handler jo om da mitt første vennskapsbrudd, rett og slett.
0: Ja, Gud. Bare for å si det, vi snakker om bydelsgreier her. Altså, Oslo vil at bydelen skal få nye navn for de som ikke liksom, har hengt med i den debatten, og det er ikke sikkert så mange som har gjort det, men da er vi ferdige med den, legger vi den død. Ja. Men også et vennskap, åpenbart, som ble lagt død der. Det er jo, så det er ikke en ekskjæreste, det er ikke sånne ting, men det er en vennskap du skriver om i den sangen der.
1: Det er det altså, og jeg tror det er mange som sikkert drar det til en ex for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd er et brudd, og det er jo det jeg også har kjent nå, når man har stått i sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig. Mm. Og for min del så er det jo hele sjokk, rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
0: Men det å bryte med venner, det er noe man jeg har også gjort det samme, og mange gjør det men det er ofte ting man, altså det er en sånn der, når man blir voksen føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at vet du hva, denne personen i mitt liv gir meg ingenting bare kanskje negative ting jeg velger å bryte med dette mennesket, hvorfor, hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis jeg går an
1: Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig. Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett innpå. Mm. Så tett innpå at personen flyttet inn til meg i en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten. For jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til og med så hjelpe, eller at vi kan få noen endring, så ble det jo ikke det. Mm. Og det var det som, så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man er i en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Ane Bruun i går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting i det siste, i hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn i seg selv hele tiden og lurer på om, er det jeg som er gal på en måte? Er det jeg som ikke har noe selvinsikt på hva jeg gjør eller sier? Nei, den måtte man til slutt liksom bare sette en strek, og som du sier, da er det jo litt fint noen ganger å tørre å være voksen. Mm. Så det har jo på en måte ikke vært noe dramatisk over det.
2: Men som du synger i teksten, og det er jo det som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller ja, i, rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som du vet, og skrive på en lapp?
1: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, og jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er du en sånn liten frykt, ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen, hva skulle jeg gjort, hilser vi, ser vi på hverandre, så det er bare en sånn lite stress som ligger der hele tiden, ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
0: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme, ja. Den er helt glimrende, her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: fikk de med at du koret litt.
1: Julie Bergen som sjøng til sin egen låt, men kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive. En her føler at brudd med venn er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her, og synes det har vært litt skumlere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er jo noe man forhåpentligvis, eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
0: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i sted, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, og bestemme seg for at da er vi ferdige. Og det tror jeg mange flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som er kjipe, liksom, i livet sitt.
2: Nei, det er det, og det er ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen er for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det er jo for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap, og i det å kunne være en god venn, og ha et veldig god erfaring med det generelt. Men ja, det å bare også liksom innse da at, ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe, på en måte har jobb hvor du føler du må gå på kompromiss med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
0: Nei, jeg er 100% enig.
1: Vi må snakke om hver gang vi møtes også, for på nyåret så kommer
2: apropos
1: det
2: tungt.
1: En ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte vennskap,
1: jeg tenkte på apropos vennskap.
2: Ja. Vennskap, det er bra, Sekve.
1: Så skulle det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Wildhagen, Ruben og Oskar fra Golf. Fikk du noen nye venner?
2: Alle mine nye bestevenner, det da, faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det er vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da er jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det er kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
0: Det er så hyggelig å høre, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, så det er unisont, alle sier det samme. Men hva er det?
2: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får dele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Følte jeg vi var kjempenære på liksom dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, føle meg kanskje helt komfortabel i grupp, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom, og det var sinnssykt intenst. Det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte, ja, og få servert nydelig mat og få Jan Ove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelige. mens vi spilte inn, faktisk.
1: Men tror du kan ha sammenligning med noe for vanlige folk? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling, der på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det?
2: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, ja. Eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Og det var jo, vi var så utrolig isolert også. For, altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempe til stede i alt, vi møtte jo nesten bare hverandre og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
0: Men det minner meg litt om vårt seminar på i Strømstad tidligere i sommer, Knut, da vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da, jeg også, hele tiden.
2: Litt nyforelsket hele tiden. Våkner opp med litt og bobler.
0: Ja, det nydelig. Men du er jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse, alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
2: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det. Ja. Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
1: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke lov til å fortelle alt, men yes. Måtte gjøre noe. Ja. Kan du gi oss litt hint om hva Julie Bergan valgte?
2: Hva tror du Julie Bergan valgte? Ja.
1: Jeg tror hun var treningsrelatert, det.
2: Tok de med på 4-trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
1: 1350 høydemeter. Ja.
2: Nei, det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo...
0: Det får vi se.
2: Det får vi faktisk se, men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan røpe såpass.
0: Ja, men det er raust å rydde av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er ute på nyåret, så kommer det en ny sesong der du er med, Julie, men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilt her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
2: Det er alltid en glede å være her. Tusen takk.
0: Nydelig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Dette Ni-timen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Ja, så deilig. Better days are coming for me, det synger Theos.
1: Ja, Theos, for måte å tenke, jeg ser frem en pyramide, rett og slett. Det er noe Theos-aktig, noe solid over dette artistnavnet der.
0: Artig at du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende, som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja. Men det er jo filosofisk, jeg synger også Better days are coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos.
0: Theos.
1: Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 den her onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det. Det
0: evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen mann vite.
0: Knut Oss Folkestadius sa det på Nitimen og andre steder. Ja. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det er et lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få timet all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket, så da må du starte In the Air Tonight på 56, altså 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned trappe og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel trommis, nei, gitarrist, på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk jeg elsker.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vide skjorte, og så ser det ut som han jobber med å utvikle Apple.
0: Yes.
1: En gang tidlig på 90-tallet, så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke å komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker det selvfølgelig.
0: Blir du stresset da?
1: Ja, jeg blir stresset, men, ser, men samtidig så tenker jeg også han kunne jobbe innenfor Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall. In the Air Tonight.

0: Da er klokka 10. Først I nyheten om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur I UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare I høringen på Stortinget som pågår I dag og I morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur I utenriksdepartementet, sett I lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur I utenriksdepartementet enn I miljøverndepartementet, eller I noe annet norsk departement, eller I norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget I 11 år også, og jeg ser ikke noe mer ukultur I utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi et lite land. Jeg kjente mange utenriksdepartementer var der, jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksministre møter I høringen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika- og brukerutstyr mot 9 I fjor. Kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går frem av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For I år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder I et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det jo en langsiktighet I det.
4: Det sier bondelagsleder Torulf Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
6: Ja, vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt tunfisk.
0: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
6: Storfekjøtt.
0: Tunfisk.
7: Dette ni-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørt finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn, jeg hørte på Ingebjørg Brattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje man I studietida og så videre, da det gjerne at man sikkert har noen retter ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra Gremselen vår. Nina Gjertsen, velkommen til 90-men.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage ja, liksom studentkost og spille I band og så videre. Hva din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Var, ja. For min del så var det mye ris, kjøpte en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det altså det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man sulten så smaker det
2: alt. Ja, ja, men du får dekka inn noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det I risen, men du sitter nå her.
1: Ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noe, hva heter det, sånn skurv eller hva noe heter.
0: Og en dag I fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller uke, og så tenkte, ja, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt. Gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, jeg kjenner at kroppen, den rister. Og jeg vet at det også tre utro spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt så kan ikke du fortelle det ja, kjapt?
1: Vi jo de I NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum, og hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom tittelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt månedens urørt, så har vi da tre finalister I urørt-finalen.
2: Og alle de som har lyst til å... Alle kan være med I urørt. Du kan, jeg kan være med I urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på urørt, og da kan det hende vi også havner I en finale. Men det viktigste at du som hører på, du kan også være med når som helst. Jeg bare går inn på Peter Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i musikk-Norge for tida?
1: Det har vært... Et kjempeår, altså sånn, vi har så mye forskjellige sjanger I år. Jeg blir helt sånn utrolig gira, rett og slett, fordi I løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk, altså folkemusikken har blomstret I musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen og countryen, og fremdeles mye pop, altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det ikke bare noe jeg sier, for nå det virkelig kvalitet I også de litt smale sjangerne, som jeg synes helt sånn fantastisk at vi ser lever I beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så kommer man jo langt tilbake I tid, og alt fra Ide Maria og andre som har vært med, altså om det Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red og Michelle Ullestad og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at denne urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå I det og skulle satse på musikk. Det ikke lett. Du skal være ganske seig for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris I baksekken da, 10 av 10. Men så det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For det en ting som viktig I musikkbransjen I dag, så det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier kan man si 50% av pakka på en måte.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det som du nevnte Nina, det veldig mange forskjellige sjangere som rører seg, og det jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene I kveld. Det Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det tre band, tre artister her for å høre litt av hva de skal levere.

0: Ja, som vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. I, ja. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan det?
1: Det veldig vanskelig, men mest fordi at vi, har, vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Petra Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: så
1: men nei, det vanskelig altså, ja, det det.
2: Det men du sier at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her den som har tenkt ut litt, her den som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør og satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse om man går etter.
0: Ja, ja, men dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europa-turné, så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøven her på Rockefeller, og de har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja, så
0: det
1: så
0: kult.
1: Det kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, Nina.
2: Og, prøv å se det i NRK TV, og hør det i Petra Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike, fjorårets vinnere.

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Ja, det var Amanda Tenfjord, det der.
1: Ja, både vært urørt artist og Eurovision-deltaker for Hellas. Her hørte vi henne med All In, fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene i samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp i dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem er det som får denne opplevelsen, Øyvind?
0: Ja, det etterpå...
1: Jeg er ikke helt klar enda.
0: Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart.
1: Men, jeg skal prøve å si akkurat det samme som... For det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere i dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja.
0: Mm. Men jeg synes at det var kjempebra å holde den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her, den nydelige låt, og så prøver vi igjen, Knut.
1: Ja, da skal jeg gå all in.
0: Ja, ferdig nydelig. Ja.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god I stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Ja, det, og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Nei, nei. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært I arkivet her.
2: Om ulike...
1: Spoler litt tilbake da, så hører vi det eneste som blir galt da jo dette med Amanda Tenfjord, men da gjør vi klar for Øyvind.
2: Fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får den opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, og nærmere bestemt?
4: Fra Bern. Bern litt hjemme I byen, og siden 17 år I Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Hva det Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: At det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt klart når gjestene kommer.
3: Har de noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det og så havnet du jo I Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi, det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sunny og varm. Det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det som kjærligheten det faller så det, som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba I stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det og hvor du har jobbet og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv var I restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruise ship, jobbet I London, I Vienna, I Berlin. Jeg var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 I Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk, og så videre. Hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det veldig vanlige mennesker, eller om det kanskje kongelige. Det det som jeg har lært, og jeg tror det en av de største verdier, at mennesker mennesker. Godt menneske godt menneske, og det egentlig uavhengig av status og materiell. Value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det deilig, for nå skal vi gå over I det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse I dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet I to restaurant, bare sigar så avvekk, og det egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja. Det røykelov I Schweiz litt annerledes.
3: Det 14, men da kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn I restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det for meg sånn, de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg går gjennom hver dag, så det sånn, my piece of luxury.
3: Ja. Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar? Altså, hva
4: Det kommer litt an hvilket format, men det alt fra en halv time til halvannen time. Så, ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte.
3: Sensuelt?
4: Ja, at man nyter det, og at man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of smoking være?
4: Først at man tenner den ordentlig, og så at man virkelig lar seg tid og bare nyte den, og så skal den støtte litt omgivelse som man er.
3: Ja, så der du er i livet, liksom, eller mer der du sitter? På din benk, eller hvor du sitter?
4: Altså, begge deler. Altså, den benken er kanskje utgangspunkt, og så kan man bare tanke lage av som en røyk i luften.
3: Ja, ikke sant? For det jeg satt i går og prøvde å ta meg en, ja, nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det veldig sjelden jeg gjør, på en benk. Og lukket øynene, og så forsvant jeg inn i fontenen som var bak to menn her som står og deler, mens du litt mer eksklusiv. Men er det, ja, meditativt, som du sier, du kan få lov til å forsvinne litt fra deg selv og fra cateringen og Duran Duran,
4: ja. Nei, altså det er, som sagt, det er å finne litt en inner scen, og så snus brenner ikke så bra.
3: Nei.
4: Så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke prøvd. Det er veldig nordisk.
3: Det er veldig nordisk, ja. Ja, men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røke. Som i gamle dager,
1: gutter. Ja,
3: som i gamle dager,
1: ja. Jeg tror gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sitte og røke en sigar.
3: Ja, ja.
1: Det lukter godt når andre røker det.
0: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd. Jeg får ikke til. En god sigar er...
1: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet, og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin. Ja.

0: den type hjerte du vil ha, så det er hjerte av stein, det er greit, men av betong, faktisk, det er det mest, ja, det er det like, da vil jeg heller ha et hjerte av stein, for det tror jeg tål mer.
1: Det tåler du mye mer, fordi det betong vil jo smuldre opp.
0: Ja, det vil smuldres, ja.
1: Armering og sånn, selvfølgelig kan man jo legge inn det, men jeg vet ikke. Nei, ja. Vi snakket litt om eksklusive vaner her, eller det vil si Øyvind traff jo Konstantin fra Schweiz, som også var sigarsommelier. Ekspert på sigar, det bortkastet på meg, jeg får ikke til, men jeg kom på en ting da det var eksklusivt der, vi driver jo og pusser opp husene, og da det fort gjort å begynne å havne på det der, at om det hadde vært hyggelig med litt nytt der, og litt nytt der, og kanskje noen sofa, en stol og sånn, og så tenkte jeg, seng, det har vært deilig, en ny seng, selv om vi har en flott seng, altså vi trenger jo ikke, men så sjekket jeg litt da, bare for moroskyld, var på Finn og alt mulig sånn, og så så jeg da, så da begynte jeg trykker alltid på Finn, eller ikke alltid, men denne gangen her, dyrt, altså hvor du får liksom
0: sorterte,
1: takk skal du ha. Og da dukket det opp en seng, jeg trodde ikke mine egne øyne, men en seng, altså en madrasser, altså den kostet 1,5 millioner kroner for en seng. Jeg trodde ikke, altså hvordan kan en seng koste 1,5 million, Knut? Jeg forstår det ikke.
0: Det må jo være at den er veldig god og mjuk. Og, mange senger skal jo ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen når det lange løp og nakken, for da, det er jo like gjerne puta da, som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det det dyreste du fant?
1: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant, så jeg, kan det være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten sa for å si hvilket merke der, det er ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
0: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er det jo verdt 7,5 millioner.
1: Ja,
0: men hva er det som gjør at det seng kan koste 7,5 mil.
1: Ja, men det, for, altså det står jo her da, at det er litt sånn, altså det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer. Men hva fader, skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst? Altså, hva er det for noe liksom?
0: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der. Ja. Der har du liksom brukt litt for kraftig søm, ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der. Men nei, det jeg ville ha styrt unna og kjøpt med, ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
1: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står det her, men selger visst nok bra i Dubai.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: Som kasterskjorte, altså.
1: Ja, ja, som kasterskjorte på ekte. Men nei, hva gjør du da? Betaler du med en skjorte, og så får du en annen? Nei, hvordan gjør du det? Kasterskjorte? Ja,
0: jeg er veldig lei av den reklame som gikk så mye i fotball-VM, og så tok av seg skjorta inne på en butikk. Ja, right price tiles!
1: Ok, nydelig. Vi er back in business i morgen. Du og jeg, Knut, vi får Hasse Hopo på besøk. Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
0: Ja, frem mot nytt her, Kari Bremnes.
1: Lese Essence.
0: Lese Essence. Beste sengen.

0: I nyhetene nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Werring.
1: Lastebilforbundet lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørk.

0: Haug I Lastebileierforbundet.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Reporter her det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen I 2003 førte til opprør og kaos I Irak og resulterte I at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept I løpet av USAs militære nærvær I Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn I EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU I 2020. Og direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn I EU igjen, så sa Burnham at han vil se på alternativene. Mange sliter I hverdagen, enten det med rus, mentale lidelser eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud, hvor du kan få hjelp på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
3: Om man på en måte har vært plaget I bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt riktig tilbud.
4: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre fadder for Trondheims-teamen.
5: Her et tilbud som handler om hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det jo det som det fine med tilbudet her, at det praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
0: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøte starter I NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da dere på jakt etter folk som har vært med I programmet.
6: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
7: Det jo en alder.
6: Ja, du har, ok, du har
7: det. I aller høyeste.
8: Endelig de her. Dette landsmøte på NRK P1.

0: Ja, det så mye I denne avslutningen her. En fantastisk saksofon, og det masse synta, og så til Pau da med China in your hand. Og vi har vel opp til flere som har tenkt at, det landet, eller det noe annet det handler om?
1: Det noe annet.
0: Det noe annet, ja. Det noe annet, han

0: Kjære landsmøte, i dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad i den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt, Rumpeldunk.
1: Ja.
0: Ja, i stedet for Quidditch som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så er det sikkert mye forskjellig, ja, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det er han som har tolket.
0: Jeg håper det er kake på alle politihus landet rundt i dag også. Det er nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi!
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen i Oslo. Det var dama i politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før i 1958, året før altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her i landsmøtet er det følgende sekretariat i dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass i studio.
1: Heisan.
0: Også Svein uten i Biskåsundet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass, ja.
1: Ja da.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på Moradio også. Appen heter NRK Radio. Plutselig så dukker det opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute i avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag.
1: Onsdag.
3: Onsdag. Fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fick den I landsmötet klockan 11:12. Mm. Nästan 11:12.
1: William Marhaug, som man hette på passet då.
0: Oh ja.
2: William Hutt.
0: Oh. För det var selvfølgelig ett artistnamn ja. Mm.
2: Mm. Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med ett dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja!
1: Det et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte en bjelle for å signalisere til hundene sine at nå det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det. Forings. Og det forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ikke sykt?
0: Jo, jo, så jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper.
0: Og så plasker. Ja.
1: Mine damer og herrer, dette kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og I dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge Rundt. Ja. Jubileumssending ført I pennen, tror jeg vi må si I overført betydning, av lisenskontrolløren I NRK TV.
2: Oi.
0: Den der Njåling.
1: Njåling. Og jeg har et spørsmål til dere også. Folkens, har du en favorittreportasje fra Norge Rundt? Så bra, for her, her har jeg en del jeg vil gjerne hylle I dag.
0: Ja.
1: Det veldig stor sjans for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge Rundt-historien en syngende hund. Fordi gjennom Norge Rundts 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Flere syngende hunder.
2: Ja. Eneste gang den 4 måneder gamle Bårdakoljen hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lifty. Dette var da bare 2 av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn I NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du kjent med enda flere syngende hunder. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner blitt til en lekker veggseksjon I stua. Til og med senga laget av ispinner.
2: Glad I isen.
1: Det fantastisk. Vi står jo I en miljøutfordring.
0: Folk
1: kaster jo ispinner rett I
0: rett på marka
1: liksom.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Der må jeg inn og se. Den senga helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekkspillreparatør på Norge Rundt I gang. Jo, det gjorde du. Det gjorde
4: og
1: du nok.
4: Våger en ung trekkspiller å satse på dette som levevei?
5: Ja, jeg gjør da det. For det var såpass mye trekkspillere her I distriktet, og interessen for trekkspillet stor. Så det gjør jeg. Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Ja. Har dere Norge Rundt favoritt, kjære venner, så det bare å ta kontakt I appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad I Norge Rundt?
0: Ja, kjempeglad. Det ofte at vi besetter oss etter nyhetene på fredag, og så nei, har du sett det, var Norge Rundt.
1: Ja, dere har det inne I rutinen.
0: Ja, og I avstemmingen som ligger ute I appen NRK Radio, og nå så det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med I Norge Rundt».
1: Mm. Mm,
0: og det var de her.
2: Altså supporter han?
0: Nei da, dette brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der jeg studerte på musikkonservatoriet oppe I Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde, det største hitten deres var jo Lille Pussekatt, med solist og hele pakka. Men de fikk vært med på Norge Rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge Rundt fyller 50?
6: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
6: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt om papegøyen Rulle.
1: Papegøyen Rulle.
6: Ja. Ingen annens hva det for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133 000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall har kjennet noen. Det har vært 12 000 reportasjer sendt på Norge Rundt opp gjennom tida, så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet. Her er musikk!

0: Emilie Hallo, var det med neste stasjon? Du fikk den I landsmøtet, altså.
1: Og så det kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med I Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med I bakgrunnen I et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med I Norge.
0: Jeg spent på om dette endrer seg I løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute I NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstrekksangeren også en del som nevner. Ja. Det jo et legendarisk innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Carlsen til å finne frem lyden av dette på?
1: Ja, det må nå gå an. Det har noen Rune til å ha spilt her I landsmøtet tidligere en gang. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Jeg tenkte å se om det var enda flere som var med oss I dagen. Norge rundt interessert.
3: Rune?
2: Hallo, Trude!
3: Hallo, ja. I dag igjen.
2: Er det lenge siden du var med sist?
3: I går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg I går, og når du sier det, jeg kjente jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
3: ja tenk, all verden, ja, ja, ja, ja. Sånn. Hvem det som ringer I dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke noe annet nummer. Men jeg jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det jo kjempebra.
2: Ja, men du får premie, det ikke din skyld at vi ringer det to dager bra. Det vår skyld, for da har det blitt noe kluss I vårt telefonsystem antagelig. Da. Men hvordan går det med deg I dag da? Det noe nytt siden
3: I dag? Det går bra I dag, og nå det plenklipping og slike ting som står for tur, så... Det typisk pensjonist tilværelse.
1: Ja, så må vi jo sjekke da, vet du. Det liksom vanskelig å la det gå helt.
3: Jeg skjønner det godt at jeg ikke vil sjekke opp oss gamlinga. Det skjønner jeg.
1: Ja, oss må følge med litt. Det jo, ja.
3: Det bra det at jeg ikke vil ha litt kontroll på oss.
2: Mm. Vi kan jo
3: det en trygghet I det.
2: Ja, det veldig bra at man holder litt kontakten. Vi kan jo kanskje gjøre en fast greie ut her.
1: Ja, oss kan jo ringe det hver gang, fyre oss ringe den andre Trude, så kan ta en kjapp tur innom en Kjell Tore.
3: Det fryktelig koselig å snakke med deg. Jeg tenkte akkurat på det at det var Johanne Heldig som kom igjennom I går, så... Det blir vel lenge til å høre noe fra...
0: Nei, her vi, vet du.
3: ja.
1: Nå kan det hende at du kan få en t-skjorte til dotter, ja, vet du.
3: Ja, det kunne være, ja.
1: Eller hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje du vil ha den?
3: Nei, jeg har ikke veskebærer.
1: Ja, men du, da tar du det her med produsent Carlsen. Ja. Nå når oss sier ha det bra.
3: Ja, ja. Jeg skremte den ikke I går, så da regner jeg med at da går det bra I dag.
0: Nei, han satt og smilet her ute, så han klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude noen gang.
3: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinga, vet du.
0: Det bra.
3: Vi har vært lurt alt for ofte før. Ja.
0: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi plutselig igjen. Takk I like
1: måte. Ja,
3: prate I morgen. Ja, det bare koselig.
0: Ja, ja.
3: Ha det bra, ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
0: Det bærfarge, det ikke?

0: Line Dybdahl var det med sin morgon gut. Velkommen til den lille kroken I Lars-møttet, hvor vi nærer da litt gjerne på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestra altså. Helsa skranta og den kunstneriske gnisten det ferdig med å slukke den. Mm. Så for å redde seg selv, så du kan med seg kona, hun Nina, så får de til Hardanger for å bade I ensomhet og natur, som det står et sted. Mm. Her bygde de seg litt av komponisthytte, plassert helt nede ved fjorden på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhovedet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det prosjektet. Døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost. Altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag. Den står nemlig I hagen til Hotell Ullensvang på Lofthus I Hardanger.
1: Ellers.
0: For interesserte.
1: Komposten?
0: Ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom, han Grieg.
0: Nei, nei, det var jo lokalbefolkningen, altså. Han var jo ikke, det var lokalbefolkningen.
1: Åh, ok. Ja. Jeg visste at de var så morsomme I Hardanger,
0: jeg visste. Ja. Men som sagt, han Grieg, han var også utslitt. Han hadde skrivesperre, det jo det verste som kan skje for en komponist eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg I håret, klaga I brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende, så speilet overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at så bra, han for ut I fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, nei. Han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok «Eldre og nyere norske fjellmelodier» fra 1853.
1: Mm-hmm.
0: Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta. Den ble ikke skrevet originalt for orkester, ei heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet. Men han, Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså,
2: det
0: var til dets periode. Det
2: jo ganske naturlig at Nei, firhendig piano, at man mm. har med seg nå da.
0: Ja, altså ja. To stykker spiller I lag på samme piano.
2: Ja, mm. nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona, ja. Så han kunne komme seg, ja nei, det var for å selge noter rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholdende som spiller hjemme I stua.
2: Men hvordan selger du flere noter ved det? Åja, for at folk kan spille det selv,
0: ja, ja, ja.
2: At det ikke må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
2: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som arrangerte her for orkestret heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, Lyttegjørne, melodien god nok, så kan du spille den I hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
1: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
1: Så det Hans Sitt arrangement?
0: Ja,
1: det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, gi meg...
2: Finns det noen flere ordspill?
1: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og ispillmelodien, om du vil, I Django Reinhardt sin versjon.
2: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette Le Quintet du Haute Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegienne.

0: Lionel Richie sin Do It To Me, hva du fikk her I landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål I spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får jeg en lapp I hånda selv om jeg ikke har vunnet I pantlotteriet?
2: Ja. Ja.
1: Og I kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitene, og om det hele tatt står noe på kvitteringen om hvor mye du pantet for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med I møtet I går. Cecilie skriver, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen, tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods, sånn, da har du noe å trekke fra på, på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men... Han unntøk lese den fornøyelige kronikken I Stavanger Aftenblad som handler om metoder for å vinne I pantlotteriet.
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: Der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ja. Ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske, anna hver flaske og boks, og kun 7-8 enheter I hver automat før du går videre til neste automat.
2: Det en god regel, ellers livet
1: jo. Og så ja, det her foregår I Stavanger-området. Aldri pante på Sola eller Grannes, men heller Hommesåk, Ombo eller Åre. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det, her, det vel mest humor, den kronikken der.
0: Ok, for det ikke noe som bevist av det her.
1: Nei, nei. Det, men...
0: For jeg har hørt at du, hvis du panter, så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, ja. Det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg for... tror du bør jobbe I butikk, for jeg føler alltid det de som jobber der. Så det sånn, Kjell jobber på bunnpris. Skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet?
1: Ja, det veldig typisk. Ja. Fra pantelotteriet sine heimesider så kan også jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn I lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5 liters flaske, som du vel da har 3 kroner I pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har som og vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, ja. Desto flere lodd fær du jo.
2: Ja, det så typisk at de sier sånn, det akkurat like stor sjanse. Mm. For det ikke det, for det, hvis du panter 500 flasker da,
1: ja.
2: Så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere, eller flere, sikkert.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men da det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner storgevinsten.
1: Ja, det...
2: La meg fullføre dette resonemanget, ja, ja. Ikke sant? Så da, vi enige om det, da det cirka 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten 1-390.
2: Mm. Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Det ja, ja, det blir feil matte, men det jo et mye morsommere resonemang.
1: Ja, ja, det akkurat.
2: Ja.
1: Så, med, og så du mener at du bør putte på ei og ei?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her I et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid,
0: Nei.
1: Og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte, når vedkommende da handlet. Han handlet, står her, så vi vet at det var en mann.
2: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det jo ganske sleip da.
1: Hvis du blir tatt, ja.
2: Mm.
1: Men det bare hvis du blir tatt, ja.

0: etterlysende etter både som sang Bare vi her I landsmøtet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora. Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det overtakelse I morgen, og neste helg kommer datteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Det her tror jeg faktisk litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Det onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man blir jo litt lei da.
1: Og det onsdag I dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge Rundt introlåta med katta som snurrer på en grein, Skimon Tore.
1: Ja, det fin.
0: Den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det jo helt rett. De fikk jo laget, har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge Rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det flere Tore som har skrevet inn at katta en favoritt.
2: Ja, den
0: Min
2: katta.
0: Også.
2: Ja, Norges mest kjente katta, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Ja. Toril har et minne fra Norge Rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Ja, jeg husker han Otto.
2: Det jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå. Otterungen Otto.
0: Han var jo kjempesøt.
2: Takk, Toril.
1: Hans-Henrik skriver, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var cirka 12-14 år gamle, var på Norge Rundt for cirka 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det. Nei. Kraftlinjer, veier og vann og avløp hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går I oppfyllelse, skriver Hans-Henrik.
2: Jeg har vært med I Norge Rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det veldig bra, for vi sa jo at vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med I Norge Rundt. Og hvis du I tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si, jeg vil gjerne fortelle om det hos dere I dag, så ringer vi deg opp kanskje litt senere I dag.

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, det er klokka passert 12, og vi skal først til høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UD-sitat hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem.

0: og spør om dette gjør det mer, citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, citat slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IPI og sier han aldri har vært I tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
2: Siktelsen utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå I dette sakskomplekset så det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
1: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misre Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde I slutten av juli da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved øya Kjørn, litt nord for Göteborg. Båten deres ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Fortsatt mange norske hovedveier for trange til at 2 biler kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe ifølge statens veivesen. I 2008 så var det 124 mil, og på NRK.no så kan du se bilde av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet I NRK P1. Dere skal teste refleksen til 3 lyttere.
3: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste også, så ser vi om du klarer å vinne en refleks.
1: Det får du ikke.

0: NRK P1, og landsmøte 6 minutter over 12. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Litt større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernnatt da.
0: Åh, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden det var et...
0: Fysøren, de har klart å krøste ut en del hits av høyene sine.
1: Det var et stort øyeblikk, eller?
0: Jeg tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunnen på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at i statistikken vår, at de som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klare over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobbet i kundestøtte før. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.
0: Det var vel litt innspill til denne. Ja.
1: Hei, jeg var med i Norge Rundt i 1987. Skriver Dagny. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
0: Ja, men det er, det er fantastisk mye artig innslag.
1: Fikk tegnet en lastebil med kontor til lege, sykepleier og reiste rundt til medlemsbedrifter. Ny måte å jobbe på, mye gøy å se tilbake på. Hilsen Dagny.
0: Ærlig. Ok, Joe Cocker nå. Og så er det vel... lurt å være litt på alerten etterpå.
2: Du, oss skal teste refleksen etterpå, det må si fra meg, lurt.
0: Ja, det er det vi skal gjøre.
2: Ja, oss kommer til å ringe Tretøk etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
0: Ja.
2: Eller altså før tre ring.
0: Ja. Spennende.

0: Refleksen! Det var nære på.
1: Det er iblant det. Kjære delegater, nå skal vi teste refleksen deres, og så har vært ut tre stykker som vi skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
2: Her på, radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
3: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: Ja. I det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger oss bare på. Da blir det ikke noen beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt.
3: Fram i skoene. Yep. Opp på tå. Varm potet.
1: Elin, teknisk kapasitet i dag. Er du klar?
2: Jeg er klar.
1: Klar for å ringe?
2: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
3: Ein.
1: Litt høyere lyd. Ja.
4: Litt høyere.
1: Mette.
5: Hei, hei.
1: Hei, det her gikk jo kjempebra det. Veldig bra reflekser.
5: Ja, takk. Så jeg har hørt på det her, altså.
1: Du gjorde det, ja. Det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
5: Det skal jeg gjøre, når jeg sitter i bilen.
1: Ja,
3: ja. Man bruker den inne også.
1: Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Vi skal ringe videre oss nå.
3: Vi går videre.
5: Ha det.
3: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun mette, hun var på, altså.
2: Helt fantastisk. Vi er klar.
1: Vi er klar. Hva så lav lyd?
2: Ja, den forstår jeg.
6: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, oi, oi, Per Øyvind.
3: Hei. Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
6: Det er helt korrekt. I Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
3: Ja, ikke sant.
2: Oh, ja, ja.
3: Da må man gå med et tørkle i halsen, Per Øyvind.
6: Helt riktig. En buff, som vi også kaller det.
1: Og igjen en refleks i ei snor. Og det,
6: og det er viktig.
1: Ja.
6: Super, tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
3: Sitter du på benken nå?
6: Jeg sitter på benken.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja. Men jeg må jo informere om at veskebæreren, den begynner å bli noe falma.
2: Ja.
1: Det er notert, som man sier. Nå skal vi inn videre. Nå må du bare kose deg på benken. Nå har det rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
6: Ha det, ha det.
3: Ha det, ha det.
1: Vi må også få på den tredje her også.
2: Ja, jeg må bare to.
1: Hvis vi skal rekke det her.
3: Ja, må du min teste refleksen til. Nå må du ringe, Elin.
2: Ja.
3: Den store lyden. Kom igjen, Elin.
1: Kom igjen nå.
3: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
3: Et ring.
7: Det kan jeg gjerne.
1: Kai Arne, gratulerer med refleks.
7: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
7: Ja, det har blitt lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
7: Ja, da skal jeg kun være ute og kjenne i hele
1: tatt. Ja. Det blir fint. Du, da må du fortsatt ha en, håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
7: Du, ligger så, tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
7: Ja, ha det.
1: Deilig å få delt ut noen reflekser da.
2: Tre av tre.
3: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
2: Spaniel.
1: Cocker Spaniel, det er
3: Labrador.
2: Nei.
1: Labrador.
3: Labrador retriever named Madge.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra hun. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjemper, ja. Flink å spare.
2: Og herlig dame. Sprødlende.
3: Ja. Og hun ganske gnir.
2: Men fra... Fra spøk til revolver, ja. Sparetipset var også at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer nå, i fremtiden. Så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, så nå... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten skulle...
2: Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring oss.
2: Jeg må få kansellert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser
3: med surstrømming.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongequiz. Dere har kanskje fått med at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz, hvor vår kollega Dan Børge var quizvert.
0: Ja, jeg så et innslag om det der, ja.
1: Ja, for jeg har hentet fram noen spørsmål fra denne quizen, som jeg tenkte å teste på dere to, Elin og Sven.
2: Har du fått fingrene I selve quizen?
1: Ja da. Oi. Og med fasit.
3: Om fasit, har du fått fasiten til den børge?
1: Ja, heldigvis fasiten her. Historisk norsk sportsutstyr første kategori. I hvilken norsk, og her gjør oss det slik at det, nå kjører oss steinsakspapir på 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin fra begynnelsen.
0: Okay.
1: I hvilken norsk by ble det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
0: Oi.
1: Og nå det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har også du muligheten til å stærle poeng, Sven. Hvis
2: det var feil, Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
0: Nei, jeg sier Sarpsborg.
1: Det feil, hva sier du, Sven?
2: Oslo.
1: Det feil, det var Gjøvik.
3: Det var Gjøvik, selvfølgelig var det Gjøvik.
1: Hva heter skibindinga som ble oppfunnet av Bror Hvitt I 1927, og som fortsatt et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
1: Rottefella helt riktig, du har rett.
3: Lettere spørsmål.
1: Spørsmål til Elin, tribuner og fans av kategorien. Hva heter Bodøglins offisielle supporterklubb som har navnet etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
0: Jefeltet.
1: Jefeltet helt riktig, du har rett.
0: Det var Pippi Lagsup tilbake.
1: Sven, på hva for en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End, altså The Holt End.
2: The Holt End.
1: Fotballstadion.
2: Ja, dette jo helt...
0: Er det elementært?
1: Der må jeg be om et svar.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holt End.
1: Og der tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
0: Eneste fotballbanen kommer på White Hart Lane.
1: Det feil. Det Villa Park.
0: Oh, okay.
1: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hvilket et land spilte Michel Platini sin siste landskamp?
0: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en... Kanskje det var en sånn han... jeg klarer ikke å komme på noe...
1: Et land.
0: Ja,
1: si et Frankrike. Land. Frankrike. Ja. Det feil. Hva sier du, Sven?
2: For han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
0: Nei. Jeg må jo sikkert ikke komme
2: på noe. Han sier pass.
1: Kuwait. Han var egentlig oppe I 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen I 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedden om det.
2: Kuwait, minutt. Hva sier
1: Sven? Hvorfor et av disse lagene spilte I UEFA Conference League I 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
1: Det korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det 2-1. Og de fra Kosovo, FC Drita. VM I fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort I det 16. minutt mot Meksiko og I det 68. minutt mot Italia?
0: En som ikke bruker å få gult kort, okay.
1: Og der må jeg be om et svar.
0: Tor André Flo.
1: Det feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
1: Det feil, det var Alf Inge Haaland den gang han hette det. Siste kategori fra OL I Milano Cortina. Den her går da til Sven. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet I verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
1: Ja, altså nå den siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling.
1: Pass. Du, Elin?
0: Nei, jeg klarer ikke å... Nei, hvem var det da?
1: Dere kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
0: Ja, pass.
1: Sturla Holm Lægreid.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, han supersmart.
1: Ja. Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Ja. Hvorfor en skisport var den eneste nye på programmet under OL I Milano Cortina?
0: Jo, det var jo det... Randonnée?
1: Randonnée riktig, det var 2-2, gratulerer!
0: Ja!
1: Eller bu, det ble ingen vinner. Det ble likt, hvor kjedelig.
0: Det ble for likt.
1: Ja.
2: Hva heter Bichat? Nei,
1: Labrador! Arne Sennosen!

0: Mette sånn, det skikkelig lang drone her på slutten. Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Vi snakker jo om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra Solveig Engen Skjulstad. God dag.
2: God dag.
3: Hei Solveig.
1: Du skriver at du var med på Norge Rundt da du var cirka 4-5 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Hvor lenge siden?
2: Det var i 1988.
1: 1988. Hva var anledningen?
2: Det var, min far var statist for en elgparfyme, eller elgdeodorant. Han var skuespiller.
0: Ok. Fortell om den deodoranten eller parfymen.
2: Det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere, eller jegere generelt da. Sånn som gikk i skogen, så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
2: Så han var jo, ja. Jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: Husker du, lukta du på den selv, eller?
2: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
2: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
1: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukta, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
2: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen i ettertid, da.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det gått på elgjakt og sånn, da. Jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre smut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
2: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
2: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
2: Mm. Ja.
4: Snyk det, Tor. Var det noen elg?
5: Dette gikk dårlig.
4: Det gjør jeg ingenting.
0: Og der husker du, Solveig.
2: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da.
2: Ja, ja, stemmer. Ja.
1: Det er du som sitter på trappa her.
2: Ja, det er det.
1: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge Rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
2: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
3: Men hvordan funket den her elgparfymen da, Solveig?
2: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
3: Det ble ikke,
2: nei. Nei,
3: det ble ikke. Ah, så ble ikke mer elg,
2: nei? Nei, det ble ikke noe mer parfyme eller det eller annet der. Dessverre.
0: Men artig, fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge Rundt.
2: Nei, eller fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
2: Norge Rundt kopp.
0: Ja. Men ikke du?
2: Mm. Nei.
1: Åh.
2: Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå, noen år etter?
2: Ja.
0: Men fra oss,
2: absolutt.
0: Da?
2: Ja. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge Rundt.
2: Ja. Ja, så gøy.
0: Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg, så hvis ikke Håvard sier at han vil snakke med deg mer.
1: Jo, men du vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med Håvard, for han øver seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånn, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
2: Ja, så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge Rundt?
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Det er jo et bra program, jeg har sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og nå skal vi se altså jubileumssendingen på fredagen.
2: Ja, ja, det blir bra.
0: Mm. Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
2: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Det var Rain Man, det er Sam Fender og Olivia Dean skulle låta til
1: Jørn.
0: Den Jørn, ja. Vi er fremme ved ordet fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingun. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt i cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingun Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, ja, ja. Det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Ja. Jeg har kjørt ut en liten statistikk I dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med I Norge rundt. Ja. Og det 12% som har vært med en gang. Og det kan hende at det en liten feil I statistikken her, kan en unnatrykka feil. Det 1% som har vært med flere gang, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på. Ja.
1: Og 4% har vært kun I bakgrunnen, men det tror jeg det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med I Norge rundt, 68%.
2: For å være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken om hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var I 12.000 reportasje. Så hvis du vil slå ihjel I 10 NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Det så mye å se på I denne NRK-TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største...» Hva tror du det var?
1: Spark!
2: Nei, verdens største...
0: Ost!
2: Nei, verdens største...
1: Traktor!
2: Verdens største...
0: paraply!
2: Verdens største kværfjordkake!
1: Oi! Ja, det Norge rundt her I det, ja.
2: Og den har blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes stod I spissen.
0: Wow!
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kommer litt sånn... Det har vi pratet om litt forskjellig I dag.
0: Ja, ja, ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding I lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det kråka I Norge rundt, som heter Himpomperla».
2: Himpomperla?
0: Himpomperla. Det altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn I huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sammen, for at alt hun kommer over den kråka,
1: ja.
0: Et hun jo selvfølgelig, eller hakka på,
1: ja.
0: Ja, ja, mat og Himpomperla. Bare roper på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Ja, den veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, for det at I det innslaget som ligger ute nå, som Njål har lagd,
0: ja.
2: Som fra lisenskontrolløren, så det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge Rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege I Kristiansand.
1: de smokker på kråker, rett og slett.
2: Ja, for da det en liten debatt, da det bra, burde vi spise noe kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen vel, nei, det
0: ikke
2: bør vi ikke gjøre.
0: Ikke himpomperla I hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bra å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter I NRK her, og Elin, siden du har vært det en gang, det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles I løpet av en dag?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det men de reglene endret. Det I hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette et fag som har utviklet seg, så ja, det en regel.
1: Jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger I løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var 2, maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Da tror jeg det har skjedd ting, sier jeg,
0: ja. Ja, og hvis du hører på radioen hele dag, sant? Du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja, ja.
1: Ann Werner, han skriver, hei, omforlatels. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Oh. Elendig DAB-signal langs E14 I dag. Håpa det blir liker I morgen, skriver Werner.
0: Ja, det flere som på tur. Hei, sett I bil på vei til Orkanger og Trondheim. Skal besøke slekta og kjøre langs vakre Østerdalen. Det høst, og naturen viser seg frem I nydelige farger. Turen går som en lek med dyktig sjåfør og oss på øret. Fortsatt god sending, klem fra Jenny og Per. Da vil jeg tro det Per som sjåføren her.
2: Hei, Jenny og Per.
1: Så beklager til Øystein, for han har vært så skremt og den her kjenningsmelodien til testrefleksen.
0: Nei.
1: Han hører jo tuting, vet du, han begynte å se vilt rundt seg. Hvem som hisser og tuter på meg? Hva det gjort feil? Nei, kanskje jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
0: Kanskje jeg bitte litt.
1: Ja, ta vekk den tutingen. Ja.
2: Jeg vil gjerne beklage for mange av de tørreste vitsene mine de siste 3 månedene.
1: Det går bra, sånn.
2: Ja, men det greit å si det.
0: Ikke gråt.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PM.
0: Dette NRK PM, vet du. Landsmøtet hevet for I dag og inn I radioen. Kommer jeg som heter Mathias Nyledas Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles som hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondenten.

0: president Joakim Rekstad.
1: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne i, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Et fly fra Dubai til Israel har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt i år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 i fjor. Også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger i Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. Så fortsetter dagens med grilling av politikere blant annet.
2: Ja, vi starter der i hvert fall etter at vi har tatt en sviptur tilbake til 1988, da U2 ga ut Rattle and Hum. Den låta her var å finne på den plata. Du får Angel of Harlem.
3: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Bono og resten av U2 der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag og klokken 9 I formiddag dere så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur eller kultur I utenrikstjenesten og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid. Som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tenketanke. Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitéhus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innen de utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svaret på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, og at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at I det store og det hele så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
0: Ok, men hva sa Støre om hvorfor pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid I UD?
2: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden I en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta I bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle I overensstemmelse med norske interesser.
0: Men det denne komiteen vil ha svar på om det har eksistert ukultur og kameraderi I utenrikstjenesten. Hvorfor det viktig å komme til bunns I det?
2: Ja, det underliggende problemet jo at veldig mange I norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det jo blitt kalt rundgangproblematikken I norsk utenrikstjeneste, og det jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Det jo blitt dette har blitt vist og dokumentert I ulike rapporter at det skjerper kravene til årvåkenhet, og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene, og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener, og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt, og at også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
0: For I kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgrepsdømte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
2: Ja, det flere ting. Det mest sentrale jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen I retur? Jeg mener, unnskyld, hva fikk Epstein I retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det I denne høringen, jeg mer usikker på. Dette jo en høring som har på samme tid både et veldig bredt og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste I stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå I beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve. Og de skal ikke gå I beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet for, og der jo siktelsen at siktelsen bidrag til korrupsjon. Mm. Så det en høring hvor Epstein lurer I kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også en perifer skikkelse innenfor dette komplekse med hensyn til de norske statsrådene, som jo I dette tilfellet det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, har jo ingen befatning med han. Det eneste unntaket Børge Brende, som for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
0: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
3: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg omtrent den mest åpne statsen som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så ikke det noen hemmelighet heller.
0: En svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
2: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libro-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodokse og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart øyeblikk i denne høringen.
0: Ok, vi snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre inn i Eriksens Høyre. Det skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
2: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte litt sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, nødt til å på en måte legge lista der.
0: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene i gang. Det pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
2: Selv takk.
0: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her Choose in Texas, så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no eller se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Og om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram. Men lekkasjene har jo begynt å piple ut, da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar frem banjon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back-to-back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren.

0: du fikk en liten urørt potpuri der med de tidligere urørt-vinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna I NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg I golfen, altså bilen hans sin. Og så kjørte vi ned på Høllestanda der bodde og så satt vi I god tid før og hørte på P3 og hørte liksom borgerskapsuttak nemlig sønner for første gang
2: Vi går alle I andre klasse på videregående og holder til I Kristiansand
1: og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig
0: Ja, det stas å bli spilt på radio og de låtene jeg spilte innledningsvis jo bare vinnerne av Urørt men Urørt har jo også gitt oss så mye mer

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale er for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team Me, Donkey Boy, Lemet, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men I kveld handler alt om den gjengen.

0: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost er årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen I Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjanger I år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig spente finalister. Så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen I 9-timen her I NRK P1 nå tidligere I formiddag. Sendingen starter klokken 21 I kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Too Much.

0: Girl in red dot, man. Too much.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: Høsten går alltid så fort, synes jeg. I år, som i fjor, det 30. september, siste dagen i måneden. I morgen det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå, som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturene oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjellet i Sør-Norge det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelig temperatur i resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det vinterlig. Der det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
3: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
1: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
2: Ensomhet tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også, etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst i P1.

0: Trygve Nordstoga og der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul ennå. Vi tar igjen noe til før vi går videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Session. Øystein Greni der, og før det Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga. Og før det igjen, så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
1: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
2: Du vil ikke ha den merkelappen
1: Nei,
2: på det.
1: Det er så stort stigma knyttet til dette her.
3: Folk trenger folk.
1: Mm-hmm, ja.
3: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige i det. Og så, men hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
4: Hallo!
0: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått I gang og gjort noe fint I byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
4: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne I 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
4: Det jo egentlig fordi at vi og alle her har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det å være ensom. Når man blir eldre har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer I livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe I den livsfasen?
4: Nei, det jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet I 20 år. Malin, på hvilken måte?
5: Nei, det jo det at altså, ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man forskjellige steder I livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
5: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig I 20-årene på kanalen vår Tapt Andro på TikTok.
0: Ja.
5: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Mhm. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene I det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: og det ble Mantra. Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
4: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. En gikk vi bare en tur der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel da. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program servert litt sånn små snacks og aktiviteter sånn at det lettere å bli kjent starte samtaler og, ja. Og kanskje møte nye venner
3: ja. Og det jo et nytt konsept hver gang men med samme mål det å skape fellesskapet da
5: Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale vi har laget aktiviteter som gjør at det lettere å komme I snakk med folk og så jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000 så de får jo mat på stedet også
0: det nice altså, Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her jeg lurer på mer og så skal vi få en gjest til etter hvert også heng med videre, vi tar en låt og så fortsetter praten etter musikk fra Synnevo

0: Sinnebo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nilna I radioen din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Det har kommet en del over 100 har vært påmeldt, og, så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila I å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, ja. Og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitter de med en gruppe med folk, og alle ja. Blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei. Okay. Vi sitter her og går på vei bare.
5: Nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle ja. Sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og I Norge I dag så vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om misforstå meg rett, det handler om å bare gjøre noe. Ja. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle dere jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Da. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Mm. Hvordan å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Mm. Så det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
0: Men altså Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner og at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør I ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme I kontakt med mennesker som alene?
5: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der det jo ofte sånn at altså fokuset jo at du skal hjelpe noen andre, og da det ikke nødvendig at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe sammen, da skjer en del andre ting litt mer automatisk.
0: Ja. Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter I denne tv-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
5: Nei, ofte så det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo I innboksen min så det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper, og da handler det ikke, ikke overskriften alltid ensomhet, men det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning. Mm.
0: Og dere I Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
4: for meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
3: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
0: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
5: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Og ser ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da. Og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis i slekt med.
0: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
5: Det å fortsette. For jeg tror det at vi bare fortsetter og fortsetter. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
0: Nei, og de kjører som hører på nå, det plinger, det din telefon, Else, som går amok?
5: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg uprofesjonell.
0: Nei, det så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, det har hørt litt koselig ut. Hvor det de kan gå for å finne konseptet deres?
3: Nei. De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut... Altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
4: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20 år.
3: Ja.
0: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du aktuell med Kåss går det her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
3: Tusen takk.
5: Var hyggelig, og beklager plingen.
0: Ja, det så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Det en Jackson 5-cover, det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: passa fint å høre den låta her, altså, etter det som ble en fin prat om ensomhet. Ring en venn, sier jeg. Du fikk Mariah Carey der med I'll Be There, siste låt ut hos oss denne onsdagen. Vi starter på lagedagens sending, det Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenhjem. Ansvaret for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nyrna, og vi tilbake I randen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og Anders Boring Væring først hos deg om en dramatisk hendelse I lufta.
1: En pilot skal ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå, etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de 2 opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Rød Larsen om han ville dele sitt arkiv.

0: arkiv. Han avviste det. UD var også i kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere har nektet for å ha kontakt med Jeffrey Epstein. Tre personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. Seks mennesker var involvert i ulykken, to av dem på land og får behandling av helsepersonell. To redningshelikopter og en luftambulanse på vei, i tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Vant på oss.
3: Dette Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Jason Mraz her i Vestland i dag. I am yours med Espen Hattelstad og Roy Rosholm Fauske som følger etter de neste tre timene her på NRK P1. På en varm og solfullt dag så ønsker vi deg velkommen. Men hvorfor det så varmt i Vestlandet denne veka her? Det lurer vi på. Vi skal prøve å gi deg et svar senere. Men så skal vi ikke bare snakke om sola i dag, Espen. For jeg har jo fått selskap av deg i studio her i Førde. For du har nemlig hevet deg i bilen, og så har du kjørt i tre timer nordover. Hvordan var den turen?
1: Du, det gikk veldig fint. Jeg kjørte i morges, altså sånn cirka kvart på seks. Veldig mørkt. Jeg liker ikke å kjøre når det mørkt. Men det gikk veldig fint. Helt til jeg kom til Vadheim, like før Vadheim.
0: Ja.
1: Der jo ikke det gul striper.
0: Nei, der veldig smal og svingete vei.
1: Og der møtte jo selvfølgelig vogntog som kom imot. Ja. Det gikk heldigvis bra da.
0: Ja,
1: men jeg tenkte på det, altså. Dette her, det smalt.
0: Ja, det smalt å komme igjen en ettermiddag, en søndag, eller en fredag, eller hva som helst slags ettermiddag på en solfull sommerdag, og det bobiler, campingvogner og det meste.
1: Ja.
0: Og da er det fort trafikkork da.
1: Ja, det skal handle om gule striper i veien i denne sendingen, blant annet.
0: Ja, det skal da, og vi skal snakke litt om makrellfiske. Hva skal det til med makrellbestanden?
1: Så synes det bra til.
0: Nei, nettopp, og det kan jo både du og jeg merke hvis vi har lyst ut på å fiske litt.
1: Mm.
0: Og så skal de også få møte blant andre Terje Søviknes, som slett ikke har noen planer om å gi seg i politikken. Det blir det mye mer om senere i sendingen, det også. Men da, snart nye lokale nyheter, men aller, aller først Zimmermann, riper i lakken.

0: Ripper i lakken med Zimmermann der.
1: Da skal vi se litt på de lokale nyhetene. Vi skal til Voss, for det blir søkt etter en person i Vangsvatn akkurat nå. Det er en person som er hentet opp og er våken. Det er mye vind og bølger i området her, og redningshelikopter og luftambulanse er på vei. Så er det nabokrangel som endte i en voldshendelse. Det var en nabokrangel på Ågotnes i Øygarden, så endte det da med håndgemeng mellom to menn, en i 30-årene og en i 80-årene. Politiet er på stedet, og ingen trenger ambulanse der, melder politiet. Og nå, Roy, neste melding som vi har her, da tar jeg av meg...
2: Ikke, begynner du å klæ av deg?
1: Jeg begynner ikke å klæ av alt her, men jeg
2: tar... Litt bekymret her, du.
1: For det er altså så varmt. Altså, det ble målt 24,6 grader på Florida før klokken 12 i dag. Og ifølge meteorologene så skyldes varmen, varm luft fra Sør-Europa, fønvind og skyfritt vær. Og det er den høyeste temperaturen som er målt så sent på året.
2: Ah, jeg kjenner imponerende, Espen.
1: Jo.
2: Ja.
1: Men altså, nå var det litt...
2: Men vi har et lokalt problem her vi står i studio.
1: Av det?
2: Ja, fordi at det er sol og varmt ute også her i Førde. Og så er det litt sånn, har vi noen sånn solskjerminger på de store glasene våre her. Og det er skapte slik at, ja, det går automatisk ned når det er sol, ja. Selvsagt. Men så er det litt østavind her i dag.
1: Ja da.
2: Og då, hva tror du? Sol og østavind? Nei, då går det opp igjen. Så nå står det opp, forker det ned, fordi at det som er en vanlig solgangspris på en ettermiddag her i Førde, det fikser ikke disse her persiennene. Og ergo, så jeg det var over 30 grader her på kontoret.
1: Ja, det er det.
2: Det er hett.
1: Har du aldri vært i Bergen etter her, skjønner du?
2: Nei, der virker ting skal
1: også. Nei, det er jo ikke det heller. Vi har også sånne. Ja,
2: ja, det var litt hjertesøk over moderne teknologi. Av og til er en kloft det beste, spør du meg. Men vi skal ikke snakke om markisene våre her. Vi skal heller snakke om veire. Fantastisk flott veire i dag med høye temperaturer. Det ser ut som det skal holde seg ut i vintermiddagen. Det skal fortsatt være opphold, så er det perioder med sol og... Men det skal blåse ganske sterkt, for jeg sendte ut noen gule farevarsel for blant annet Indre Fjordstøk i Hordaland og noen kyststrekninger. Og så kommer, og det var i fjellet, så kan faktisk vinden komme opp i sterk kuling. I morgen så starter det med, det blir litt gråere da, sky eller dilve sky, oppholdsvær da til på dagen, men fra ettermiddagen så kommer regnet, og da først i ytre strøk. Men det skal blåse ganske godt i frøst i morgen også, for i utsatte fjell og fjordstrøk så kan det blåse opp til sterk kuling før vinden minker, i alle fall utover ettermiddagen lengst nord i Vestlandet.

0: you gonna drink that? Den er så høyre også da, på gitarsolo.
1: Ja, det er det. Du, makrell, liker du det?
0: Ja, makrell veldig godt da.
1: Ja, hvordan liker du å ha det?
0: Jeg vet noe mest sånn makrell på tube.
1: Ja, altså.
0: Som du har opp på skivene.
1: Altså tomat.
0: Makrell i tomat heter det kanskje. Men fersk makrell som er fisket i fjorden også, jo veldig godt egentlig.
1: Stekt eller kokt? Litt,
0: nei, det hipp som happ. Ja. Men en fersk makrell med kokt med potete og sånn agurksalat til. Det det jeg kaller herremåltid.
1: Ja, det det, ja. Ja. Ja, jeg også glad i makrell, og både makrell i tomat og stekt makrell.
0: Ja, men det en ting jeg ikke veldig glad i, den her tomaten, nei, tomaten i makrell, men makrell i tomaten, det lukter litt.
1: Ja da.
0: Altså, så må jeg utlevere noen kollegaer som liker å ete sånt i lunsjen her på huset.
1: Er du en av de?
0: Nei, nei, for hvis jeg plager lukta, jeg har ikke lyst til å plage kollegaen min med lukt.
1: Åh, ja, sånn ja.
0: Og så tror jeg ikke du får så veldig god ande av å ete makrell i tomat, og gjør det kanskje når du sitter for deg selv hjemme, Espen.
1: Åh, ja, ok.
0: Nei, det var ikke det jeg tenker på nå, da.
1: Nei, nei, nei, men jeg tar det til meg, jeg. Men altså, det er jo litt sånn, det står litt dårlig til med makrell, jeg skal få høre i løpet av sendingen i dag. Vi skal snakke med en forsker, som kan fortelle litt om hvorfor det står dårlig til. Muligens, det står litt bedre til, men det skal vi komme tilbake til. Vi lurer på i appen NRK Radio, liker du makrell? Og da det tre alternativer. Ja, det kjempegodt. Tja, det går an. Men ikke for ofte, sant? Sånn av og til. Nei, det ufisk.
0: Nei.
1: Makrell, det noen som mener det.
0: Ja, ja, for all del. Smaken så baken, vet du.
1: Ja, så gå inn og stem litt der.
0: Ja, gjør det. Men du, Espen, nå skal vi skifte ganske snart helt til et annet tema, for som vi har hørt i nyheten i dag, en mor og en dotter døde da fritidsbåten deres ble påkjørt av et bergensk eget skip utenfor Tjørn i Sverige tidligere i år. Og i dag så kom jo dommen i Göteborgs tingrett, og den saken skal vi ganske straks tilbake til etter litt musikk fra Tyla, eller Tyla heter det kanskje, Water.

0: Tyler der med låten Water.
1: Nå skal vi ta turen til Sverige, for en båtulykke endte på verst tenkelig vis da en fritidsbåt ble påkjørt av et skip utenfor den svenske øyen Tjørn I sommer. Ombord var en familie på fire, mor og datter mistet livet, og far og sønn overlevde.
2: Og reierlaget som eier dette skipet hjemmehørende I Bergen. Kaptein og losen ble tiltatt, og I dag så kom altså dommen. Og kollegaen Beate Eikås Hovland, du har jo følt denne saken. Hva var det som skjedde på ulykkesdagen?
3: Det var en kveld, sent I juli I år, at denne svenske familien da på fire var på ferie I fritidsbåten sin, og akkurat denne kvelden så var de I Hakefjorden utenfor den svenske øya Tjørn, som da I den svenske skjærgården, og så dukket da det her norske frakteskipet Misje Verde plutselig opp bak deg. Og I retten så fortalte faren om minutter før ulykka, og den her kampen som da følgde for å prøve å redde familien sin. For det var han som kjørte båten, og han fortalte at han plutselig hører en motorlyd, og når han da så seg over skuldra, så så han den her svarte baugen på skipet komme mot deg. Og han fortalte at han prøvde å svinge og gjorde det han kunne for å komme seg unna, men at han da etter hvert kjenner at de bare blir sugd under båten. I neste øyeblikk så blir alt svart, og etter dette da så følger jo da en kamp for å komme seg opp igjen til overflata. Når han til slutt kommer seg over overflata og får igjen pusten, så får han da øye på to redningsvester. Han svømmer mot dem mens han roper, uten at han får noe svar. Og når han kommer frem til dem, så finner han sonen sin I den ene, men den andre vesten den altså da tom. Og to dager senere så blir kona og datteren funnet omkomne. Og I retten så fortalte mannen om hvordan tida etter ulykka har vært. Og der fortalte han at han lenge nå har hatt mareritt, der han ser denne baugen komme mot deg. Men fortell at det mest dramatiske, det var å se sånn sin som ble liggende I respirator I en tid etter. Og som følge av dette her da, så blir det her norske og Bergens eideskipet Misje Verde etterforsket, og det enda med at kapteinen og losen som var på brua den kvelden, de blir tiltalte på tre punkt. Det for å ha forårsaket en annens død, aktløs kroppsskade og aktløs på sjøen. Og begge to nekta straffeskuld, og har også I sine forklaringer lagt skulda på hverandre for ulykka.
1: Hvordan har de forklart seg?
3: Nei, som jeg sa, så var jo begge to ombord på brua på skipet denne kvelden. Kapteinen, som en russisk mann, han har forklart at han oppfattet det som at det var losen som hadde tatt ansvar for å holde utkikk, mens losen, som etter det vi forstår en svensk mann, argumenterer at en los aldri kan ha det fulle ansvaret på et skip, fordi at de losene ikke en del eller ikke blir sett på da som en del av den faste besetningen, og det ansvaret mener han da at det må ligge der. Og så må han jo kanskje forklare hva en los og det jo en person med spesialkompetanse som går ombord på skip av en viss størrelse for å hjelpe til med å navigere mellom andre gjennom trange sund og farvatten. Og den her fjorden som dette skipet gikk gjennom om den kvelden, jo da et sånt trangt sund.
2: Og da kom altså dommen, hva ble den?
3: Kapteinen og losen begge blitt dømt på alle tre punkt I tiltalen, og de blir begge to dømt til en betinget dom, altså det betyr at de slipper å sone en fengselsstraff, men blir nødt til å da følge visse vilkår I en bestemt prøveperiode. Men så blir losen og dømt til å betale dagbøte. Og grunnen til at losen får den straffen I tillegg, og ikke kapteinen, det at kapteinen har satt varetektsfengsla gjennom større deler av etterforskningen og fram mot rettssaker, men det har altså ikke losen våre. Og så blir det jo da påpekt, og det egentlig det denne saken handler om, jo nettopp hvor det her ansvaret ligger. Hvem det som har ansvar for å holde utkikk når en opererer og fører en så stor båt? Og hvem det som til slutt har det siste ansvaret for at den følger sjøvegsreglene, det som går på vikeplikt og eventuelt varsling hvis en ser at det kan oppstå en ulykke? Og der mener jo da retten at begge to må kunne bli holdt ansvarlig for det. Og så påpeker den på en måte også at det litt uvanlig at en los skal bli dømt, for det jo sånn at en kaptein på en båt har det øverste ansvaret. Men så har altså retten da likevel kommet til at denne ulykka såpass alvorlig, og så det her spørsmålet om hva som har skjedd ombord på brua med fordeling av ansvar, men de mener likevel at begge to skal kunne holdes ansvarlig for ulykka.
1: Kan dommen få konsekvenser for andre enn de involverte her?
3: Ja, det jo et veldig stort spørsmål. Nå har det i løpet av dagen kommet fram at advokaten til Losen sagt til SVT at de kommer til å anke dommen. Forsvareren til kapteinen sier at de enda ikke har bestemt seg, men Losforeningen i Sverige har vært ute og reagert og ganske kritiske til at Losen også da blir dømt og får mye av ansvaret når en los da egentlig teknisk sett ifølge disse sjøvegsreglene ikke skal ha det. Det kapteinen som har det øverste ansvaret. Og så det jo også et spørsmål hva fritidsbåten, denne familien, hva de gjorde og ikke minst kunne ha gjort for å følge med. Men der har retten da valgt å ikke legge vekt på det, delvis på grunn av det alvorlige utfallet som ulykka får. Og i Vestland så har vi jo veldig mange reierlag og veldig mange skip som går rundt omkring over hele verden, så en kan jo tenke seg at det kanskje kan dukke opp en debatt i ettertid her da, om losen sine oppgaver ombord på skip og hvordan det her burde hanteres.
2: Tusen takk til deg, kollega Ann-Beate Eikås Hovland, for at du oppdaterte oss på den saken der.

0: I just wish I was right for you.
1: Ja, så vackert sang Jens for oss her I Vestland I dag. Der du, Espen, held et blikk på de lokale nyhetene.
2: Ja, vi skal til Voss, for det blir søkt etter en person I Vangsvatnet på Voss, altså. En person hentet opp og våken, og det skal altså være en I vannet. Og det mye vind og bølger I området, og redningshelikopter og luftambulanse på vei. Så litt sport. Lysekloster, som spiller I andre divisjon I fotball for menn, konkurs igjen. Klubben har flere ganger tidligere blitt slått konkurs, men det tidligere styret anket den siste avgjørelsen fra tingretten til lagmannsretten, og Gulating lagmannsrett har avvist anken, og klubben dermed konkurs, skriver BA. Så skal det handle litt om makrell, for det internasjonale havforskningsrådet råder til en samlet makrellfangst på drøyt 350 000 tonn neste år, og det mer enn fordobling fra rådet I fjor, da bestanden var under kritisk nivå. Økningen skyldes at det fisket mindre enn før, I tillegg til god rekruttering av to år gammel makrell.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han rapp till Sveriges Radio och varken lotsen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord.

0: landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Dette Vestland I dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: The Black Sorrows her i Vestland i dag på NRK P1, der du altså lytter til Espen og Røy som ditt vertskap i denne her flotte ettermiddagen.
1: Skal vi ta en titt på de lokale nyhetene, og vi går først til Voss, for nødetaten rykket da i ettermiddag ut etter melding om en båt som hadde fått problemer i Vangsvatnet. Brannvesenet har hentet opp en person fra vannet. Personen skal være våken og bli tatt hånd om av helsepersonell, og skadeomfanget foreløpig ukjent. En annen person fortsatt savnet, og det pågår et omfattende søk med båter, luftambulanse, drone, hunder og frivillige langs strandlinjen. Og politiet opplyser at det skal dreie seg om to turister, og det mye vind og bølger i området, noe som gjør det krevende. Så kan vi ta med at kapteinen og losen på det bergenskeide lasteskipet Misje Verde er dømt på alle punkter etter den dødelige båtulykken da utenfor Tjørn i Sverige i fjor. En svensk mor og datter omkom da fritidsbåten deres ble påkjørt av skipet. Far og sønn ble alvorlig skadet. Og Göteborg tingrett mener begge brøt sjøveisregler og viste mangelfullt sjømannskap. Kapteinen er dømt til betinget dom, mens losen i tillegg er dømt til å betale dagsbøter.
0: Det er fint i Vestland i dag. Temperaturer på opp mot 25 grader vi har hørt om i Bergen i dag, og ja, ettermiddagen blir fortsatt fin. Det er en oppholdsvær og perioder med sol, men det blåser jo ganske sterk vind da fra sør-øst, og vind kan faktisk komme opp i sterk kuling i fjellet og ellers på utsette plasser. I morgen skal det fortsatt blåse like sterkt, kanskje opp i sterk kuling da, for den minker utover ettermiddagen, men det blir startet så greit nok skya eller delvis skya, oppholdsvær. Men fra i morgen ettermiddag så kommer det regn, og da først og fremst i ytre strøk. Ellers rolig på veien våre, men send oss gjerne en melding hvis du ser noe som du synes at det er greit at de andre sjåførene får vite om.

0: Eller Lockhart der, hva om det finnes noe mer? Ja, det er et godt spørsmål.
1: Ja, det kan vi sitte og tenke på. Men Roy, det er lenge siden du har vært borte inn hårføner. Ja. Nå ser jeg oppe på toppen, ja, det er en stund siden.
0: Se på toppen, det er en stund siden. Ja, ja. Vi snakker om år her, Espen. Ja, ja. Veldig mange år.
1: Ja, se på meg, så snakker vi 100 år.
0: Ja, det er noe minst 100 år. Ja. Ja, nei.
1: Men kanskje ikke jeg har vært borte, altså ikke så lenge siden, for jeg har jo vært ute, og det er jo fønvind utenfor her.
0: Det er jo varm fønvind fra sørøst.
1: Det var så gale, altså, da jeg og deg, Roy, skulle spise lunsj.
0: Ja, og jeg ville lyst til å sitte ute og nyte lunsjen i godværet.
1: Nei, men det blåste.
0: Det blåste, det var så parasollene helt på å flakse vekk, og det oppe på bordet, nei, og tryggeste sitt kinne, så det var ikke noe hårføning på oss.
1: Nei, men det er dette vi skal snakke om da, hvorfor det er så varmt akkurat nå?
0: Ja, det er et stort spørsmål, og vi får ganske straks besøk av en ekspert på dette her i studio, men aller først litt musikk fra Maja Vik.

0: Du hører altså på Vestland i dag med Roy og Espen i studio, og jeg har tatt turen til Førde, og jeg har lært akkurat nå at gaten utenfor huset her heter Storehagen.
1: Ja.
0: Ja, du lærte noe nytt.
1: Ja.
0: Og når jeg ser ut der, så blåser det voldsomt, altså det mye løv.
1: Ja, det veldig mye løv, og treet, de blaffrer ganske kraftig i vinden, men det fine med denne vinden er at du slipper å rake ut av løver.
0: Ja, og det fine med denne vinden er at den er varm.
1: Ja, ikke minst, det kan skje.
0: Fordi at sommeren har gjort et slags sånn comeback, og de siste altså det er jo siste dagen i september, og det kan jo altså by på temperaturer som minner mer om sommer enn høst her i Vestland.
1: Ja, vi har jo hørt om temperaturer på nesten 25 grader i Bergen i dag.
0: Ja da.
1: 24,1 eller annet, om jeg ikke også feil. Men det store spørsmålet er jo det som du sier, det siste dagen i september. Vi har kanskje noen av, en av våre fineste sommerdager i år faktisk, så galt da, men så bra egentlig. Men hva kommer denne varmen av? Hva er forklaringen på at vi har det så fint akkurat nå? Så har jo vi hanket inn en som har ganske god peiling på dette her. Vi kan i alle fall først si god ettermiddag til deg, Ronny Atema.
2: God ettermiddag.
1: Ja, du er værblogger, og så er du tidligere statsmeteorolog, så du kan alt om veier og vind.
2: Ja.
1: Ja, du må ikke være beskjeden her. I alle fall mer enn Kjell som jeg kan. Men du, hva synes du, for å begynne med deg først, om sol og varme nå i slutten av september?
2: Jeg synes det veldig deilig. Ja, jeg hadde gru meg litt til min første høst her i Sindfjord, men så langt hadde det vært ganske bra. Jeg har vært i Nederland de første tre vekene, så
1: ja. Bare god vær. Klipp av regnet, bare god vær.
0: Du vet, det kommer to andre høstmåneder også.
2: Ja, det er verre.
0: Ja, men la oss ta dagen i dag. Denne vinden, hvor kommer den fra?
2: Så den vinden, den kom vel fra sør, egentlig. Og det har vært liksom et høytrykk på fastlandet her i Skandinavia, og det er et lavtrykk ute i havet. Og det fraktet da, ja, veldig mye varm luft ut fra sør.
0: Hit. Ja, men vet du hvor i sør? Altså, er det Middelhavet, er det Frankrike?
2: Nei, det er alltid litt, som, litt abstrakt man har, egentlig. Liksom, ja, det, ja. Nei, det, nei, kan ikke si til deg at det kommer fra Alicante eller noe sånt.
0: Nei, det kommer, ja. Vinden kommer i dag fra Gran Canaria.
1: Moro kommer til Barcelona.
0: Ja, det har vært noe.
1: Men du, vi kaller jo dette her for fønvind. Og hva er fønvind for noe?
2: Ja, så fønvind, den oppstår når vind blæs over fjell, og da på baksiden av fjellet blir det liksom veldig varmt tørr luft, som dere har sikkert også merket da dere var ute i dag, at det er liksom veldig, egentlig veldig behagelig luft å være ute inn, at det føles liksom ikke fuktig i det hele tatt, det er liksom veldig fin tørr luft. Og det oppstår egentlig på grunn av at lufta opp i atmosfæren er ofte egentlig varmere enn det ned i atmosfæren. Vi kjenner vel til at når vi koker vann, for eksempel, da stiger jo den varme lufta ut opp, men den kjører det også litt ned når det kommer høyere opp i atmosfæren. Men hvis man da tar den lufta ned igjen, som skjer på baksiden av fjellet, får man da faktisk veldig varm luft.
0: Er det ofte sånn, når det er varmt på denne tiden, så er det ofte litt vind?
2: Ja, da egentlig trenger man den vinden for å få den varme lufta, fordi ellers vi har jo veldig lite solinstråling, så det er egentlig, ja, havet er jo fortsatt litt varmt, men ellers er det veldig lite som kan tilføre nok varme til å få sånne behagelige temperaturer. Mm. Så vi trenger egentlig en god del vind for å få det litt varmt.
1: Ja, det er godt at det kommer noe ut av litt sterke østavind. Men hvor uvanlig dette her er jo, det er jo 30. september i dag, siste dagen i september, og vi har jo hørt om sett opp til 25 grader i Bergen, som sagt. Er dette her noe vanlig?
2: Det var forholdsvis vanlig. Liksom, jeg tror det skjer i hvert fall noen, en eller to ganger i løpet av året, kanskje litt mer. Sånne fønvind i september, oktober, og til og med noen ganger i november har de jo målt opp til 25 grader rundt Molde. Ja. Så det er ikke så veldig uvanlig å ha da 25 også slutten av september.
0: Det er bare det at vi glemmer det.
2: Ja, og spesielt når man har hatt en så regntung start da, av september, da glemmer man litt at ja, det kan faktisk også være fint vær.
0: Ja. Men du, hvor varmt kan det bli i dag, tenker du? Vet du noe om det?
2: På det varmeste er det vel 25-27, hvis man er veldig heldig.
0: Ja, kommer litt an på hvor du er, kanskje.
2: Ja, det er veldig store lokale forskjeller, fordi som eksempel i Jostedalen var det fortsatt bare 10-11 grader da, sjekket sist, mens litt lenger ut mot Gaupen og Sogndal var det liksom 20. Så ja. Også de lokale forskjellene med fønvind er veldig store.
0: Så det er ikke noe galt hvis det ikke er akkurat 20 utenfor vinduet der hjemme hos deg?
2: Nei.
0: Det er helt naturlig.
2: Det er helt naturlig, men da må du kanskje ta deg en tur.
0: Ja, det er føen ned.
2: Ja.
1: Men du, Ronny, helt til slutt her, hvordan bruker du denne her fin dagen I dag da?
2: Nei, det blir vel en fin tur opp I fjellet, men da på lesiden av fjellet der det ikke så masse vind, sånn at jeg slipper den vinden og... Ja, nytte sola.
1: Ja, men pass på når du kommer opp toppen, for der det kanskje litt
2: vind. Ja, nei, jeg skal ikke, sannsynligvis ikke gå helt mot toppen.
1: Kan stå lenere på vinden, sånn at du ser ja. På
0: vinden. Ja, nei, nå føler jeg. Nå har jeg fått blitt oppdatert på fønvind.
1: Ja, kjekt og interessant. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss her på denne her vakre ettermiddagen, Ronny Atman.

0: Ja, boy Pablo der, losing you.
1: Kanskje du som hører på skal ut I båt og fiske, og da får du kanskje makrell eller kanskje ikke. Det var nesten et dikte.
2: Ja, du et poetisk spennende. Hva skal du bryte ned? Skal du gi ut det I bok snart?
1: Jeg kan høre på det etterpå.
2: Ja.
1: grunnen til at vi snakker om makrell, det at det står litt dårlig til med antall makrell ute I havet.
2: Ja,
1: det Men nå det heldigvis kanskje på vei til å snu, kanskje muligens ifølge forskere, og det skal vi prate om I neste halvtime. Og I appen NRK Radio så lurer vi på, liker du makrell? For det jo litt sånn fisk som noen liker andre ikke. 49%, ja, kjempegodt. 32%, tja, det går an, men ikke for ofte. Og så det 19%, nei du, det ufisk.
2: Ja.
1: Ja, ufisk, det lenge siden jeg husker det begrepet, eller tok
2: bak
1: det.
2: Ja, nei, jeg vil ikke kalle det ufisk,
1: men nei, jeg
2: må jo bare konstatere at vi har litt ulik smak,
1: ja,
2: heldigvis. Men vi har fått noen fine meldinger fra Rikke Luttara om... Både de som liker makrell og noen griller, noen han som pålegg og andre han til middag. Karianne, hun har sendt oss en melding her. Makrell om somrene før, da ungene var små, så ble det en gang kokt, en gang stekt, og en gang makrellkake. Det har faktisk ikke smakt.
3: Nei.
2: Og da hadde vi fått dosen til makrell til middag, skriver Karianne til oss. Jeg skjønner, hvis det var middag, nei, makrell I alle varianter til alle middager, da ble det kanskje litt mye.
1: Ja, men det veldig rart det der, for når vi snakker, det nesten alle jeg snakker med når vi kommer inn på makrell, så det mange som synes det veldig godt med noen middager, men liksom, men ikke sånn makrell hver uke. Nei. Det litt rart, men spørsmålet hvorfor det? For det litt sånn sterk smak, eller... For pizza kan du spise en gang I uken.
2: Ja.
1: Hvorfor kan jeg det? Men makrell kanskje ikke, men det, jeg synes jo det godt.
2: Ja, nei, men det er noe mat som kanskje smaker best hvis du ikke etter for ofte.
1: Ja.
2: Jeg sier det samme om pinnekjøtt, nå banner jeg kanskje kirka her også.
1: Ja, det synes du, ja. Men jeg helt enig på
2: å spise jeg elsker pinnekjøtt, ja. Men det jo ikke det beste kjøttet på sauen nødvendigvis. Men hvis du bare etter det en eller to ganger I året, tre ganger kanskje hvis du har et julebord med deg.
1: Fire
2: ganger. Ja. Så går det fint. Men hvis jeg skulle etter det hver vek, så vet jeg ikke om pinnekjøtt hadde vært så godt.
1: Nei, da hadde du mistet
2: det. Du blir leier da, kanskje. Ja, det kanskje det som forklaringen på makrellen.
1: Ja. Nei, men send inn I melding I appen NRK Radio. Har du tanker om dette?
4: En podcast fra NRK.
5: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klart ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
4: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
6: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
4: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
6: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
4: Hør Spor I appen NRK Radio.

0: Sang Ingrid Vårvik her i Vestland i dag.
1: Roy, du kan like godt gå bort på gulvet der og legge det flat.
0: Åh, hva for det?
1: Altså, Johannes har skrevet en melding her. Er jo litt respektløs å sammenligne julemiddagen med makrell, uansett om du liker pinnekjøtt eller ikke.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, du får,
0: jeg skal legge meg flate bort på gulvet under stolene der.
1: Du får gjøre det.
0: Jeg skal ikke si noe mer, så skal du heller få lov til å oppdatere oss på de lokale nyheterne.
1: Vi skal det, og vi har gode nyheter her egentlig. For med 26,1 grader har Bergen fått sin varmeste dag så langt i år. Og det er helt på tampen da av september. Aldri før er det målt så høy temperatur så sent på året. Ved målestasjonen Florida er det nå 26,1 grader, noe som faktisk er årets varmeste dag. Og skriver her at det ikke er så veldig uvanlig med så høye temperaturer sent på året. Det er altså Ingrid Berntsen som er vakthavende meteorolog som skriver det her. Og så må jeg kanskje legge til, for det står to forskjellige i denne meldingen som jeg har hentet fra nett, at det er litt sånn usikker på om det er det varmeste i noen gang, men varmt er det i alle fall.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingenting å klage på.
1: Overhovedet ikke. Og så skal vi til en alvorlig sak på Voss, for nødetatene rykket i ettermiddag ut etter melding om en båt som hadde fått problemer i vangsvattnet på Voss. Altså. Brannvesenet har hentet opp en person fra vannet, og personen skal være våken og bli tatt hånd om av helsepersonell. Og skadeomfanget her er foreløpig ukjent. En annen person er fortsatt savnet, og det pågår et omfattende søk med båter, luftambulanse, drone, hunder og frivillige langs strandlinjen. Og politiet opplyser at det skal dreie seg om to turister, og det er mye vind og bølger i området, noe som gjør søket krevende. Og så kan vi ta med en kort melding, en sportsmelding. Brannspiller Ulrik Mathisen har brukket en tå og ventet å være ute i rundt en måned, og han ble rett og slett tråkket på under en trening før landslagspausen.

0: Ja, det var Ben Hofte med Choices. I Vestland i dag, Espen,
1: ja.
0: Vi får snart besøk av en ny gjest her. Den neste gjesten vår, han er jo klar for å fire nye år som ordfører.
1: Ja, han må jo bli valgt først da.
0: Ja, ja, man stiller jo til valg.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, han er nok klar. Han kan nok ikke bare ta over rundt. Men det er jo heldigvis i demokrati da.
1: Ja, vi gjør det. Men vi skal til Bjørnafjorden her i Søviknes straks, for altså, han har lyst til å gå inn for 20. gang.
0: Ja, og så har han også mål om å bli fylkesordfører i Vestland.
1: Ja da. Så vi må jo høre hva ambisjonen er.
0: Ja, og hvordan går det an å kombinere de to tingene da?
1: Ja, blir man aldri lei av å være ordfører?
0: Ja, det det store spørsmålet. Terje Søviknes, han er vår neste gjest. Men da er det først, Lille Cæsar, elsker deg.

0: Minner, får du sove når ingenting er sant?
1: Jeg elsker deg, lille Cæsar, der.
2: Det må være noe spesielt med ordførerjobben i Bjørnafjorden, for FAP-veteran Terje Søviknes går for sin 20. periode som nettopp ordfører. Han vil også ta gjenvalg i fylkespolitikken, der han stiller døren på gløtt til å bli ny fylkesordfører.
1: Ja, da kan vi si god ettermiddag til deg, Terje Søviknes.
3: God ettermiddag.
1: Ja, du med oss direkte her i Vestland i dag, og ja, hvor lett eller vanskelig var det å si ja til attvalg?
3: Det var ikke så veldig vanskelig, men det er klart når man har holdt på lenge, så må man jo alltid kjenne etter når det nærmer seg nominasjon for en ny periode, om en er fullt ut motivert, og om en tror en har nok å gi for innbyggerne i dette tilfellet, da, for min del i Bjørnafjorden og i Vestland fylke. Og den konklusjonen har jeg trukket. Jeg har i hvert fall mer å gi, og så får det bli opp til velgerne om de ønsker å gi det sin tilslutning.
2: Hva er det med ordførerjobben i Bjørnafjorden som gjør at du vil gå, da, ønsker å ha 4 nye år?
3: Jeg har jo alltid sagt at i mitt politiske virke, og nå har jeg holdt på i 35 år fra første gang jeg var valgt inn i Os kommunestyre, og det har alltid inspirert meg å være tett på folk, jobbe med hverdagen deres, og få lov å utvikle både tjeneste, men også følge nye prosjekt fra idé til det står ferdig og kan takast i bruk. Det handler om eiendomsutvikling, boligutvikling, næringsutvikling, idrett, fritid. Og det å være så tett på prosjekt, det gir meg energi, og det å skape noe. Så det er grunnen til at jeg også går på en ny runde, fordi vi føler at nå er vi på god vei igjen i Bjørnafjorden etter vi da FAP og Høyre fikk flertall igjen i 2023 og sikret et stabilt og tydelig flertall, så har vi klart å snudde økonomien, og vi er veldig offensiv nå på bolig- og næringsutvikling og skaper vekst i Bjørnafjorden igjen, og det arbeidet ønsker jeg å fortsette en runde til.
1: Men så er det kanskje noen kritiske røyster som vi mener at ja, ikke det på tide at Terje Søviknes nå slipper til litt yngre krefter.
3: Ja, det kan det jo selvfølgelig være. Nå håper jo vi i FAP at vi skal gjøre et godt kommune- og fylkesvalg neste år, så det vil jo komme mange inn i kommunestyret og fylkesting rundt omkring som supplerer. Det er jo ikke sånn at det å drive med lokalpolitikk er noe one-man-show. Det er ikke sånn at ordføreren styrer alt alene, heldigvis. Vi har et demokrati der alle røyster skal høres, og en skal gjennom et kommunestyre, et fylkesting, fatte kloke beslutninger på vegne av innbyggerne. Så det å få lov å lede den type organ er givende, og jeg har stilt meg til disposisjon en runde til, og så får noen velgerne gjøre seg opp en mening om denne karen har suttet for lenge, eller om han har mer å gi til fellesskapet.
2: Du tar jo også gjenvalg, altså, både i kommune og fylke. Hvor stor er lysten på å bli fylkesordførerkandidat?
3: Det er jo for så vidt en spennende jobb det også, men jeg har vært ærlig hele veien og sagt det at for meg er den jobben tettest på innbyggerne, og det vil si da må du være ute i en primærkommune, en kommune, det mest givende. Og så blir dette fylkesnivået et mellomnivå som jo FAP egentlig ønsker å avvikle. Vi ønsker å legge ned fylkeskommunen som sådan, men som lenge den eksisterer, så må vi være der og påvirke utviklingen vi også. Innenfor kollektiv, samferdsel, fylkesvei, videregående skole og de ja, relativt få, men allikevel viktige oppgavene som fylkeskommunen fortsatt har ansvaret for. Så skulle det by seg en mulighet, så har jo aldri FAP hatt en fylkesordfører før, så vi får se når valgresultatet 13. september er klart, og så ta stilling til det når vi kommer så langt.
1: Da gjenstår det å se om Terje Søviknes blir både ny ordfører eller fylkesordfører ved valget til neste år. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss her i Vestland i dag i ettermiddag.

0: Här går där med Tell Me Where You Going.
1: Ja, vi nevnte jo de litt lokale nyhetene vi har, at det da ikke var rekord for september i Bergen når det kom til grader, men det har aldri vært målt så høyt på to år så sent. Og når jeg sa det, så begynte jeg å liksom, ble litt forvirret, jeg begynte å tenke litt, hva var dette for noe? Og nå skal vi prøve å forklare. Det altså septembermålingene i Bergen, det har vært målt varmere, men tidligere i september.
2: Ja. Men ikke så sent i september.
1: Nettopp.
2: Yes.
1: Det riktig da?
2: Det ble rett. Helt rett, du har helt rett. Men nå skal vi snart snakke om makrell her på lokalradioen.
1: Ja, makrell og kvoter, for det har vært litt sånn bunnivå når det kommer til antall makrell ute i havet. Men nå ser de kanskje en litt endring, og de har jo doblet kvoten i forhold til i fjor. Så vi skal snakke med en forsker fra Havforskningsinstituttet og høre litt om hvorfor det ikke står så bra til, og hvorfor de da har doblet anbefalingen etter kvoter.
2: Ja.
1: Så det skal det skje straks, men vi har jo hatt makrell som tema heter det kanskje. Og Bernd skriver til oss her, makrell kan brukes i flere varianter, røykt i tomatsaus, i chilisaus og stekt med løk, en av de som har mange varianter. Lykke til, sier han.
2: Jeg sier nam-nam, det ga meg noen ny inspirasjon til hva vi kan bruke til makrell.
1: Her er det bare å finne makrell og så høre på radioen, rett og slett.

0: Bestanden av makrell har sunket drastisk de siste 10 årene, og for første gang siden 2020 så tilrår forskerne nå å øke kvoten på nordatlantisk makrell. Og den doblet siden i fjor, og nå kan det fiskes 353 000 tonn. Og vi har med oss forskningssjef Espen Jonsen ved Havforskningsinstituttet. God ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Du bunnådd nå.
1: Det er for tidlig å si, men det vi ser at man har i alle fall sett effekten av å redusere fisketrykket. Altså det betyr at man har klart å redusere hvor mye som man fisker i makrell ute i havet. Og med det, pluss en årskull som kommer inn, så ser man en oppsving da. Men det er litt vanskelig å vite om forvalterne klarer å holde kvoten nede, og det er litt vanskelig å vite om rekruttene kommer til å komme bedre tilbake enn vi har sett, for eksempel i årene før den siste datapunktet.
0: Bestanden er beregnet til å være like over en kritisk grense. Hvor svak er bestanden nå, tenker du?
1: Bestanden er den kritiske grensen. Det er et tall som betyr at kommer du under det, så forventer vi at rekrutteringen, altså hvor sterke årskullen kommer etterpå, som blir produsert av det, det blir lavere, sånn at det er veldig viktig å holde reproduksjonspotensialet oppe i bestanden.
0: Mm. Hva er årsaken til at den har vært og er svak?
1: Det er to ting sånn som vi vurderer. Det har vært en lang periode med dårlig rekruttering eller svakere rekruttering enn det vi hadde i en periode fra 2010 til 2014, mens fiske og landingene har vært for høyt i samme periode, sånn at nå har man kombinasjonen av de to tingene, dårlig rekruttering eller middels rekruttering og for stort fiske har ført bestanden kraftig nedover.
0: Hvordan vet man at det er lite fisk?
1: Nei, vi bruker enormt mye ressurser, både Havforskningsinstituttet og våre internasjonale samarbeidspartnere på overvåkene. Vi går ut en måned hvert år, så er vi ute med tokt. Vi samler data fra landingene, vi vet og mange andre typer informasjonskilder, så vi bruker mye for å følge disse årskullene, da, hvordan de endrer seg. Og når vi ser at et årskull forsvinner fort ut av en bestand, så betyr det at fisketrykket er for høyt.
0: Er det nesten sånn at man teller litt på en måte?
1: Ja, det er veldig mye telling. Veldig mye telling, og så veldig mye godt håndverk fra våre teknikere. For eksempel så har Havforskningsinstituttet i 2025 målt over 4000 makrell, altså tatt øresteinen ut av det, og sett på alderen av disse her. Så det er en kolossal jobb.
0: Du, mange liker jo å fiske makrell litt sånn på hobbybasis. Merker man det også på at makrell har gått ned, at man får færre makrell, eller har ikke det det samme?
1: Jo, altså, man forventer det at når makrellbestanden synker, så vil det også vise seg langs kysten av Norge, men det er litt mer komplekst enn det, fordi at makrellbestanden langs kysten er ikke bare for hvor mye det er ute i havet, det er også hvordan havstrømmene er, og om makrellen svømmer etter dyreplankton som eventuelt da blir drifter mot land.
0: Tidligere kvoter har jo vært opp mot 900 000 tonn tidligere på gode år. Kan det komme opp i der igjen?
1: Det er mulig å tenke seg det, men vi har jo også lært veldig mye i denne prosessen her, så litt avhengig av hvordan bestanden endrer seg, så er det mulig å tenke seg at man kan komme opp i de tallene igjen. Men kvotene har jo vist seg kanskje å være for høy i en periode hvor bestanden synker, så det er jo viktig å regulere kvotene fornuftig etter hvordan makrellbestanden endrer seg.
0: Forskningssjef Espen Jonsen, du jobber altså ved Havforskningsinstituttet. Takk for at du var med i Vestland i dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Rutt Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er Vestland i dag med Roy og Espen på NRK P1.

0: Da kjører vi til CC Topp da, Legs her I Vestland I dag med Espen og Roy som vertskaper etter denne her onsdags ettermiddagen.
1: Ja, og vi skal se litt på de lokale nyhetene, og det en utvikling I letaksjonen på Voss, for politiet og brandvesenet rykket I ettermiddag ut etter melding om en båt med problemer på Vangsvatnet på Voss altså. Begge personene nå funnet I vannet, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Luftambulansen og redningsmannskapet søker fortsatt etter nærmere da, mer I området. Det mye vind og bølger I området, noe som gjør at søket ganske krevende melder politiet. Og så kan vi ta med at med 26,1 grader så har Bergen fått sin varmeste dag så langt I år, og det helt på tampen av september. Aldri før det målt så høye temperaturer så sent på året. Og frem til I dag så var 26. august årets varmeste dag med 26 grader, men altså 0,1 grad varmere I dag.
0: Ja, det nydelig med fint veier, og fint veier skal det være utover ettermiddagen. Det sol og oppholdsveier, og ikke så mye mer å si om det. I morgen starter jeg råk, for så vidt greit, men etter hvert så kommer det regn, og da først I yttre strøk, altså det var I morgen. Så det får bare nytte dagen I dag, folkens. Når det gjelder trafikken, så har vi fått et tips her. Lyderhorn-tunnelen I Bergen, den stengt I et felt mot Sotra, og dette her danner masse skuldre. Kø, skal jeg en tips her til oss. Og det snakker om en bil som står med nødblink I venstre feltet.
1: Ja, og alle som kjenner den veien vet at det kø uansett, og det hjelper ikke på dette her. Vi skal snart ta turen til Bergen, for så varmt så det der, da må vi finne ut av hva gjør folk på.
0: Ja, det lurer jeg på. Ute I solveggen et is, bader ikke?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Griller ikke?
1: Vi har reporter på plass ute.
0: Ja, for å lade stemningen.
1: Det har vi straks.

0: Ja, nå Espen, skal vi ut og nyte sommerværet. Kanskje ikke vi to?
1: Nei, altså 26,1 grader I Bergen, det må jo føre til at folk ute og bader. Kanskje de spiser en is, kanskje ligger de og soler seg. Og vi skal til Marineholmen I Bergen, Sofie Skumsnes. Ja, du der. Det mye folk der?
2: Ja, det masse folk her på Marineholmen I Bergen. Sola skinner, og det yrer av folk I badebukser og solbriller, og folk har på seg t-skjorte, og så fant jeg en familie her, og dere sitter og spiser pizza, Skjalg Skare. Hvordan har du nytt dagen I dag?
3: I dag har det vært, fikk man gå litt tidligere fra jobb, og så var det å samle familien og finne seg en plass å være ute. Så det var så fint.
2: Og dere har med dere pizza på menyen. Hvorfor ble det akkurat pizza her I finværet?
3: Det så kjapt og enkelt og greit å ha med seg. Og, ja, veldig enkelt. Alle liker det.
2: Og hva tenker du om temperaturen I dag da? 26,1 grader ble det målt på Florida rett her borte.
3: Ja, det tallet visste jeg ikke, men jeg har kjent at det veldig friskt og deilig. Og fint med litt vind I tillegg. Så veldig deilig.
2: Og har du kjent gått ut og vassa litt eller noe?
3: Ikke jeg, men eldste sønnen min har vært ute her. Og han, nå tok han dette på seg badekjorten, så da virker det jo som at det skikkelig gode forhold.
2: Ja, jeg kan se at han løper faktisk nesten ut I vannet, men stopper litt opp her når han treffer vannkanten der. Men ja, hva tenker du ellers om dagen I dag da? Hva planen videre?
3: Nei, det blir jo bare nytte det, kanskje ta en is her og... Slappe godt av, og så det å få disse hjem igjen og legge det der til slutt. Men man nyter det meste her.
2: Ja, for sola skinner, og det faktisk årets varmeste dag her I Bergen. Hva tenker du om det?
3: Ja, det var litt overraskende. Jeg hadde kanskje tenkt det var septembers desidert varmeste, men veldig kjekt å få en sånn etterslenger nå da.
2: Og hva tror du de to tvillingene dine tenker om dette været da?
3: De veldig fornøyde. Så lenge de får være ute, så det regn, hagel, snø og alt. Så når det sol I tillegg, da det glad.
2: Og så det er jo litt trist å si, men nå det jo oktober I morgen, og det jo kanskje 6-7 måneder til neste gang vi får slikt vær her I Bergen. Hva tenker du om det da?
3: Det prøver jeg ikke å tenke så mye på. Bare nyte det meste her og glede oss til neste gang.
2: Ja, nei, da skal dere få kose dere med middagen og nyte sola her I resten av dagen I Bergen.
3: Takk skal du ha.
1: Takk skal du ha, Sofie Skumsnes, vår reporter I Bergen. Det var nesten litt trist å høre at det var så lenge til det ble så fint vær igjen.
0: Ja, det må jeg bare si at det sånn, man kan ikke tenke deg tankene.
1: Neida.
0: Du kan få en fin vinter imellom. Nå lett oss nyte å gå her I dag.
1: Ja.
0: Og så kan vi drømme om en flott vinter med ski og sol da også.
1: Det så bra sagt, Roy.
0: Ja, ja.
1: Det veldig fint.
0: Jeg veldig glup.
1: Jeg meg klok, mann.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Ja, om jeg.
1: Du snakket det fleip eller fakta.
0: Ja, det det. Vi må jo brynne de små grå, vet du.
1: Ja.
0: Og det gjør vi litt tidligere I dag. Mm-hmm. Så for ikke som kanskje ikke helt forberedt nå på at konkurransen kommer så kjapt, så finn frem mobilen, og så skal dere få litt musikk fra Madden her. Love you, right.

0: Ja, nå er det konkurransetid her i Vestland i dag, og inngangsoppgaven vår, så skal du altså få en påstand, og så er det jobben din da å finne ut om det er fleip eller fakta, og svaret, det sender du selvsagt til oss i appen vår NRK Radio, så kan gjøre hendere deg vi ringer opp om litt.
1: Ja, dagens påstand er, Trolltunga ligger i Stryn kommune. Er det fleip? Eller er det fakta? Trolltunga ligger i Stryn kommune, fleip eller fakta? Vet du det, så går du inn i appen NRK Radio altså, og så skriver du det riktige svaret, og navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så trekker vi ut en som vi skal snakke med på luften, som får tre nye påstander. Så her er det, her må kunnskapen fram.
0: Ja, ja.
1: Og så kan det hende at du vinner da, et handlenett. Og så må du være litt kjapp, fordi at vi skal prøve å trekke i løpet av sangen.
0: Ja,
1: så kommer
0: og sangen kommer nå, det er Rakel som synger La meg gå.

0: fødsel og sunnesorger. Håper at jeg aldri blir for stor. Nei da.
1: Nei.
0: Kanskje like greit.
1: Ja, det vil jeg jo kanskje si. Og hvis du, over til noe helt annet for å si det sånn, hvis du har appen NRK Radio, så finn den frem akkurat nå, fordi at vi prøver å få en oversikt over folks forhold til makrell. Og vi lurer på der, liker du makrell? 53% synes det kjempegodt. Så det over halvparten det. Mm-hmm. 30%, ja, det går noe an, men ikke så ofte. Og 17%, nei, det der, det ufisk. Ah. Så vi forskjellige.
0: Ja, vi forskjellige, men kanskje Elin synes det ufisk, for hun skriver at i yngre dager så jobbet jeg på fiskefabrikk i Måløy, med blant annet pakke makrell. Nå, 25 år etter, spiser jeg fortsatt ikke makrell, skriver Elin.
1: Hun har fått nok.
0: Hun har fått nok. Jeg kan jo gjerne skjønne det, hvis du i veke til veke, til år, kanskje pakker makrell, så får du kanskje et mettningsnivå.
1: Ja, og det litt sånn som så det ting som du har spist veldig mye av som barn.
0: Ja.
1: Det er litt sånn, altså...
0: Ja, nei, det er noe
1: som... Ikke det første jeg går bort til i butikken. Ja.
0: Men så var jeg jo heldig å høre tidligere i et middag og snakke om at jeg begynner å sammenlikne makrell og pinnekjøtet var godt fordi vi åt det få ganger i år, og kanskje for nokre, så er makrell godt fordi at du gjetter det for ofte, du blir ikke lei av det. Og som et svar på det så har Berit sendt oss en melding. Hun skriver at makrell og smalahove er veldig godt, men bare 3-4 ganger i året.
1: Og det er
0: en kombinasjon her, altså, men hver for seg.
1: Ja.
0: Ja, ikke makrell og smalahove i ett måltid.
1: Ja, det går sikkert bra, det jo.
0: Ja, jeg er litt usikker.
1: Ja, det er litt usikker.
0: Men det er noe med å ikke ete ting for ofte, så blir ikke du lei av det.
1: Jeg vet om noen at dette er veldig, veldig gamle dager. Ja. En serverte raspeballer med makrellfett.
0: Snakker du sant nå?
1: Ja, en i slekten.
0: Uff.
1: Ja, nei, var ikke så god til å lage mat.
0: Nei, det vil jeg ikke påstå da.
1: Nei, vil ikke det. Du har fått en melding fra Nils Magne her. Fin temperatur i Gjengedal i dag, pluss 20,6 grader. Det er ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så veldig verst. For, om jeg ikke tar helt feil, så Gjengedalen ligger ikke helt ned med fjorden.
1: Nei.
0: Du er litt opp i terrenget.
1: Nettopp.
0: Og da er det noe ganske bra temperatur.
1: Det var meteorologen, Roy, som kom frem her.
0: Ja, jeg er ekspert på å gå fra å være matekspert til å være meteorolog.
1: Det er godt vi tror det selv.
0: Ja, sterke tro her, skjer det rett.
1: Makrell er veldig godt stekt, skriver Aril her. Det er mange varianter.
0: Ja, men det er jo godt det.
1: Ja da.
0: Men før vi snakker oss langt ned i makrellgryta her, Nelly Furtado, say it right.

0: Ja, Jesper Jensetter med Bad Vibrations.
1: Det blir flamenco, opera og nynorsk når det premiere på forestillingen Carmen ved Opera Nordfjord I kveld.
0: Ja, klokka 18 går sceneteppet opp, og kollega Håkon Vatnar Olsen, du jo nå med på forberedelsene, og akkurat nå så du visst nok inne på sminkerommet.
2: Ja, det stemmer. Her det to flotte damer som sitter I hver sin stol og får god behandling og skal for å se flott ut nå når Carmen snart skal gå her på Opera Nordfjord. Blant annet så det hovedrollen som sitter her. Hun skal få lov til å sitte I fred og konsentrere seg. Ser veldig, veldig konsentrert ut I blikket om å spare stemmen til alt hun skal gjøre. Og så det en annen her, som rollen til Michaela. Hei, hva du heter?
3: Hei, jeg heter Cleo Lee McGowan.
2: Og du har altså denne rollen her. Nå får jeg beskjed om hans sminkøren her om å flytte meg litt, sånn at han kan få jobbe I ro og fred. De ga meg forresten beskjed om at jeg også trengte en hårklipp her. Men det, vi får noe se på det da. Men fortell litt, hva det som din rolle?
3: Min rolle Michaela, og jeg en ganske snill og unge jenta som ganske religiøs, og vokst opp med den hovedrollen Don José, som spilt av Simon, vår tenor. Og jeg vært sendt av moren hans til å hente han tilbake til hjembyen hans og redde ham fra Carmen.
2: Ja, og hvordan det går, det får de se da, de som kommer klokka 6 til Nordfjordeid. Men fortell litt, nå det snart en time til dette begynner. Hvordan det dere forbereder dere nå den siste timen?
3: Den siste timen, nå skal jeg varme opp litt, synge nå med stemmen og øve kanskje min første scene, etter jeg var på scenen. Og konsentrere meg om å komme meg inn til rollen. Og etter jeg ferdig med sminke, skal jeg inn til kostymet, så det hjelper å bli Michaela.
2: Ja, veldig bra. Men hvor, altså, dere skal gjøre så mye på scenen. Det dans og det sang. Altså, hvordan får dere til å gjøre alt dette her?
3: Masse øvelser. Jeg veldig heldig at jeg slippet meg fri av danse. og det de fleste av de andre sangene som med på dans. Så for min del var det mer karakter og synging og hvordan jeg må lage musikken med orkestret og ha kontakt med dirigenten. Mens jeg spiller rollen. Men det masse dans, masse gøy på scenen, masse farger. Vi I Spania, så det gøy, kan du si.
2: Og mange av dere som med her, dere bor og jobber til vanligvis I Oslo. Hvordan du kommet til Nordfjordeid da, og være med på et sånt opplegg?
3: For min del, jeg fra Australia faktisk. Så jeg fikk en jobb I Oslo, så flyttet meg hit I 2022 for litt kjærlighet. Mannen min norsk. Men hvordan fikk jeg rollen her? Det var en prøvesang I begynnelsen av 2025. Og så var det noen fra Opera Nordfjord som satt I publikum. Og kanskje de likte hva jeg tok med, så de spurte meg om å synge rollen. Og jeg var veldig spent for å høre det, og komme meg hit og synge en så fantastisk rolle med kanskje noen av de vakreste musikkene I operamiljøet.
2: Ja, du endte I hvert fall opp her, og snart så braker det løs. Det altså et heftig trekantdrama som skal utspille seg på scenen på Nordfjordeid I kveld.
0: Ja, det bare å stoltsette seg. Tusen takk til deg, kollega Håkon Vatnar Olsen, direkte fra Opera Nordfjord, der det altså premiere klokka 18 I kveld.
1: Ja, og så det årets varmeste dag I Bergen, som vi vært inne på. Det har vel sagt 26,1, det faktisk 26,2. Så det 0,1 enda mer, liksom.
0: Ja, ja, ja. Går rett vei nå.
1: Ja.
0: Blir ikke det da?
1: Noen mer.
0: Noen mer, noen over.
1: Ja, ja.
0: Første andre regler.
1: Ja, 26,2.
0: Ja, Gunn Kåle, sommeren for deg.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka.
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå.

0: Mi fikk du der med Maria Haukås Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det knall.
0: Klinkende bra.
1: Ja, det det. I dag det siste onsdagen I september.
0: Ja, tenk det.
1: Det siste dagen I september.
0: Åh, tida går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men den siste onsdagen I september skolemelkdagen.
0: Oj,
1: har du noen tanker og følelser rundt skolemelk?
0: Ja, men en gang jeg hørte at du sa det der, så fikk jeg sånn eim
1: ja.
0: Av sur melk som bretta I en kasse på skolen.
1: Ja, det nok mange som føler det sånn.
0: Ja.
1: Men det altså en FN-dag dette, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja, og det jo fordi at melka for millioner av barn rundt omkring I verden en av de viktigste næringsinnslagene I hverdagen deres.
0: Mm.
1: Og da snakker vi kanskje ikke I Norge, vi snakker kanskje ikke I Skandinavia, men vi snakker I steder I verden hvor barn, 6 år gamle, kanskje har gått flere kilometer til skolen, og det eneste måltidet du får I dag den maten du får på skolen, en kartong melk og kanskje et stykke brød I klasserommet. Mm. Og det altså millioner av barn rundt omkring I verden som har det som sin virkelighet. Så det disse melkeprogrammene som altså ikke bare her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det jo bra da, jeg fikk rosa melk. Og så husker jeg at det alltid var en I klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang, og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff, for det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk en.
0: O'boy I lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet, da jeg gikk på skolen, at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, fordi at på 20-tallet her I landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble I hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, fordi at Norske Meierier og Statens Ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet I 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter skolelyst I dag, jeg tror det Tine som driver den, og det tre fjerdedeler av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37%, smaksatt melk uten tilsatt sukker, det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og I 2019, det jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det I stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Å, det var stas.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hør på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid...
0: Ja, jeg Og svare på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, men det jo så dørgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, ja, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det trodde jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har planen om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv i et litt pussy lys i forhold til arbeidsfordeling hjemme, men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken, og håper at noen andre er sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger er det det, andre ganger så er det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det er sånn, uff, det er første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken er lagt opp slik at det er meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og det er, jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der er det lett tilgjengelig skuffer og skap rett i nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke
1: ikke sant?
0: For å sette det på plass. Og hva hjelper det? Det er jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det er litt... Nei, jeg tar den. Ja, jeg er fløy over det.
1: Ja, men det er, man må, her er det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, ja det er jo det. Ellers ja. Så hender det at jeg utsetter... Ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi, ja. Det er jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette til i morgen det du kan gjøre i dag? Det er det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg er på kjøkkenet mitt, og det er folk tror jo sikkert jeg er gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis jeg, nå skal jeg bort til det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet er jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det er ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet. Ja, det var kjempebra.
0: Det er noen bokstaver, vet du.
1: Det er vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der en uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Ja. Og det ble så ille at i sommer, for da hadde jeg vært på sånn 4 forskjellige reiser, og det betyr 4-5 forskjellige kofferter som blir liggende i ukesvis.
0: Ja.
1: Og det ble bare stua inn på gjesterommet. Vi kunne ikke se gulvet til slutt.
0: Nei, ikke sant.
1: Så jeg måtte ta tak.
0: Men jeg tror at hvis du slår opp i Guinness rekordbok over den som eier flest kofferter, så er du sikkert på lista der. 4-5 kofferter, jeg har ikke hørt på makan, det er vel ingen som eier 4-5 kofferter?
1: Nei, det får vi ta en annen da, altså.
0: Det gleder jeg meg til.

0: Emilie Nicolas med sangen Feel Fine.
1: Jeg er så glad I Emilie Nicolas, ja.
0: Og det all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene I Stortinget over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste I dag at det kameraderi og en ukultur I utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen I 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur, det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går I de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunna Ratna melder frede fotrutene. Dette flyrutene som knytter små flyplasser I Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for fotrutene I Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det I det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det I dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå I denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som helt avhengig av fotrutetilbudet.
0: I dag årets varmeste dag I Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader I dag, og ingen andre dager I år har det vært så varmt I Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned I lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder I landet, også de neste dagene. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Vi tilbake, og du velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt I noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tall.
1: Ja, hva det beste ved 80-tallet, som du ser det?
0: Nei, det liksom glittere, det disco-lyset, og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene jo på en måte en del av disco-eran.
0: Ja, fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees.
0: Mm.
1: Og så det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme, ikke Woman in Love, men A Woman in Love,
0: mm.
1: som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da vi helt tilbake i 1955, og da det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver det fælt her
1: også. Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til tre små kinesere.

0: klassebilde med tre små kinesere.
1: Vi har vært innom minner tidligere, og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå bakerst.
0: Åja,
1: sånn. Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Ja. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass, som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran, og helt til fotografen sier nei, nå reiser du deg opp, nå står
0: ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
1: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i, eller på bakerste rad? Er det ute til siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
0: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg er jo ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
1: Ja, ok.
0: Ja. Ja. Men da husker jeg, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne,
1: ja,
0: når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så et sånt klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender foran der, og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Og det er så typisk, vet du.
1: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
0: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det er koselig da.
1: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en eller ved spisebordet hjemme?
0: Ja, jeg må vel si det.
1: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
0: Nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, så slipper jeg alltid harde hendene, holdt jeg på å si, og da er det første man til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
2: det er noen som gjør det.
0: Ja, det, jeg vet det, og jeg får litt frysninger av akkurat det. Men alle har sin greie. Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi jo hver vår side i sofaen, altså.
1: Hold på den. Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom. Også i senga.
0: Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
1: Nei, ok. Men du har ikke turt å si det til noe nå?
0: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: All Rise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her i hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, ok. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel i byen. Ja.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det er så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Men da, blir det sånn. Da er det jo forsvarlig. For det hadde vært mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det er sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, jo. Det er klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det for mye, selv om det mye penger i løpet av et år. For det den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over i sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå det jo ikke det der maset lenger, men jeg føler jo at jeg maste fælt. Og husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det utrolig deilig med ost, og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det jo ikke noe av det som er spesielt billig heller. Men igjen da, det jo ikke for mye når man så glad i det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det jo har jo bare blitt mega dyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at Østravinost bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia. Men jeg har bare forstått at sånn, det noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men det godt eller morsomt, så det dyrt.
0: Ja, det gjør meg sant. Prøv å nevne noe som godt og morsomt og ikke dyrt, da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og I overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake I morgen, og vi skal holde oss I togsporet.
1: Ja, vi skal det. Her kommer Trine Rein med låta Just Missed the Train. Takk for I dag, Ingeborg.
0: Takk for I dag, Åse.
1: Takk for I dag, Norge.
0: Roll on.

0: angrep I nærheten av flybasen som en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa I går at de ikke har funnet noe eksplosiva I bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekte at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall I Førdefjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa I Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel I Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
1: Jeg har sagt at jeg I ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser I 2019, men jeg har også sagt at jeg usikker på om det ville ført til noe. Jeg stansa bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
0: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister I 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke I Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales I nasjonsligan I fotball I morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff I dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben funnet skyldig I brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva I kampen mot Portugal. Ødegaard fortsatt usikker, sa Solbakken.
2: Det jo om du om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen.
0: Det norske herrelandslaget I fotball møter altså Wales I nasjonsligaen I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og til HC og Ingeborg. Her I Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK P1. Og vi starter med Over My Shoulder, Mike and the Mechanics her I Kveldsåpent.

Med denne låta her så håper jeg at du som hører på latet litt som at du var med I en amerikansk tv-serie sittende I en pickup truck som kjører gjennom et høstlandskap. I hvert fall de assosiasjonene jeg får når jeg hører denne låta her Over My Shoulder med Mike og mekanikerne, eller Mike and the Mechanics som de da kaller seg. Riktig god kveld og velkommen til Kveldsåpent. Jeg kjente litt på den følelsen jeg beskrev nå nettopp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som ofte innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Bremnes om en spesiell person. Du skal få bein og kvile øyne på her I kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på, som en låt som du kan høre mye her I NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage I året 2011, som imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerrost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom I 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd fra albumet Og jeg lyger så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy, og røde blader og gule blader, jeg blir nesten sånn, var det like fint I fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten, og kjenner også på at den ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre. Og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned I denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Jeg har skrevet den selv.
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukter barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest I Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet I barndomsheimen sin, da hun altså var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg I et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet I lag med havet der ute og gress og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene de kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå den altså blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det.

men debutplata til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa i dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live i mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrollen i serien. Og regissør Filippo Arantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville de skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på Runaway.

0: Åtta Runaway som kirurgene I Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år I år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires Aurora. Hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalt litt I stad, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det og at tenker, var det like mye farger I fjor som jeg kjenner på I år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immer mild dag, som gjelder flere. I dag jo også varmerekorden for året slått I Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur I skogen, og jogger nesten hver dag I Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med. Tempen viser 20 grader nå 7:30. Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det tross alt slik det føles I Bergen I dag. Det Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen I Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Skal straks bli sport og trafikk her I kveldsåpent.

Med tangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader I Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immer varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der I dag årets varmeste dag, så sent I september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du ute på veien, så det lite å bekymre seg for. Her det god flyt, og jeg tenkte liksom nå skal jeg finne fram tut-tut og bil, og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det noen trafikkoppdateringer og mellom fra dampskipet du på, så det bare å si ifra, men ellers så det altså rolig. Men så det selvfølgelig også sporten og mellom. Det mye både håndball og fotball I dag. Og jeg skal holde tunga rett I munnen, for her det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også noe nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så det fortsatt kamper som pågår blant annet til Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Og det mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne frem de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og interessert I det, så det mulig å sjekke det ut der også.

en låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne dama. Ja, det sånn folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men I det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Vi skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her I kveldsoppet.

Gud, å nei da. Helge Toft var innom kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det mere godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan med I kommende sesong av Hver gang vi møtes, og på Instagram så skriver hun at dette nye materialet skal jobbes med etter at Hver gang vi møtes ferdig. Så det kan ta en liten stund før vi får flere norske låter fra henne. Mens vi venter, så skal vi få med den ferskeste som kom ut, altså, ja, på fredag. Du skal få høre her, nei, du skal få høre min bydel her i Kveldsnappet.

Julie Bergan legger på og sier det som det på norsk. Vi fikk min bydel her I NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Og flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More I 1992. Her I'm Easy.

teaser like før det skal bli litt nyheter her på kanalen. Men før den tid så skal jeg spørre Synnevo, det noe som egentlig perfekt?

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president I World Economic Forum, og Brende beklager I dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister.

0: mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det jeg lemmer for.
1: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
1: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

Katy Perry og Skip Marley kom på til slutt. Og hvis du kjenner igjen etternavnet, så kan jeg si ja. Det barnebarnet til Bob Marley vi hørte her. Skip. Riktig god onsdagskveld til deg. Hanna Enger Guttømsgaard mitt navn, og jeg prøver å holde tak I både spaker og sport og trafikk og musikk, men med godt selskap så går det greit. Fikk en hyggelig melding fra noen som fire stykker, som på vei I en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt, jeg skal se om jeg klarer å finne den også, men veldig hyggelig at dere stikker innom. Jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som litt mange, særlig disse som sitter I bobil, fordi det en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent a la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart skal du høre fra disse.

I kveld så det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanabandene Cowboy Frokost og Teknoduon Karbon skal stå på scena I Oslo. Rockefeller stedet, men det også mulig å få med seg dette både på TV og på I radioen. Hvis du litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt.

0: Ella Lockert här i Kvällsöppet, vad om det finns något mer.
1: Årets Urört 2013 är Filthy Rich.
2: Gratulerar.
1: Årets Urört är
2: Anarki Hus.
1: Årets Urört är
2: Mikael Boskov.
0: Så ellevild stemning som vi hører her, det kan det bli når NRK P3 sin urørt finale går av stablen om litt under en time. Klokka ni så er det duket for at tre finalister skal kjempe om prisen årets urørt, og det er lytterne som har stemt den heldige fremme. Den heldige vinneren frem. Dette her har vært en institusjon I P3 siden året 2000, og har vært et viktig sted for norske tidligere uetablerte artister til å bli både sett og hørt. Kan nevne både Cezinando, Girl in Red og Honningbarna som tidligere vinnere av årets urørt. Men nå det altså tre nye ferskinger som kanskje snart kan bli det neste navnet innen norsk musikk. Jeg tok en prat med Urørt-generalen litt tidligere I dag for å høre litt mer om hva som skal skje om noen få strakser. Og Nina Gjertsen, hun tror at Urørt-finalen I år enda viktigere enn de tidligere årene.
3: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet I, tenker jeg. Men nå det, vi så avhengig av den synligheten, da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass I artistens liv, så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg enda viktigere nå enn før.
0: Det et bredt utvalg av finalister I år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde det vi har på av musikksjangere I årets urørt?
3: Det så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har tre forskjellige finalister I år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanene inne I finalistene våre. Altså, country-amerikanene, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket I countryen og virkelig et godt liveband.

0: Og så har vi Teddy som representerer Bergensrappen. Han helt rå, han står for et kjempeshow og har på en måte bakgrunn fra dragscenen også, så her den som scenevant, gleder meg masse til det. Tanker I hodet, beina plantet på jorden, vet ikke Og så har vi også Tekno I finalen med gjengen I Karbon, som har egentlig jazzbakgrunn, men som tok seg et lite friår I Nederland, og da ble forelsket I Teknoen. Så her det alt for enhver smak, vil jeg påstå. Mm.
1: Og det skal jo bli mye visuelt da, det skal bli et show. Du skal lede showet.
0: Stemmer.
1: Til de som ønsker å se finalen I kveld, fortell hva de kan vente seg.
0: Det her blir et kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt I fjor. Girl Group tar turen. Det nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da se våre finalister Teddy Karbon og Cowboy Frokost live på scenen. De skal spille to låter hver. Og jeg vet at det har vært snakk om noe laser. Det noen sceneshow. Ja, det noen greier der.
1: Rockefeller stedet å se det I virkeligheten. Men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV stedet klokka 9 så det bare å svinge innom der NRK 3 kan man også se det på man kan høre det på radio, på P3 musikk og på P3 også, så her det bare å slenge seg på
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen så får du ha masse lykke til, ikke
0: jeg? Tusen takk!

en av tre finalister I årets urørt finale her I kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller I hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt I virkeligheten på Rockefeller I Oslo. Og da det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det nesten bare, så det å telle ned sekundene til klokka blir 9, når urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, I stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det er som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta og liker musikk generelt? Da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her I Kveldsåpent. Det mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer I Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad I ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta oss og følge resultatene innover I kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur I bobil litt tidligere I dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime I Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire I bobil få gjøre. Det får du her.

0: den kom ut og at da aha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekart enn han. Han her vel å merke litt yngre på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi, og nok et løfte.

0: En låt som er ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias Sten, Halt forhold. Vi kanskje helt I siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men I dag har det jammen meg vært den varmeste dagen I Bergen I år. 26,2 grader, sier vi I Berg. Det vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur.
2: Ja, det faktisk lovlig sent. Ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent I Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør I landet før, så dette veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd I oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, ja, det nesten vært bade, man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det absolutt sommervarme, så det jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne I ganske varm luft, men så det avhengig også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også I dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert, det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre. Men ja, stort sett opphold, I hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så det denne vinden da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast I deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til I morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover I Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også I morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun I de vestligste områdene. Men også I Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så det også sørøsten, den ganske gunstig I den landsdelen, så I hvert fall I Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp I en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det ganske kaldt på Spitsbergen. Der har det vært minusgrader I dag, og det fortsetter nok og, ja, med litt kjølig I kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen I morgen.
0: Ja, så det Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. resten av landet nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Trondheim og Bergen.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men takk for værrapporten I hvert fall, Siri Wiberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Ishi Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsomt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Ja, det nesten sånn går I gang, skal vi se. Ja, ja, ja. Mens jeg prøver å få motorsykkelen til å rulle og gå, så kan vi jo der, ja. Snakke litt om motorsykler. For det noen som ikke bare nøyer seg med en motorsykkel alene. Vi skal snakke om en fyr som nemlig har en hel samling med motorsykler, nemlig denne karen her.

Han er selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som er bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det er en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar. Så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må du nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center i New York frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse, Joel Foundation. Og så er det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg

Vi kruser inn I natten med Billy Joel, Uptown Girl, her I kveldsåpent like før nyheten. Men før det så skal du få en tidligere urørt vinner, altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre I gang en tidligere vinner. Her Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik en person omkom etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League, sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at de må tilbake i tid.

0: og kapteinen på det norske skipet Misje Verde dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da fritidsbåten til en svensk familie på fire ble påkjørt av det norske fraktskipet. Kapteinen og losen dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
2: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare de, med Bang.

Bang med Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kose meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at altså, Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets urørt året 2016. Det jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026, og den det mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det pause i kampen mellom Nærbø og Kolstad. Snakker håndball, snakker eliteserie for herrer. 18.12 det nå til Kolstad, så sjekker vi innom når kampen har gått sin gang. Du kan også følge resultatene på livesport inne hos NRK Sport, inne på nrk.no. Det var mange ganger NRK ble nevnt der, ja. Uansett, vi nevner ny musikk, ja, urørt, urørt-finalen som i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: En vakker låt som det vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det flere låter som man blir lystig og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet I denne type sjangeren, det Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freie og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen I Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader I ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he going to make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm going to make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke I stand til å spille I band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse, and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight. We

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans, Wells Kelly, tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her I NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30 og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om I vårt ganske land, utenom at det mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget og klokken 10. E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Nå snakker vi om ikke så aller verst. Disse karer her lurer på hva kjærlighet og dette må vel være kjærlighet I musikkform. Vi skal få Is This What Love Is av Sunbird.

spillemannsnominerte Sunbird, Is This What Love Is, her i Kveldsåpent. Straks så skal du få høre noen kveldstanker fra en norsk forfatter, som tror at på tross at vi nordmenn bor i et kaldt og kjølig land, vel å merke ikke i dag, hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter ni liv. Må.

0: fram nye liv. Regner du deg kanskje som et hakk kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om i verden er. Men dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder i verden enn det vi kanskje tror. Særlig i land der norsk litteratur har reist i forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder i Portugal. Vi hadde kommet til Portugal i håp om å få litt sol og varme i februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde i et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute. Fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn i Norge, fordi vi aldri fikk varmen i oss. Vi pakket oss inn i dyne med ullende tøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinner. Når vi ville spise middag i 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag i 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også i de svært stilige kontorlokalene der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert i litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde i nærheten i Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det er noe som er ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag i et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene i et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt i glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt i hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord i Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme i skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør i sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen i Skandinavia». I Nord-Portugal er det snø og fjell og en annen kultur. Kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte. Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han. Og da fikk jeg gåsehud og sa, men det er jo en av mine favoritter også. Og vi kunne holde fram med å snakke om litteratur, om livet. Og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel i løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Adele, like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mange en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Jeg tenkte jeg kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da var det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her, for låta vi hørte før, det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater, håndballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio, og håper at du får en fin kveld også etter det, holdt jeg på å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat, slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene

0: en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp, derfor har vi sendt saken til. Og det må rettes opp, derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE. Og det må rettes opp, derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
1: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark I nasjonsligan. Det bekreftet han I en melding I sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten I det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekreftet på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark I morgen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ja, så var det ganske, det var veldig fint, må jeg si. Her på, her i hovedstaden så var det, det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn, det lukter så godt i parker og sånn på høsten, og i skogen og alt sånn. Det er noe med trærne, de liker høst. Hvordan lukter det? Det er det jeg lurer på akkurat nå. Du som hører på P1 denne onsdagen, hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn i appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve, sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme. Gå inn i appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du er 22.07 en onsdag på tampen av september. Her i studio K85, hvor jeg er akkurat nå da, her lukter det, ja, jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her er det ikke så spennende. Så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her. Der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der i dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som er aftenens tema og alt det der. Men først altså et lite opprop. Hvem er det som er våkne? Hva er det dere driver med? Og hva lukter det rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det er sommeren før deg.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det onsdag 30. september I et par timer til, og så det jagge meg oktober. Da det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring I landet I dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det høflig å si hva man heter, jeg beklager.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1 11 over 10 onsdag 30. September Jonas I radion og inboxen åpen og det da så koselig fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor det sånn det ofte I starten av disse sendingene før vi starter tema så det litt tilfeldig hva hjernen du vet hjernen så interessant den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av og I dag så ble det lukt hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå og Aina hun skriver og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina, nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig, litt kjølig skoglukt. Gikk en tur I blåtimen, helt enig at høsten lukter så friskt og godt. Eller så campingvogna og strikking vært I dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtte med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking, det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff. Utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her, beste lukta. Og da Siri, det var jo kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og agurk og paprika og sånt på. Men du Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig, vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingerd, det høres jo helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt. Jeg blir inspirert. Nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg, og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema, da, som skal handle om overskudd fra hagen, men mer om det, etter at vi har fått mer musikk. Dette her, det Aerosmith, Living on the Edge.

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, fade litt ned den gitaren. Living on the edge I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme I kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 I aften. Han skriver, jeg på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, I Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så det frøken Strandvåg skriver, Eisan Hoppsan I kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver her, lukter det sveler? Sitter I bobilen på Venabygdsfjellet, det alltid slitt med å si, I tåke på vei til vennebesøk I Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hør på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at, at boka jeg I samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her I kvelden. Dette jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så det aftenens tema sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Der, jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn det her I kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen, så det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og han spesifiserer da I sin egen hage, så det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn I appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har I hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak I. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage I aften, så får vi enten, tenker jeg, tenke tilbake på en hage vi har vært I, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det det jeg har tenkt til å gjøre I dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så... Da sendingen startet, for det står jo I appen NRK Radio hva som tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten I hagen, vi som vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter I hagen. Og dette jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag I løpet av kvelden som du fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Da får du Line Dybdal, Morgongutt.

Hilde Skår, det var Quiet I kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som I hagen, og han spesifiserte da, da han sendte inn dette temaet for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne I appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her det fra Anonym. Dette gjør du med frukten I hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det jo plommekompott, det et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så det da noen som har mye frukt I hagen, og det Carl Christian. Han skriver, her I Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo frukt, kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått tilgodelapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk I presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy om masana, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love I kvelden på P1, hvor tema «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn I appen NRK Radio, og skriver «God onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute I ettermiddag og plukket opp pærer I hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytosta loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker I matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif.» Tusen takk for den meldingen, Torleif, og så håper jeg du får, og alle dere andre da, som har hager med overskudd, at dere får noen, kanskje litt inspirasjon I løpet av denne kvelden. Og så, for oss som ikke har hage, at vi kan drømme oss bort og tenke sånn, hva skulle jeg gjort med alle tingene hvis jeg hadde hatt en stor, fin hage? Og så det jo selvfølgelig sånn da, at jeg også ute etter en apropos-låt, sånn det også her I kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen, så kan du gå inn I appen NRK Radio, kanskje det ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det jo noen låter om hage, og det jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg lysvåken, og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen med vennlig hilsen Jens. Åh, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr I Gjøtulen, det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens, og når støvet borte så, det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver... Hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten, råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener I fjæra. Hun min burgunder I dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer, hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det en sans vi glemmer litt, men hvis man bare... og det så lett, man gjør sånn her... Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det. Det så gøy. Klokka den 22.43, det onsdag 30. september, og i morgen det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema det hva skal jeg gjøre med all frukten som i hagen? Hilsen to Leif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt, tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussruls. Ja, det jo da selvfølgelig forslag, det sikkert en apropos-låt det. Den notert, og det kom inn en annen her også, Arne Gunnar, vi har ikke hage vi. Det også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson, den fin. God onsdagskveld til alle. Den også notert, mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver hermetisere pærer, det enkelt og fint å ha i høst og vinter. Jeg har aldri prøvd, det høres så veldig godt ut, det må jeg prøve, hermetiserte pærer. Og så det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det det tredje sporet vi inne på. Hva det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller umpa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg innabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og komitéleden er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spanien har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta.

Beyoncé, Halo, punktum. Det det låta heter. Det står det I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas, altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig å høre på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark, som ikke har så veldig mye I hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på, I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en... Kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der. Jeg blir jo inspirert hver kveld da, jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja, men det burde jeg begynne med, og det, ja,

det var smart. Og, så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går også bra. Man kan også bare drømme seg bort i disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også i løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn og gå inn i appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp i bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn med tre leselystne barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp i bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden i dag da, eller ikke i dag, i kveld. Gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos-låta Plukke plommer i Hardanger med tre busseruls. For den det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklytta litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den fin den. Og det den som skal få lov til å avslutte Torleif sitt tema rett før midnatt. Bra jobba, folkens. Sammen er vi smarte og flinke. Og nå. Apropos smart og flink da, Violet Road, denne låta her fantastisk. A Piece of Paradise i kvelden på P1.

Peace of Paradise i kvelden på P1 med Jonas. Og du skal være glad, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i, og da gjør jeg også det. Dette studio sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke sekuritetsvakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den åpen. For deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst da, eller fortelle om hagen din, som er aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: villkatten har fått våtfor, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fulle. Hilsen Marit og villkatten, som endelig blitt superkosete. For Marit, hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått riktig, og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter. Det er veldig sånn, de er jo egne dyr, og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet, hvordan bli bestevenn med en katt. Det et kjempebra tema, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med tema selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston I kvelden på P1, og jeg har akkurat vært borte på pulten min, for jeg, Jonas da, som I radioen, jeg har en veldig, jeg må innrømme, en veldig rotete pult. Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S. inntil veggen, som hun ser, Astrid S ser ned på meg, det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang, så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg, og hvis jeg blir litt sånn trist da, så titter jeg bort på Astrid S, og så ser hun ned på meg, og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra Lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager rundt omkring, og på pulten så det også flere ting fra Lørdagsrådet, der det gammelt godteri, fra Solveig Kloppen, for hver gang hun med I lørdagsrådet, så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri, og vi klarer jo ikke å spise opp alt under lørdagsrådet, så det blir liggende på pulten min. Og I tillegg til det så står det altså en stor bøtte, hvor det står tema på lokket, og der inne ligger det masse temaer. Men det som har blitt nytt da, etter at jeg har startet med kvelden på PN, jo også at alle disse lappene, etter hvert som jeg trekker dem, hvis det en på bakken, etter hvert som jeg trekker dem opp da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp I bollen, og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannleggeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr, hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle temaet. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det Ture sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement I inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det stod på lappen I tillegg da, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det altså vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn I appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, trenger ikke å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste bare at det må være noe som kan kile alle som hører på PN da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom unikt, selv om du følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring I det norske hjem. Så det jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert, har du et tema som du vil at jeg skal legge opp I bollen min, gå inn I appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang I fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær, det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. 11:30 en onsdag, og det er jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv? Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skulle også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode også. Kanskje gi det til altså, noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg inn, jeg plukker ned frukt selv da, altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det er tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det er da ikke et smalt tema. Jeg er jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingskip, og det synes jeg også er et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingskip. Kanskje jeg skal sende det derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så er det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette her det er Arif med Helly, og så får du Jeremy Kwai med Virtual Insanity her på P1.

Dette er NRK P1. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Jeremy Quay, Virtual Insanity I kvelden på PN med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så det torsdag, så det fredag, så det lørdag, så det søndag, og jagu, så det mandag igjen, og da det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne I appen NRK Radio, hvor det står, «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten I garasjen eller I hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, ja. Der står det altså «Verktøy». Mannen til Merete. Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned I bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete. Er det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her med H. Og det står, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer I inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete pluss forundre. Her meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag. Og her, ok, her det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta starta! Ja, fordi Merete hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet 2 timer på radio og et diplom, Merete. Hun skriver, du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så det blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete. Hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den! Og ja, det rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete, altså mannen til den andre Merete. Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på PN fram mot midnatt, og vi må jo også rekke 3 busseruls med plukka plommer I Hardanger, som apropos låta som skal få stenge av Torleif sitt tema. Og det blir litt mer om planter I hagen. Alle fruktene som I hagen, plommer og epler, hva skal jeg gjøre med all frukten? Det jo det som har vært 2 timer nå på PN. Vi skal avslutte tema snart. Men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Still Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleif sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får St. Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

med C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradioen med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger som apropos låt til det som har fargelagt disse to timene på kvelden. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg god

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sanaa. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britene bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 briter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradio-studio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Stout var det som etterfulgte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilt 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Hollow på listan våre med denne. Neste stasjon også. Danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den stod ferdig I 1914. Og hvorfor snakker jeg om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood, syng Travis. Og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth, og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Robbie Williams var det som etterfylt Bob Dylan her I Nattradion. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Synnevo til slutt I den norske trippelen, heldighet hennes låt. Rolfa før det sang om uvær. Og så var det nummer fire da som åpnet det hele. Det finnes bare vi. Og nå det Bill Withers som I gang her I Nattradion.

Just the two of us, sing Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktober dagen. For nå det Hakim og Unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter I lufta.
1: Jubel og sterke følelser I sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen I Israel I kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahag.
1: Kaoset I kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen I Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret I et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet ifølge byrået. Myndighetene I Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet I desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omnegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's I Trondheim ble 2 personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. 2 personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås I Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører er fløyt til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer er tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sanaa. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til værs. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.